0: Og vi har som dørtest klokkan 6 minutter iver 4, enda ned for 21. 11. september live. Og ja, til er jeg synes det så snar dævren der, for det allermeste er ferdig vi hver vers 11. september for 25 år, så ja. Og vi kunne ta samme bilde vi har spyrja. Det, hva er det? Minnes du?
1: Ja, jeg var utlegt, utsettet.
0: Ja. Ah.
1: Läsner i Danmark.
0: Som har rätt att jobba som jag är.
1: Ja, jag faktiskt lever läsa då.
0: Var så det?
1: Det var 2008, så jag var lever 2000, så jag var skattaborgare.
0: Och hyggasuch. Ja. Det var en rättliga avvärder och rävlig där på några gånger.
1: Ja, som har följt vi.
0: Ja.
1: Jag
0: minns att nu tar sig till upptalskatt i halv kjeptalskatt.
1: Så jag tror att du näkar inte upptalskatt.
0: Tjattlar inte svear mors.
1: Det ger ut av folk, ja.
0: Jo, det kommer fyra.
1: Det kommer fyra. Det kostar inte att du kjeppar gackor och sånt. Det är helt mycket.
0: Nej, det är ampo.
1: Ampo, akkurat, ja, nämligen.
0: Men jag minns det väl, från var faktiskt arbets.
1: Ja.
0: Jag sa challenge swimmer och hon gjorde mig väl för nöje och allt uppståndelse hon är inte ansjuk jag fisk. Ta heter är en internet för ordliga fasta tuggar folk. Det var vilt vara. Ja, det var vilt där. Det var det.
1: Ja, det var det i den grad, ja, absolut. Du måste göra det kvar kvar där för näka.
0: Nej.
1: Som hänt, ja.
0: Nej, akkurat.
1: Och så knappt så var det sagt att ett annat flow för över den tvätt.
0: Ja, det blev bara
1: så att live alltså. Det var showmarsp, ja.
0: Ja.
1: Det var helt förfärligt.
0: Som här färgen norrna rent, ja, vi kom den efter. Vi tog inte någon teacher mål.
1: Alla var det där, den efter. Det är fantastiskt. Ja, norrna rent då, det är den största tänk i färgen.
0: Och jag.
1: Absolut, ja. Men jag kan lägga till att här vid World Trade Center att jag har själv varit Ground Zero.
0: Och säga att det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var alltså en särskild känsla som är det här.
0: Jag ångrar det var i New York, men alltså, att det är kämpe störst. Alltså, yeah, omfänge av en sån byggning.
1: Ja, ja. Och nu kan man säga, nu är det så en, ja, att kalla en kyrstikär, kan man säga. Minnesbärger sätter upp.
0: Jag sa faktiskt så sent som förr idag, så huggde jag efter någon till ett sådant härskalli av det gavast landet som vaskade det här monumentet.
1: Ja.
0: Kvar är något.
1: Okej.
0: Okay. Du det är ett land där ränder vatten i röj och kastar pengar och jag ska gå mätta den i röj här.
1: Ja.
0: Och så är bronsplater av vinönen.
1: Ja, akkurat det. Ja.
0: Så det här vill pussa upp kvandan är vi, eller kvar är det är vi enast något.
1: Ja. Och det här verkar akkurat som New Yorker är ordentligt att gäng på ett er. Och ja, så kan det kanske lägga till att det här färgen är i New York så var det Strömslit och ta det Strömslit i New York, ta det inte bara Strömslit, lika som förrjunna.
0: Nej.
1: Här stäcker allt upp då, och allt för upp att kartera helikopter och militär och så vidare. Men det som jag sa, det var en sån anti här man, lika som helt samman och hjälpt och kvar en öron och allt det där, du vet. Och jag har alltid bestämt att det var i antan av sån här rävliga som hände ett tag i 2001.
0: Ja, det kommer så bara stäffa sig att det var en rävlajk, en av mångon.
1: Ja.
0: Och så jag tar kom vi så. Ja, så kommer där bara strypa rävlajkan runt omkring i hemmen.
1: Ja.
0: Onkel du säger att det var i Omanfyr, avlajken av 11 september var att Omanfyr 4 miljoner folk har lagt liv så jag tar och leva okay. I.
1: Ja.
0: Alla möjligen underligen ting om. Ja,
1: ja, ja.
0: Så.
1: Ja, ja. Men till minnes då att dra vi, ja, vi sorg.
0: Ja. Till akkurat här.
1: Ja.
0: Nå, men så kommer några slips och dranger där. Jag vet att vi inte beställt några slips och dranger. Det kan gå till så att säga.
1: Nej. Men, jag heter Skype adress, va? Det är inte stod i film kring kväver.
0: Det är bara för tänk att jag ska släppa in. Jag ska fortälla en omätliga dörliga joke.
1: Ja, ja.
0: Det var det sagt.
1: Man är ganska vant att det kommer sådana kvittkittlar i regn plätten.
0: Ja. Men... Ja? Jag tappar samma du själv. Det är gott om skador som kommer gott ut.
1: Det är där... Det är blåvigt.
0: Ja, du vet det live nu. Helt och vi stannar och pratar förstått läge. Ja.
1: Nej.

0: Annars får ni det där. Man fräschar sig spyr och mamma du nu pyntat det. Men lätt affären. Men det är alltså gott om skall det komma gott och till som i samband vi. Vi kan bara tagga det bara med.
1: I samband. Gifter det?
0: Han är gift med folk. Och Harry, ja han är gift med folk.
1: Oh yes,
0: ja. Okej, ja ja men det är... Hade cool.
1: Allt upp igen eller bit.
0: Ja ja, men jag vill smörja sig vi believe we do pair då så läs gift och gott arm.
1: Ja ja, det får inte alltså.
0: Ja. Men jag tror inte det samband vi slakte som är i morgon.
1: Det är sömnt att som slakte på att no world is.
0: Nej,
1: men det låter lite. Alltså det slakte vi nu vet jag vilket.
0: Ja, det vet jag vilket vi för skift år om det om att lite bil och live show to show inte ens. Vär ut om det kan man säga.
1: Ja ja ja, som alltid så kanske runt vi har såna här vad säger jag dimsen någon och stinger på punkt nästan när fallet ju.
0: Ja.
1: Och det är väl han syna Iversen som hon ska syna fram i merchen till han fällde trusche för det och så till samband så har han fram syna i Steinpretti och det är faktiskt nu as we speak.
0: Ja. Alltså sexista.
1: Ja, ja, nämligen sexagenta.
0: Sexagenta var
1: det. Och det mest till så latin, helt att latin i skolan.
0: Ja, ja. Ja, si.
1: Ja, ja. Okej.
0: Okay. Ja, ja, vi har haft. Jag har faktiskt Bjarna Bäck.
1: Okej.
0: Okay. Präst, ja.
1: Ja, det är mycket intressant. Alltså, latin till mal och hon är så framsynlig nu med att prata. Färgensering börjar klockan 4 och är tid klockan 6 med att vi sänder.
0: Ja,
1: så det är så där. Det är
0: en non-figurativ framsynning som vi pratar om så mycket. Jag känner inte den
1: samma. Det var en annan. Det var han i Klagsvik.
0: Och det var han i Klagsvik?
1: Och det var inte så mycket. Det var för första dagen.
0: Okej, hur kan det
1: Ja, men så. Det är det som vi täcker här. Så Christer Lisberg kom för att kippa för just nere Nashville Knights. Vi kör att prata med Hanna Esne. Ulrich Johansson, hon kommer att prata om... Några förvittnesliga DR, eller en gång tur faktiskt, och inte för här, här man för en imiska hus och fortälls över och sånt. Jag såg det visst torsdagen, och ja, och till er det.
0: Och så har färdagen skiftat över i Eistens och grejer sen.
1: Jag glömde en ting till det stora orkestret. Man säger att det är nog störst tilltag eftersom det är i chatten.
0: Ja, rätt.
1: Det är Bölkring Queen Machine. Det här kommer att gått här i tjocken och att greja från konserterna och tära framförslån och sånt.
0: Ja, och jag har det sen så i snar live att det tog kan gå fräscha så spyr jag kapillet i dignet.
1: Helt ut, ja.
0: Alltså.
1: Men alltså, vi tog ju kan lite i mest, som man säger kvar bildet. Men det är ju så fräckt att säga till honom, alltså. Det är, vad tänker du på? Det är svårt.
0: Ja, vad tänkte du?
1: Ja, vad tänkte du?
0: Ja.
1: Ja, kvart också då.
0: Men också ja, utåt då det blir. Men är annars harst. Är vi harst att det är framur.
1: Ja.
0: Så jag har videobrott, eisne, eller Jean-Bandalö. Ja, och jag måste säga att det är det där. Det är en nu vet jag inte om det är där som möjligt i Vaxbotten en affär. Det är Pallstor här. Och ta var en som sank, alltså en sån kvinn-imitator.
1: Okej.
0: Och hvis du blundar så var det seriöst som var höjre för det mörker. Det var sjukt var det.
1: Okej.
0: Det var nice. Det var
1: det är ganska bättre än Queen. Eller vad? Det är väl som det reklamerar vi i Klagsvik om att Bonnie M tänker komma på att det är bättre än Bonnie M.
0: Eller vad? Alltså en falsk Bonnie M är bättre än Bonnie M?
1: Nej, det har varit en rätta Bonnie M. Det är äkta Bonnie M.
0: Det är äkta Bonnie M.
1: Nu kör de några rätta.
0: Okej. Ja, ja. Men i ödlen förrän så har vi något skående och så är något att lugga sig vid för att jag pratar vi är stänsiga grejer sen Borgastjör och i söndag kommun och i samband vi mäntnar det som är här så är en riktigt skående. Vi har en sms i man har 224 nollolivor här. Ja. Alltid som sänd en bo är vi drott någon och nu ska jag ska ha vara tungna mitt munnen men är en gryta som vill.
1: No, en Mavery han är inte jag kan säga till gossier.
0: Okej, ja men det ser ytterst intressant ut. Det ser ytterst intressant ut.
1: Jag vet inte, kan jag förtälla till Josh?
0: Nej,
1: det var så kallt helt i sjön.
0: Nej, faktiskt i sjön typ. Boy, jag skriver att min spurt kommer ta som slaktigt. I sjön kom det där.
1: Okej.
0: Jag tror inte vi skulle slaktast. Men i öllen förhållande så är det vi och i drott någon om... Det är att det är såna vippägång med sig till att det är Queen Machine har det.
1: Okej.
0: Vi har finns två av låda borster.
1: Ah, så två fingrar nu.
0: Ja, nej, slett inte. Men och det näkar vi att två fast till mäter och till dretchelse.
1: Okej.
0: Och man kommer till ha borstar uppe.
1: Ja.
0: Och i annan kväll.
1: Ja, ja. Sjögala.
0: Och det är två vinningar som säger spel 5. Så här har vi eisne fyra gånger mer kjell då borser till det konkreter att du femsne som vi pratar om och i färden vi går eisne. Det här var dansfröj 19 september, alltså nästa vecka åter. Här har vi fyra gånger mer kjell. Så det är egentligen sent också sjönt och lästlig från för jag björ att säga att hvis man skulle bli tester av en och det här blir så drosåger eller inte.
1: Det är Sjögala.
0: Nej, det är
1: Sjögala. Vi måste säga skall.
0: Ja, jag har ju inte kallat vi.
1: Nej, det har vi helt inte. Men vi har kaffe här.
0: Det är...
1: Jag syns det är torrsligt, men...
0: Ja, så är det snart,
1: ja. Ja, ja.
0: Och vi här som favoren så har vi skjönt en regogont honlade, en första läge och idag till vi Cat's Eye och Animal. Och vi här som favoren så här har vi där sedan. Välkommen till Vigsjö-sändningsnamn.

0: att det verkar sig vi animal och frålligt tonar man måste säga och vi frålligt tonar lever så
1: kom. Det var sen där animals det här tar som vi spaltar här. Vart har vi vilja att akkurat?
0: Alltså att det är sen där plastikaktigt, just det?
1: Nej, nog som det här som vi skulle till att ta oss om.
0: Ja, alltså ja.
1: Det är ganska sen där apropå tonläker, cat's eye animal, men det är alltså Joe som skulle
0: ja.
1: Lycka som ända där det är,
0: ja. Ja. Ja, det var sig flyger som för ända såna där morgon.
1: Ja.
0: Eller det var det ju. Först och främst för att det ser gott om skala goda, välkommen.
2: Goda goda.
0: Och ska du skalt om är ja, är känner med kaffe folk jag drassar vet det
2: där. Ja, vi dotter där legendariska
0: mamman.
2: Nej, nu skulle jag säga namnet mamman, nu glömde jag namnet mamman.
0: Nej.
3: Åh, på Vasa och Jakob Stove.
2: Ja.
3: Är mamman. Mhm.
0: Och hon är där Gunnar.
2: Hon är Gunnar.
0: Ja.
2: Och Thomas Paljer inne.
0: Ja.
2: Men gå och gå med honom över. Det är hon nästan.
0: Att det är otroligt att han är ena little uppgå. Och då klarar ena gojer och då så.
3: Men han upp. Oj, ett halvt år. Släppa att utföra uppgåvan.
0: Ja. Men i ödlen förskottas.
3: Han fyrt jun.
0: Ja.
1: Men tror du att Thomas Lucas blir en kvinn i kyr kittle?
0: Ja.
1: Skulle
0: ta att han partner först. Du är styr. Man kan nästan säga kjol och vitt.
2: Syndefinner, va?
0: Ja, det var så syndefinner. Jag vill säga för till min smak är syndeforfinner. Till tun själva.
2: Hvis du får det ordet om stått och boxen så ser folk kvällen tunn du kvällen tjur.
0: Ja.
2: Hvis jag får en klattning så ser folk resten
0: till. Ja, men du var faktiskt en årsök till det.
2: Ja, till det jag akkurat vid däckner och jag har sagt tre amen och två folk har vukt.
0: Och hvis du inte var däckner och säger amen så är det steg och?
2: Så är det steg boja. Så är det steg boja efter amen och jag vet inte vad det är ens. Det vet man inte.
0: Nej. Okej, okay. Ja men det är ju en av de uppgav någon här löv någon som
2: ja.
0: Skulle göras.
2: Ja, hade det.
0: Jag måste spela, jag blir däckner, det är när man säger, alltså när man även var däckner. Just det, det är inte det här särskilt jag som vi får prata om.
2: Marius Ryan säger att det blir byn över däckner i Hanna Kyrk är som att få Riddarkross.
0: Okej. Till och med Riddarkross nu.
2: Tack för det.
0: Men det är inte det ska snäckas om. Det ska snäckas om slakten. Som väger, ja, nu vet jag faktiskt läskar hur det vikrar eller nägar som helst morgon. Jag vet inte om det vet det, men ödfärn är vid, alltså, mittbörjen i havn, torrsköta och så
2: blir
0: det.
2: Kanon.
0: Jag vet det,
2: ja. Ja.
0: Och min bästa börjare torrsköta är ännu för att bli karmer om slakten.
2: Vackle.
0: All right. Det är det som får tala med
2: det. Det vackle vid karmen om det här.
4: Och gånggötan.
2: Och gånggötan. Alla vänner in ett gånggötan. Ni är en av gladjörn. Och det är som det här. Det är att tutsch kockar. Och en kick vid dribben. Och säger vid flätter. Och vidare vi i bilden är nu och gånggötan här. Det är inte bara män som är här.
0: Nej.
2: Och till konefolk eisen som kommer att flätta. Ja, det är det jag sänder framöver. Ja. Är det?
0: Okej, okay, hon har störst plåster. Det har du vill sövna. Är du säker på att du ska flätta gånger?
3: Nej, jag får inte flätta mörkt.
0: Nej.
2: Hon ska inte flätta. Hon är i Lyttlaskola.
0: Ja.
2: Och hon kan nog inte fortälla dig vad det har gjort.
0: Jo, gärna.
2: Det är Ullevi på att hela.
0: Äntligen, äntligen. Alltså, kom vi lycka att vi ska tacka Ivern och säga slakt i över nu några år.
2: Ja.
0: Och till Eisen vill vi en dävra grinna i Eisen. Så jag tycker man kan säga att det är en sån synergieffekt. Man röjner att få... Han har börjat skrasa sig av börjat och följa under folk under förrigen och komma tattare att tära, kan man säga, mäta läpparen upp här honom.
2: Höjvkingar släpper ägstning om
0: honom. Höjvkingar, kan vara höjvkingar komma om honom och bo i en ägstning?
2: Självt ägstningar
0: kommer ägstning. Ägstningar kommer ägstning. Så det är ju allt han ligger ut i. Och så har det vuxit sig större och större i tjocknaren. Det är allt för att bo in på stans.
2: Det är också öjlande folk.
0: Ja.
2: Det är öjlande folk som möter upp.
0: Ja. Och gånger. För att det har tittat lite skola vi har hållit vid.
3: Ja, men vi tar hönor i Lysla skola. Och vi tar... Ja, så var det där. Vi tar rött fem hönor. Och... Ja. Kanada och kattar in i ui. Och bötterna i skola. Just hos alla invölder och allt det här. Men hönorna är alldeles förrän. Det här blir när jag gör det rum till soppa. Och så har vi köpt den här riktiga grönmöte av Sante. Det här var nämligen så äsne. Skorre och flost och ja, pettisunder och så har vi kakasoppa. Så vi får bjå i mörk.
0: Och ett tema är stort flott och just nere. Alltså är det att här snurrar sig om hur snäckf man kan göra utan att skulle inflyta en rikve.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Och det här är det äldre hönor och sorten och sin bött.
3: Mm-hmm.
0: Det är
3: Ja, men alltså...
0: Jag har också tänkt att han har bott så ofta, eller han har bott...
3: Nej. Och vi tar så här, vi som är nämngar, vi nämngar om det, vi att ja, och helt rulla synd att vi skulle dräppa vänner. Och till det här har fyllt vi alla processen. Vi tar klätsingarmaskiner. Och la klätsingarmaskin, jag vet inte hur det är, men det var just det. Lugga mig. Vi tar ägg.
0: Jag har alltid klätsingarmaskiner.
3: Jag tror det.
0: Jo.
3: Det är kanske rävla längt. Lugga mig. Väl, när man kan fylla vi från ägg till hösta runga till hönne och eller henne och så vidare. Och det är ötsigt och hyllt i en hösta runga. Så det är ju eller gav vi som hönne. Och det är för ut hur flockor skiftes de med att jag skulle djöva hönne och djöva dem rent vatten kvann det här och rensa ut och tacka ägg in och sådana grejer. Så det blev nog så tatt knutt att åka hönne. Och så att det skulle dräpas eller avliva så hållde det till syntes utslut, men vi rönnar och grejer dem ifrån att så hvis man damar chicken nuggets så nöjst man att veta hver nuggen är komma ifrån och hvis man damar höstnar och brinka så är det viktigt att det vet att man bara finner en bonus i kulturen. Så. Och så grejer vi dem ifrån och okej, okay, vad är det som händer? Vet du, så så jag tänkte komma in att hon hade varit så här så hon blev avlivad här. Att så är det att... Nej, men han tog bara hånden för en och hon. Och så hon är det här är ju klokar. Så det hållde bara att det är natt. Och så sa hon där. Och så skuntade jag så här bara... Hålla hötta. Till så slittnade den här lightninggrön som gånger från hjärnan och ner i kroppen. Och så tog jag där. Så ta. Och så sprällade jag lite synder. Så ta.
0: Så det är alldeles odramatiskt allt som blir allt.
3: Ja, alltså du tar ju färre in i detaljerna som vad är det som egentligen händer.
0: Men jag husker ganska särskilt, alltså, nu vet jag inte hur snäck man gör vi att älva kreatur i skolan i havn, men jag gitter ganska till er mer atkomligt i en byggda skola, här slakt, ganska tattar upp här och sådana. Mm-hmm. Och så är jag inte med att det är alldeles forskning åt fyra. Havnabud, nu ska jag inte göra det till eika störbjörbud, men jag vet att mina bud, så jag hade inte snackat det så till det.
3: Nej, och det är akkurat det som jag alltid att åka här skolan kan. Jag helt enkelt var inte särskilt en dag vi var uppe i Höjtlund och så spyr jag nu på böten på en igen och en äblavälte och spyr det vad det är. Om det vet vad det är, om det visste jag inte. Så jag snar bror nu får jag kanske när jag vet inte vad det är, nej, det visste jag inte. Och det var alltså... Jag har alltid det viktigt för människan att vi är tacksnyttade av naturen. Jag tror att vi är djupt avhängiga av naturen. Så det är inte så att vi bara håller att en östnare runt och han fastnar i en svart plastikbacka nere i Miklagare. Så tror jag alltid att vi är det området jag började lära.
0: Så man kan säga att teckna parser, jag syns att du hatt.
3: Ja.
0: Och det var sagt att det är man lägger den då, en där som är morgon. Mm. Det har bara skulle få några vi.
3: Ja. Och så är det vi och det är grulla spett och det är för fysikliga och skulle servera och sådana grejer. Och just vaktar plan och hur ska stanna samman och sådana grejer. Det är alla fester. Det är ju symptom så spett.
0: De spalar redan, kan du utdriva? Eller kan du utdriva?
4: Jo, omkring hön är här och men det känns för nu kommer. Det här säger köttet som vi tar i huset, det här kommer från Bonarsson i Godlafjärna. Men nu nämnde du något om nuggets. Jag har alltid gått om varje anklare. Jag har annars lagt nuggets via SNES-fär. Men tack att du fortsätter om sajten ganska. Men bara vill mena...
0: Något som nuggets?
4: Ja.
0: Är det det?
4: Nu säger du det, men det var gott
0: om. Ja, men gott och vett. Där gör du nuggets. Alltså, episk något som nuggets här för
4: det. Det här var så ägst när jag röjnade. Det är en röjnare nere. Men det här var han mera rätt fram. Men annars så har vi åkare parser, eller min parser, mera till vi kör och säger att det är simpla. Så här är det flera kockar som gör en ordentlig god mat, men här är det helt simpla till säger att det är och helt enkelt att vi som har
0: smaskat. Att du har fäck säger att
4: det är. Vi snackar fäck säger att det är och har smaskat att vi har något görs det vi, några leverar vi, men det är inte några fancy kök. Det är mera basic och man får rönt till ingen som har det till en säg.
0: Det är sånt att nu är det tutsch kockar.
2: Vad ska vi bra med vi? Det gläder er hent att det är färre äldre nu än det var för några år sedan. Röjkalarman gör att folk blir avvärd på en av vägen.
0: Ja.
2: Och nu släpper brandmännen och spelar vi eld nere av vakten nästan.
4: Ja.
2: Vi vill gå vid i brandmännen nästan.
4: Det här passar till fem mans från Slöschlinn när du tar sådana
0: spelar. Okej. Jag också. Jag skulle lycka få koppling snart. Det kört du kött och bara spall. Okej, ja. Men är du inte som kocker nu? Eller är du som brandmännen nu?
4: Nej, jag har väl fru, men kocker är ganska usnäck sak. Men det är att göra mät nu.
0: Ja, det är att göra mät. Jag också att det är touch. I mycket rattar, jag känner inte, eller tog kockar som kallar det. Men jag är näka så att när nytt kommer bort sig ur, som man säger, ja, det här är näka vi kan hålla av fram via Gera, i mån till det förska köttet till dömes.
2: Ja, som du vill just om mat i kvart, men andra, kockarna får fria dämmar.
0: Ja.
2: Och som vill prova bara, jag spurgade Anne och idéer, vad är det för näka?
0: Och tog också vi här.
2: Smakar, och så, jag vet inte, jag prövar bara. Och smakar fint.
0: Kan det hävda här?
2: Du prövar?
0: Ja, jag också. Du tänkte inte vi åtta om vi kunde pröva det, väl?
2: Nej, jag tog så.
0: Kan du säga vad det är?
2: Ja, det är blåpilsa.
0: Ja.
2: Och äpplar, äpplamås.
0: Oh.
2: Och vinrabarbsyltetöj av trädånes. Från vad menar du?
0: Men kan du få en smak?
2: Ja, du kan få en smak. Och rönt och tolgöj.
0: Det är gott, det är gallstein.
2: Ja, men det är tolgöj och lukar väl. Du visste inte fattar och så smakar det känner också.
0: Kanske går det?
3: Hvor det gjørst dette?
2: Anna Østerud.
0: Bare for det her vi.
3: Ja.
0: Men for jeg får mye smak. Leiver to bort nesten.
2: Ja, leiver på reisene.
0: Leiver mye for smak.
2: Ja.
1: Jeg også er det her vi.
2: Det er nok til.
0: Altså, hun øyler komprimerer enn det pilsen, må jeg si.
2: Han er anker helt nemlig at hun er begge en av sin brune.
0: Ja, som brownie, ja. Men det er faktisk om han er brownie.
2: Ja.
0: Altså, Och folk har sån smaska, men det smakar inte blåbils när jag går.
2: Det
0: är gott.
2: Nej, det är, och nu är det här väldigt livet. Det här var den första pröven. Och det skulle vara också som är sin tesurare och som blandade på i. Och jag vet inte hur det är. Jag har inte varit förstånd på det. Men han har själv tajt och gjort en av för... Han gjorde, vad var han gjorde? Formakäke ur blåa stäng fyra ur de knören. Så det är koagulerar. Det är samman.
0: Ja. Och hvis vi färre... Jag har du stor på kvart värder. Okej, det är så jätte du.
2: Inte ordentligt, jag synter.
0: Okej, kvart det synter som du haver.
2: Ja, det blir
0: stor på. Det kan man mäta sen när jag mäter.
2: Det blir nosser.
0: Självande.
2: Det får man. Och så får man det här. Och man får soppa från
0: Lyckaskola. Ja.
2: Och man får Andrew Crooks, känner vi onkel till, alltid rejält spännande. Det var han som kom vid lax och is någon.
0: Han var speciell. Det är en 2 år sedan, han har passat 3 år sedan.
2: Nej, det är Marjolan.
0: Marjolan, minns du det? Det var här i laxhusen. Det var funky. Jag vet inte om det var dumt eller inte, men det var rävligt speciellt.
2: Det var inte usur man bein på borg och gott för
0: att play och
2: sånt.
4: Var det inte ägstna att ha laxa och sylta usur?
2: Nej, det var rökt laxer. Bland annat, så jag har gjort usur ägstna. Det smakade otroligt väl. Man förrattar är det helt fantastiskt. Ja, helt otroligt.
0: Ja, det var utifrån rättliga forskning.
2: Ja.
0: Det var det.
2: Ja.
0: Det ska jag göra det.
3: Har du något spelande när alltså var det sorbet eller var det mjölk eller romi eller något sådär?
0: Det var sorbet aldrig.
2: Nej, det var ytterligare stora. Nu kör vi pisa stent bara. Nej, jag vet inte lite om det kan det vara. Det var usur.
3: Okej.
2: Okay. Och så har jag bägge goa rå och sånt.

0: er altså, men det ser man jo ikke, ja. Skulle det ikke helt lære om det, altså.
1: Det borde det jag lärt, men
2: det är faktiskt en god spårning att lära, ja.
1: Ja, men faktiskt dötte mun så en affär, en sån här film om höstnarungar som var stor i en bur och hon får exempel en gråta och också hvis vi som skulle visa bötten där så får vi nog snäck för äldre på nackan till att vet vad är det vi
0: presentera. Jag har själv arbetat
1: i en skola då, men det skulle jag absolut lära om, men jag också bara nu lära dig om att George som man är god vid dig.
0: Ja, att George som kanske har haft det gott i sin liv och nu bara då missa det goda liv.
1: Ja. Ja. Och en liten drunk i första plats, han säger att Ulla fyrste, han stod och snärste sin tur tag i och sa sin tur tjätter och tag i den ena hönan hon blev som tömt för invöller och allt det här. Och så nej, jag visste att man helt var så gott, men att det var nog god med.
2: Ja.
1: Det är helt ja.
2: Rationalt
1: ja,
2: i Jordan.
1: Yes.
2: Men man kan ju spela att kreaturen brukar ditt, alltså ägg och sånt, är det något att det brukar lagt lite?
1: Ja.
2: Så bötterna får en ny varsp en ägg och...
1: Inte kvönt det, vi samlar ju oss hos när vi tar ägg nog till Atlantägen.
2: Ja.
1: Eller till Atlant skolan, eller bötterna. Och så åkte vi till, så här vi det väl, så kunde jag välja om det blev spajlägg eller harskåka ägg.
2: Det är en liten sugersöva. Gunnar och jag har inte skolat samman. Alla fackarskolan. Och jag måste bli helt du att jag höstnar och säger hej, vi är lövliga. Och jag åker tog.
1: Det är inte för att jag har nog inte haft det så gott. Men ja.
2: Det är väl kinesare och... Alltså,
1: ja, ja. Häxhjul.
2: Häxhjul.
1: Ja,
2: är det lov att kinesa häxhjul längre? Det är det säkert inte.
1: Nej, det är inte väldigt gott.
2: Men i alla fall, du har en tjata suppe vid.
1: Ja.
2: Och jag hade det obehöva att tacka så vid och inte släppa röjna det.
1: Ja,
2: så det var lite bråkna smak.
1: Ja, tack till mig.
2: Men det luktar näkar så förbannat väl.
1: Luktar det väl?
2: Ja.
1: Men jag ska säga där, alltså Gisley Eilstrø Hansen, som är dotter Werner Hansen, gamla läraren i
2: Östskolan. Ja, gamla läraren i Jokkenbarnäsen, ja.
1: Ja. Hon är över... hon är tans med och finns ju hundar om man lyckas skulla. Hon är lukas som hon och även Estro är till oss där för att göra oss öppna. Och jag säger, oj, så nu har hon skallar och skallar vi. Nej, jag säger Gisley. Det skulle jag tacka som vuxingar. Så till släpper äta bara till grytna. Jag tycker gott att äta skajer eller jag vet inte hur det gör.
2: Ja, jag får öllfån, men jag ska öllfån här smaka sån här. Hvis vi inte hittar när jag tilltänker som är mer i morgon, när börjar det och hur så färdar hela fram och kvart så innan?
3: Det börjar klart 11 och jag är livet en affär om 4 timmar ett eller annat. Kockarna har gjort 1000 smatcher under kvar.
2: Det är 2000 under?
3: Ja. Ofta stretchar där då sen det så och då är det också kom på 2000 och det är nog snägt, det är nog snägt 1000 jag var kanske snägt kontakt det näck folk kan det men hvis man ska göra så det blir det sen det.
2: Och så där Kickwin hon är driven iron on chamber och man har vacklat lagosher.
3: Ja, hon är driven iron. Första färd av ta var planen att dribba här nere.
2: Ja.
3: Och det var läsarbröv och släckte inte att hon spelade 2 år eller
4: hur? Ett eller vi allt.
2: Och det måtte man inte?
3: Ja, det var läsarbröv och upp och ner om det här och Kickwin blev brukt till show och jag var i skvärt och jag lade sig inte via sån här pedagogiken någon. Och det är ett ena läsarbröv som säger att i ödlen för dem så måtte det vara en blöd måtta under. Så jag sa att Kickwin är skåten och dött ner så länder de blätt. Men hon blev inte skåten, hon blev skåten varen. Tog att det hände av upp självant. Och vid kvart så hände det att Kickwin dör inte av första skåten.
1: Yeah.
3: Det är så som händer, och jag vet allt som jag har varit i livet, att det hände av upp i livet. Och visst en kick färskar jag vid lampskåten så är det lustfallt. Men jag böter något om och då blir det öjläggvistligt.
2: Okej.
3: Okay. Då är vi skåten varen.
2: Fint, så det är faktiskt en tryck där av hon. Det är inte nödvändigtvis tog att man är så bänkig för att en kick vill skåten akkurat.
3: Nej, alltså kicken hon dör, men problemet är visst hon inte dör, och det är akkurat då.
2: Så är det annars en som säger här, en som är röntad, om väckaren är gammal, så är, och han säger bara till någonstans något, så kan någonstans något välja sig. Det är sagt. Jag vet inte om det passar.
4: Du ska säga, hvis det är som köter så kanske jag.
2: Ja, så det är synd råd jag var sjunklig i nos.
3: Det går så är det till Louis Gant om man är sexåldrush som tar man är Ajan.
2: Att det är just det ju. Det är just det ju. Men Ötlefern kommer ifrån så man nu. Mhm. Kickvän men när klockan säger du

0: At hon vera nere.
1: Det omtalt du innan. Det vera seier flett reisne. Så det vera synder av logistikje og puttelspillet jeg får det her gang opp i Ætlentøy og...
0: Kullingen også har jeg gått.
2: Ikke kjoppen?
0: Jo, jo. Smakker med. Smakker med. Banner med.
2: Ja,
0: smakker ordentlig med. Mm-hmm. Du skal glede deg for en smakker av sånn her.
3: Ja, ja.
0: Det sikkert du visst.
3: Ja, kan du lage mig att säga nej tack? Jag menar, det är inte för att avfölka livet.
0: Jo, sagt hans.
3: Ja, ja.
2: Det är väl lådligt, nej tack.
3: Ja, tack. Tack för det.
0: Kan fan
3: det
0: här?
3: Inte.
0: Åh, bara svänker.
3: Nej, alltså allt är så snart jag blåvet. Jag vet inte.
0: Åh, du, ja, okej.
3: Är det inte ordentligt här?
1: Det är inte så dåligt blå.
2: Nej. Det är öjlen jag grön med, jag vet inte.
0: Alltså, är det inte blå i shoppen, om du
3: säger det? Nej, det är blå i snart.
0: Ja, okej.
3: Vi pratar med Jan, ja.
0: Okej. Baskalaur,
3: vi hade en kick som det nere asfalt och allt det där, du vet. Är nog också en bojpostar som kommer att trumla några kör ny. Nej, vet. Det är bara men tankar som för att få. Och
0: i öllum förrun, hem man har räna sindra gåum för skon mätte av allsins lei. Ta vera sig från soppe, nossa nuggets, kick från verun, verun skorn och partera och
1: kick when we're flat.
0: Just ja, vi några fixtures vi än där.
1: Och kick when we're flat och att jag kick when we're flat akkurat så för kan hon inte brukas lägga. Nej, det jag ska hänga och i trusch stid där.
0: Och ska det?
1: Det vill säga, vi står i ett stid så länge trusch det är trusch det hänger ända. Och en god trusch stid där så tror vi redan den här och skor sånt där, we're flat och skor sånt där. Och så vill hängt i kullrummet så säkert. Men en annan nedafjörn vi skor sånt. Slaktare kommer och kör någon sånter och berättar vad det är hetta och hatta och allt alla ser stager och allt det som är roligt.
0: Och då säger du att det blir supergott väder imorgon.
1: Det har funnits väder.
0: Ja, det är det. Okej.
1: Okay. Det är präster vi frasrum över tar ju i säger vi flätter. Det är resten. Kanske vet några servjur svin. Svin. Vill det kvis svin går är twin under.
2: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det är jag tror jag ser där ute.
0: Vi ser att grön.
1: Nej.
0: Åh, helt vad det är.
1: Nej, att det är så.
0: Okej. Fint, men traditionen tror jag ska släppa ända med när exceptionellt dåliga joke. Du ska få hör vi att det är.
1: Ena.
0: Ja, du får ena.
1: Kanske det sist för er.
0: Nej, det är också inte vi. Kul.
1: Nej, vad jag. Okej. Och vad vet du?
0: Åh, okej, men du får ena. Du kanske ända med två imon.
1: Ah, så mycket väl jokst. Okej. Okay. Så vi är där hin om fransmannen då som fransmän är ju älskar Guds nåd, ja. Och tar då sin ting har vi hört. Och fransmännen säger vi call for engine jag älskar er vi kun fyra ver. Och i morgon då jag vaknar så säger hon åh, är så god vi till, jag älskar det. Guds vi till. Nej, jag var inte så. Nej, det var bara ojna. Bara ojna för. Och vad säger hon? Vad säger hon nu i morgon? Och i morgon säger hon, nu kan du djävas.
0: Thomas Paul Gunnar och gott om tack för att du kom. Vi finns att det kan gå där. Vi marchen och det är det här att fucka för om man har vacklat och här och lejer att kan det så bitan för att man säger gå vik 20 annars.
1: Tack för det. Man kan isna chepa från bunden i förjon.
0: Ja,
1: ta du vill laxer och fiskar så ta det inte vill så men nu släppa bunden och sälja köpelse och
0: rabarbersaft
1: och marchen.
0: Ja, jag kan så.
1: Allt det är för sälja. Rotlepelser
0: och sortej. Short hey boy in front we
1: are. If
0: I'm sorry. If I think I got week shift.
1: Tack och lycka till.
0: Tack för att du kom igår. Och vi har så live så vi sent mig ja för det.
1: Det lucka vi stäv någon.
0: Tack för det. Tack för det. Live we for we are vi du alltså nu spårning kvar mer kulturellt.
3: Ja, alltså ja, if I tror. Bayer allt är mentarna. Är snä utrotter då. Och vi skulle ju längre från vaknar vi skulle och man ska hålla tror. Ja, jag syste vi gick sätte till det som var ja, i Färlö och Mars hit till Hoppers och det var här i Steinbrente. Föjningardags reception tja, sin Iversen som följde Trushar. Och nu är det god hjälp med att i Steinbrente. Hej, han sina och hjärtaliga att locka vid sex agenter eller runt av föjningardinnan.
2: Tack.
3: Nu säger jag sex agenter, det är alltså trusch och det är det som framsynning sig kattlast. Det är en nytt framsynning som det här som letar upp nu i vikskötet. Och sex agenter, det är trusch och alla tyna.
4: Ja.
3: Så här hänger några verskötet här i Erva och i Steinbrent och Mia vi fick den där pinnamäten och jag tar en EU-vax i champagneflaska. Ja. Och det är alltså passet av nytt framsynning som det här i Steinbrent. Versen som tog sig fram, det är fem nummer ett nog så länge till Tujarskaj, Bejnuts och Gommel och Tejer, fler än... Jag går snäck med det, är det trusch eller...?
4: Ja, det är ganska trusch tillsammans, vi är i målningen och pjå, alltså online, men jag har alltid att här nere och i Kallarunen är en... Alltså, över fjörde steinprint, nu må jag fortälla ordentligt.
3: Men tala trusch är det något som du har först färden efter och i hela samband nu?
4: Nej, inte som så. Jag har bara samlat just ett urval av prenten som jag har gjort. Samma vi, Jan och Fruje, och i köknen är det. Alltså i 30 år kött. Att det första verset, eller det äldsta verset som hon kräver är från 1988.
3: Och 85, det var snitt till Arto i Steinprint, lade upp, känner du?
4: Ja, det lade upp alltså, som Steinprint i 95, och så i 85 och några år framman undan, då var det kommit hem här att det var sådana här workshops eller symposier, ja.
3: Ja, nu stannar jag tillbaka här, Jan Andersson och hans syna. Och jag värsta att jag är nästan ötkomna på Henke. Och det var gång vi var i Vaterpass och Thomas Lodge och hans syna. Vad säger man? Man ser inte hända med henne.
4: Jo, hänt i kona.
3: Hänt i kona. Men värsta som är här, alltså, är det här något i privata åkt?
4: Nej, det är allt bara ett ask ur upplänen. Så det är till framvisning och till söl, om vi snackar hodl till det.
3: Allt är till söl?
4: Ja, allt till söl.
3: Ja, och det är till att säga till den Steinprint. Det är så under Steinprint och det är det som är speciellt i hans nus nu här. Och så är det lite grafi och ja, så är det en målningar. Ja. Är det andra tökning?
4: Nej, här är inte andra tökning. Nej, Steinprint och... Oljemålningar. Oljemålningar på jag. Och när man kommer in här i galleriet nere under så kan man färra upp trapporna och så är värstdäget till vinstra och så är ett annat framsynningarhöle. Alltså inte långt inne, alltså till högre och så in. Ja. Ja,
3: nu så hängde med personen upp och hvis jag tänker sig framsynningarna som döme. Ja, kusse helt det du kanske själva att du har ment tunna list checken tunna. Du nämnde att det första verset var från 1985. Jag menar så att Eveshipa är kanske också som du har sagt nu som du kanske inte har sett förr.
4: Ja, alltså är alltid att det är blivit mera kanske djärv eller vad man ska säga. Man känner teknikerna inte bättre eller kusse och urslite värer så något lunta kan är har vi bättre styra tog än för kanske 28 år sedan. Men alldeles väl så hade jag inte att man ser så öjliga när jag var månad tog från 1985 och fram till det. Eller sådana, inte sådana på en av vägen. Du kan så inte höra, alltså, hade från 1985. Här ser jag från 2060.
3: Och så har man omtidigare, är det en också stärsk rejt travel jag kan ödla tojna, ödla sig 30 år?
4: Ja, det är alltid. Det är det abstrakta myntamalet. Vi liter och ljuset och så går vi och liter som man ser till samman och formar kvart att det kunna bygga upp. Så är det några ägst när vi alltså tog jag Steinprint lägger upp till det svarta och skjuta. Så här är det några ägstna som är det. Så när man ska bara ha en lit eller bara en... Ja, samma lit faktiskt. Bara vajkare och ljusare och samma prent. Ja. Så det är rätt. Här som man så arbetar med vid laveringen och tog som Steinprint kan.
3: Ja, nu är Steinprint också särskilt högt och ja, kan du kanske greja från hur den här processen är att göra ett listaverk i Steinprint?
4: Det som är damer väl till att komma, alltså för det första komma ut ur ateljären, någon här som är stant i ensamhet och här är kejsaren, alltså bestämmer allt. Så kommer jag om man är i Steinprint och här är vi en kanske 3, 4, 5 folk som må arbeta samman. Så allt skulle vara till stegar och allt ska lugga som ett och inte till rent kemiska vi att fästa tuscherna och steinen till och Jan och Fruja göra. Och Jan blandar lite närmare, han har en standande förståelse för att blanda lite och att ta vipa i tåsa samman om varför lite jag vill häva. Och han finner nästan allt det beina vi fram till tandliten. Och så är det till att allt må vara tog att det ser tunga steinar när det här skulle lyttast och köras från en och sted till ett annat. Det här skulle slupas och det här skulle skålas och så skulle det läggas attor i printmaskinerna. Och det skulle passas till så att det passar till papyrer ska skeras upp. Och vi skulle bestämma hur störst upplägg ska vara. Och så tar man så snäck och ask från och så är det skåren till akkurat till hända steinen. Och så tar jag av och präntar en lit. Så ser man vi i Jan och Fröj, ta stant i er och hitta. Och kanske omkring till att jag är akkurat örstjön av maskinen i att det präntar. Och så får det att det i rum och så. Alltså det är öljande stor process. Och så tar jag till livet och allt upplägg för köken och vi har en ena liten. Så ska det här steineren. Atter iver och till ett vask här som allt det här vill slupa av och ta över skåla. Och så vill han lagt det iver arbetsbordet som är med, så är atter kan måla ovan. Och ta er i livet måla av te och te är tottna så ska han atter lyttas iver till printmaskinerna. Och ner och här och passas till. Och så är det att blanda lite. Och litren ska köras av valsarna. Och så får det att igång nästa liter. Så det är en öliga stor process här när folk må vara vi.
3: Jag, nu säger du, nu nämnde du kipasmin att du ständer också ensamma till här med alla. Ja, men till man kan säga att arbeta samma öre, no?
4: Ja, det är vi då. Det är verkligen gott att kunna ta nöjst och kommunikera. Vi omkran för att så att hej skilja vad det är du vilt och vad du menar. Och att det är nog kanske sådant att läsa och lusta och man diskuterar vi omkran i mitten om vad man gör. Men när vi gänger också bara också rent fysiskt och kanske när vi hötten en själv och ta.
3: Och vet du så att det här var en också stärsk grej i Travertjöknes i Lissabertsen som hänger av vetsen Fyrbilskos här. Men så är det töknen, alltså till öliga stora månader av töknen, alltså vid steinpränt och till att måla. Överska själv töknen till listaliga urslit helt och alltså först och imens fram allt efter om du präntar eller malar.
4: Ja, det vill det vara. Det är... Men bäge har överskat kvart anna. Alltså, det som är att alltså, för ska steinpränta kanske, här kommer vi Jan och Fröje, blivit till alltså kanske något som malerist steinpränt. Alltså jag har haft näck av oss som arbetar här på att är malare. Och vet komma alltså och vita inte ordentligt kvart per till och inte per till rent tekniskt så vi finner på och så när just Jan finner det om att det kan lätas göra lite och som oftast så lättas göra kanske Jan ejne för också han finns allt möjligt nytt borster ur och lärt sig nya tekniker tror att han röjner att göra det uttryck som vi vill ha. Och det är kanske inte det som man kanske lär som grafiker ta i fisten och tar man gånger i skolan. Men allt kommer av samarbete och fler och andra erfaring.
3: Ja, du nämnde för mig, jag kommer inte ihåg när jag att det tog inte så vid något. Är det kanske tog att det var störst för det här framstånden?
0: Nej, det var inte tvärt.
3: Det passar
0: inte.
3: Du finns inte att ta. Du, Jan, du säger att du började i Steinbrent i 1905 och han syna har så framlagt list här i Steinbrent från början. Vilken tydning har du haft för Steinbrent att du har haft hans syna gängande här och vilja lista folk?
0: Alltså, det har jag haft helt stor tydning. Alltså, nu har vi samstarver akkurat vid 30 år. Jag vill säga att det är öllig fin frakring från hans syna om det att göra Steinbrent, må jag säga. Alltså det är klart han sina hon har just några print för ett halvt år sedan kommer åter och så har hon nyhuxan. Och så får vi igång och börjar printa och i printprocessen kan också hända. Jeg hænger et print, nok som mest print, det var en svart tekning, og så der printet en, kan jeg se, der er sepia lidt om og nå, og så der hent August V. Valsen, som har været just, at der kom August Jås ind i myntene. Så så tænkte jeg, åh, for hun tager, nu har vi ikke rutlet ordentligt, og så kommer han sin og siger, wow, har det akkurat nærket.
3: Så en fejler, som blev til...
0: En fejler, det er ofte sådan, nok så magisk jord, som er kommet ind, og det tager vi at høre at tage fejler og sige, at det her er nærke.
3: Nu har du stået på at det tekniske ved Wigan Steinbrent, Jan, og er det ganske ångtig at du ganske eisende huskår til Talistelia?
0: Nej. Nej. Det er som vi kan bjøre alt og vite, altså hvis han sine spiller om okker, så tager vi det frem, nu til liten til dem, som vi har findet, og lukker buser og planter, og tager han sine og siger, han her vil gerne søtte. Så kører vi der valsen, tager print, og så tager man ud af print, og så siger han sine, ah, han er næsten ved at gå, men gerne har lyst til mig ret ud. Og så planter vi en utilit, kanskje vaske af, rutter op, og så på et tidspunkt, så siger han sine, ja, her er der. Og så tager vi et renteprint, eller kører oplaget i tjøkkenen.
3: Han sine, hva er det å si for det som lyster folk, at det var så sted som steinprint her i Oskala, tror jeg?
4: Jo, det vil jeg ikke si, at det vil skulle være en hotna steiner i tøyene som jeg har vært i arbeid her i førjen. Og ja, eisen tar jeg bo nere, altså at kunne komme hjem og så heve en oppgave i steinprintet og ta og sånne her. Og så hitta et lignende listafølse, det er eisen en sort sosialt sted for åkken at hittes, og at ta seg sammen og suttje hvert og hver annen gjør og hver er du kom til, hver er du nå, og sånn der. Det er stor antydning. Jeg synes at det er et sort verste som køyrer professionelt, og det køyrer konstant, og at la tøyene. Det er her, og det er til å løyte, og det er virkelig an. Altså, hvis man var lost, altså, la vilster, så var det bare å komme om man her, så kunne man finne seg.
3: Ja, man kan se at omstående er rettelig gode her, fremsynninger høy i V-hattene, og nå er det i Erva, og så er det, ja, jeg synes at listafolk er bøylig i Erva, til listafolk som kanskje er som du vilst, som kommer her at hente seg inspirasjon. Hvordan er det, Jan, bøyer noen listafolk her i løtene?
0: Ikke bare nå, men det har akkurat vært Julie Sass vært her, vi några tider och annars hade vi också fullsett. Och det är ju mitt land på grund av att rättligen inte förskliste folk bor utanlands. Och det kan vara också troligt att vi finner hotell och dusch. Så det är ju ordentligt god mening att få oss där som kan vara arbete längt ut av kvällen och natten om natten och bär färg i sång och så på morgonen och natt och arbeta i bojor. Så det är ordentligt gott.
3: Ja, det som har gjort det godt er at det har vært fernisering. Ja, men jeg vil sende sendingen til dere til å si at frutte det er klokken.
4: Klokken 4-6.
3: Og til så tar jeg viksjøsendingen er i luftene. Og så blir fremsendingen hengende om jeg skilter rett. Er det 4 uker?
0: Ja, korrekt, ja.
3: Ja, men fremme gjør Hansina Iversen og Jan Andersson. Takk for pratet og gå etter med fremsendingen.
4: Stora takk for det, Leivor.
0: Ja, takk for det. Og velkommen.

0: Vi har som gjør det slokken for notter iver fem, så at nyttum vikskjøp sendingen samt flere omsøyer, færende gang til at det laver vi der fremvis her, fit for fight, og det som gledet. Utavstavan begynner å fylles fölkje, dorene fotler fölkje, så ta grøn og gengande fot, fræst, som man sier.
1: Kristna man blå.
0: Kristna man blå.
1: Nei, det sier man bare om mennesker, du vet, eller, det var kjørt da.
0: Vi först jag har sagt att för det
1: luktar
0: att pappa lite håll i hade jag där och bara vet jag kan konfirmera. Så vi tänder kom för den blick. En lit. Men vi får håll mig kvar. Vi får prata vi Midlanda. Det är det Queen Machine stora konsert till Tajib Chatner Mort Lover.
1: Ja, det har jag.
0: Och tid är ju inte att alla kommer och gott.
1: Ja, där sitter du och gungar i hooker så här.
0: Ja, det gör det nämligen.
1: Men jag akvärst lässligt.
0: Akvärst lässligt ja, som vi bara inte finga. Og så får det eisen jeg skiftet over vi eisen Sakkarie som satt ned sendingen i Borgershow Sunda kommune og til samarbeid med Mentner der Norge og Sunda Lennon og hun spenner som er seg til det er aldri røylet men det nesten noen rundt av kommune som vil eisen for at
1: ja skiftet over
0: ja og at jeg tror jeg lever
1: ja, jeg prater vi Kristel Lisberg om et tiltak som heter Nashville Nights det var i neste vikskiftet. Det var egentlig av hverst til sangskrivere ur Nashville som kom at og eisen er hun selv som kommer framfor oss unna sanger. Så det er bare fra til at det er ui kommende vikskifte. Og så er det Queen Machine som du sier og Urd Johansson er kommende godt. Velkommen.
2: Takk for det.
1: Ja, det er et tiltak som eiter søveganga og tever ui andar fire.
2: Ja.
1: Og det er hva snur det som det snur om å genga ui hus og høre søver, eller hva?
2: Ja, det kan man si er helt anfalt. Huskottet spretter som det ur søv og syende festivalen som rettelig populære ærestande.
1: Så er det en tradisjon som sypunden ærestande?
2: Ja, hvis vi tykker til Skottland og Irland kan skal sælge den veien, så det egentlig vel omtøkt. Og stør skiven i Østene. Og hette jeg synes det vi ser på den måten at vi fer inn i Imeskhus og folk flyter seg fra hus til hus för jag höra söver.
1: Men det här sövna som jag har sagt där det här har inte något tillknutet till husen.
2: Inte nödvändigtvis men här är till dömes vikehusen som är ett steg. Här hör man sövna om huset.
1: Så det kan gott vara om huset. Det är inte bunt i att stäna som så.
2: Inte nödvändigtvis, nej. Tar fortäljaren som är av skrånet tar här inte finns några bundna uppgåvor. Tar bestämma för så vitt själv vad det är greja från. Men så till allt från håll till sövån och hon har ju sövån till ja, söver att ha för gardiner, söver ur...
1: Det är ju spännande.
2: Ja.
1: Det är nekvar söver att fortälja att ha för gardiner.
2: Om ojismen utras...
1: Ojismen som inte utras?
2: Ojismen i utras, ja.
1: Som är i utras?
2: Ja, som fåre.
1: Nå, som fåre. Ja.
2: Så till ölja... fjällbrott tar sjövnar som man kan höra och ta börjar vi att vi kör det här med tök och mätsöl och fiskasoppa och smörjbrej uppe i byggdagshallen från klockan 5 och så är ett fällagstiltak ny i kyrkjene heter vi just och kvarjen är lika som för att samla folk och här har vi ett annat stort söv och ett la fortelling om Øyndafjør og en fellagssang jeg bor til til alle tjauer og at han har til så døyler folk seg ut i disse fem imenske støyene ut i sere gåmål og honalig hus og her sitter så fortelgjerner og forteller Og
1: kanskje litt av låtja lydsenter fyrir hvað det fyrir fortellare og hvað evne.
2: Yeah.
1: Nú har du sagt at det fyrir gardiner og utrass av
2: ægje. Yeah.
1: Det en framlöva om Reindala, isn't
2: ja? Ja, hon kommer så som det sørsta av skrånne av ungefærdans av førskandans. Men vi ska se oss inte om det som fortellar det Renne Nolse. Han forteller Holtesøver.
1: Ja, han bor å fortelle.
2: Ja, og i husen hun i Kinn, en ekkommel hus, ser hun allig. Ria Torker, hun, henne iveskrifter ombudbadjar og appa systrar.
1: Ja, ikke minne god.
2: Nei. Og så det viktigst Tinskær Klein, som hever hisse søvne om vikhusene. Og Magne Arke, han grøy fram øyesmenn i utras.
1: Ja, oh, yeah.
2: Barur Otnason, han under fire, og han en ordentlig eventyrer, han forteller søver ur stor og ver, fra nøkkerne hans her eventyrer. Og Nomi Reinerst, hun hever etter at han fikk gardiner.
1: Ja, ja. Og jeg heldig at det er jo mest spennende, men jeg vet ikke, kveld to sånt.
0: Jeg velger plite fift der i stemmen, men jeg vil ikke si. Jeg følte til å ansikre kveld siden, så kom jeg ut og skjøyte. Men av og verst.
1: Søver at han fikk gardiner.
2: Og så Katrin Petersen, søver åttan ur myskren og noter, og hun har lia søver.
1: Ok.
2: Ja.
1: Altså Katrin Petersen som her.
2: Yes.
1: Og ja, tog inn av leiren.
2: Hun faktisk var vi akvarium nari og eminent forteller.
1: All right.
2: Og så til Knut Haberg Østerstein, og her har vi så Reindal som
1: ja, det var sikkert velfrågan, så han jo tonelaget fra Inger,
2: ja? Ja, og vi skriver bøk om Reindal, så han øyer å vite en rik på om han, spennende personen. Og at trett honom är så bröverna Högne och hans Depes tar för att synka Nackra Sanger, Tjare Eindal.
1: Ja.
2: Och att han tar så är förska dansor och så kan man återföra ner i Byggtasällen och hon har sig vad vi möter och dräcka.
1: Ja, det är ju som det har varit lagt upp till varsli här i Öntafyr eller så. Sövgånke och ganska akkurat trätt.
2: Ja, vi serverar postvun ut i husen och gör det som hon har liksom tillbär. Och väckre väl gott. Det är ju också en parst av upplevelserna och till att praten ut i tonen är också ju en större parst av upplevelserna.
1: Ja, ja. Och nu är det så tre för tid av Kipafjäs ner.
2: Ja.
1: Hur ser vi helnast?
2: Ordentliga väl. Det är väl utsatt kvar i affär och till tjejpel efter rätter.
1: Okej.
2: Så
1: det tjejer som är rätter. Det måste gå något.
2: Nämligen.
1: Hantar för vi är ifyllt.
2: Ja, det är nämligen också exklusivt, alltså vi fyllade det inte, alltså det är ju ämmarska och sådana folk passar in i huset nu och det ska vara plats för ötlån, eller att de som köper biljett skulle köra det, släppa sitta, så ja.
1: Ja, och när börjar allt i morgon?
2: Ja, som sagt, det är öppet från klockan 5, här man kan komma och köpa sig och gott att äta, och så börjar vi klockan 6 sharp. När du utkörsne.
1: Vis man sitter som en av dem tjej som inte har finnit ätkommerse.
2: Så får man en av hemma som har lagt.
1: Ja, och det är så under Runavika kommun.
2: Ja.
1: Ja. Yes. Ulte Johansen, samskipare eller fyrskipare i avsnitt här, sövgångarna, väckna Runavika kommun. Tack för att du kom så gott att greja fram.
2: Ja, men tack, Kjellborg.

0: A ta fer, we will rock you, we Queen. Og så kom bare minnet til knatt til oss. Og i andre kveld oppe i Kjattner, Queen Machine, Fyra Patlen, medlemmer sammen vi Moira. Så ble det her øy, litt gitarrøy, nørdarrøy, jeg skal gmette her, men jeg var smors inn i olje og med ny kropp og så rett. Ja. Takk skal jeg ha.
1: Man kan ikke spille gitar vi mal, man sannsko noe pja, Trøndur.
0: Nei, det blir ikke
1: tid. Hva skal vi kakke om, det vet jeg.
0: Men utenfor det spennende, rettelig spennende. Og jeg kan så minne folk av 2014-00, ettersom vi det her.
1: Jeg lukker litt at det ser 50 mennesker
0: som spiller Queen Machine. Ja, takk om kjøtt for samtrum. Takk om kjøtt for samtrum. Og så skal vi nå i samband med SMS-bandlever her, vi er særstaklig ådrykker det. Men her vil få, ja, jeg hukser det, men her har vi tve såkallte VIP-gångmarsjer, og til sort som til Queen Machine og Møyre i andre kveld. Her lortar inn, eller gesteren til bæg i drettelse og eta og alt med himmel gjør ordet lekkert, og så har vi eisen forrige gangmarsjer til å femsne etter, og så kommer man til å ha lest litt fra førja bjør, og å, 22.14.00 over.
1: Ja.
0: Her er det en som sier stort og greit, han var spørsmål.
1: Bueno, skal dere finne fram her.
0: Ja.
1: Vi kan sjette fer vi attar stævni i Kalbak og Sveinagildi i Kalbak. Vi tar det om det er allmenn kongali gjerra fer nu syster kong Herald tog i det. Spyrer vi kom at det. Henne illa?
0: Sværskildir.
1: Illa honom sværskildir, ja.
0: Så det søvegång i andra fyra. Genga hus för hus och lighter en bonuspåse av ega kross som syres ner i lusten.
1: Och ta nästa är kanske kross kasta i eger och syr arbeje, arbeje och arbeje.
0: Så det en som syr heitit nossa fixera och fedosar här sår. Jag kan fortälla dig när nossa något är kvarts sagt eller mors till blätt och smakar akkurat av ångon. Men okej, jag har inte rätt. Okej, säger vi kommand.
1: Det kommer helt så upp. Först lustet ett tikkon, sätten i popquiz och i morgen. Vågen at tida var brøtt munnar planer.
0: Hegas ut. Og så det at det seneste år vi færre av å gjøre teksten vi har fremme sende rikvi etter. Vi skulle høre fra Chris Lisberg, og vi skulle høre fra Eisen Sakriasen, og alt med himmel gjør.
1: Skal vi ikke bare høre Chris Lisberg?
0: Jo, til det som også er teksten lukket det seneste er, jeg er akkurat kommet hjem ur arbeid, for jeg holdt vi av steg av koteletter, like malen som kommer hjem om 1-2 timer. Og i morgen og søndagen vil jeg av marskene var sølv i hattene, og i andre kveld for jeg og Malus til Queen Machine. Det var mega vel. Det var så 2 June 14.00.
1: Leia kvalt i næste vike, til siden 19. september, vil tiltakje Nashville Nights, og jeg har nå ringt til fyrskiparen gående, Christel Lisberg.
2: Ja, hei, Leia.
1: Ja, Nashville Nights, ja, ta navnet til, vil fram nekra ferier, og kan du lukke greie fra kvært til jeg fyrir tiltak?
2: Ja, men det et sånt sangskrivere konsert-tiltak, eller hva man skal si. Det liksom et sånt singer-songwriter-konsept, her det som kommer til så få det lukket som framførte kjensjoner, og lukket som en sånn mer intim anholdt. Og så får vi det som lukket som fortalt søver, og hvordan søver noen om kjensjoner, hvordan han ble til, og kanskje hvor utgiveren, og omkje det det lukket som artisterne selv som har utgivet løgene, men jeg synes altså sommer av kjensjoner kanskje utgivet til så større noen. Og Nashville Nights det lukket som konsept, og det kommer ut fra en faktisk fra en dansk festival, og en dansker og en amerikaner som har sett seg sammen for å gjøre det her konseptet, som faktisk øyelig populært i Nashville. Det ganske vanlig at det at man opplever at sangskriver skiter av scenene, og skiter som man forteller om løgene, og så synes jeg det er, og så forteller jeg det ofte også over om hvordan det er utgivet, eller for andre utgivet da, og så videre. Så det liksom, en mer sånn intim konsert, vil jeg si.
1: Og til å si at det sangskrivere, altså, og sangere som kommer og sitter av paddelen, vi har en kassagitar i hånd og framfører oss under sangskriver for følelse.
2: Ja, og eisen sommer lukket som eisen artister, lukket som utgiver eisen lørene som jeg skriver til utgiver selv. Men jeg har eisen skrivet lørene som jeg vil gjøre nå, jeg har vært så ofte i Nashville, at man vet jo heller ikke om tale jeg kan skal komme til noen kanalen. Jeg har ikke utgivet lørene som jeg skriver, i hvert fall ikke enn. Så som jeg har dem, til utgiver jo eisen sannsjer og lørene selv, men det er eisen det er størst hvis man nå knapt kan være sangskriver, så omkring som jeg vil funge innspalt av omkring store navnene, ja.
1: Men nu är det Nashville Nights och de som kommer att låta, är det så folk ur Nashville?
2: Ja, de är ur Nashville. Så det är en som heter Blue Foley och så är det en som heter Erik Erdmann. Så vi tror, og så har jeg sett mer, han faktisk gitarristen Janus Kampmann med mer. Han pleier å spille med mer ofte til Erik Førjung. Så pleier det ikke vel.
3: Og jeg har sånn øvne som du nevnte her, Janne, de kjenner jeg så ikke, og er det kjent folk i Nashville?
2: Ja, han er faktisk, akkurat jeg så er faktisk alle kjente som sangskriver. For eksempel Blue Foley, han jo skriver sanger for Ashley McBride, Morgan Wallen og Danny Wilson, som sånn jo alle kjent bare nå. Og har haft alle noen sanger som framført i Nashville og Grand Ole Opry. Och han är faktiskt aktiv såna är nationalis samman vi som danskar någon. Det är lugnt som en amerikansk dansk koncept. Här i Danmark har vi nationalis festivalen på ett nu. Här är det fler amerikaner som kommer och framföra akkurat samma hot. Och så har vi Erik Erdmann, han är amerikansk sångare i Eisne. Eisne är lugnt som en artist där och han är Eisne vunnit forskjellige awards, kan man säga, for every songwriter of the year. Og Blue Foley, han faktisk gammel tilnevnt sangskrivare. Så Per jo otroligt duktig.
3: Ja, du kippet fyrres ned før, det var i øy til sin søgjene. Det her Nashville Nights blivet faster totter til her?
2: Ja, men da håper jeg selv at det kan bli bra. Altså, vi hadde det seneste, eller søste år, og tenkte jeg det jævlig vel, og folk låte øye vel i eddag, som de oppgjøpte noe som helt øvrige kvist, og jeg hadde det nok så stort litt, at man lukket som ferdig seg amerikanere som i Orga innenfor country, og Alorsa. Og så ja, jeg kunne også mer kanskje haft det til å ha fast, og ja, det virker som at folk i følgen til øye åpne for country, og ja, alltså jag plejer alltid att säga vid det här ivriga att förrigan är också som tar The Ocean Cowboys. Vi har ju läst upp här innan, men vi tar vad här.
3: Ja.
2: Så man kan säga att man har snäckvats över om förrigar fyrer som får ut av fiska och så finns det plater och allt möjligt från Kanada som är country. Ja? Och jag tror inte att det är en pass av country är kom så snäckv till förrigar.
3: Ja, ja, och nu har jag showman nu. Jag finns ju kåpa i hatten.
2: Ja, det akkurat det antar jeg The Ocean Cowboys, og det er faktisk mer cool da man oppser om det, så det var sørre mye, altså det var et arbeid hørst og alt det der.
3: Men Kristel, gå etter hvis den tiltakene som er til å leie deg inn i neste vik, ta nå ikke da september, og i øy.
2: Ja, tiltakene ikke mer. Ja, nemlig at det var nå ikke da september, altså neste leie deg klokken nødje om kvelden, klokken 21, så jeg håper at folk har hun til å komme og være vidt til å lese en timekonsert og få en mega hyggelig løte sammen med dere.
3: Ja,
2: får jeg nesten slett. Så det gir vi
3: dere til. Nå skal du skumpe deg til arbeid. Du stender jo i en brille i handlet her til arbeid og gjør pause, ja.
2: Ja, nemlig. Så man gjør det sånn til å kreie om faktisk. Men ta. Ja,
3: jag är nästan bara lite över min första sätt att jag har
2: varit.
3: Brillor
2: och country. Ja, ja. Kristel, tack för det. Så tusen tack för
3: det, Leiber. Ja, tack för det som tack. Och gå ett nu för tilltäschen, Kristel.
2: Ja, tack för det. Av flera.
0: Säger Kristel Lisberg, vi live här ovanför Kristel och country och brillon och kobhäton så färre vi. Ganska det är synd att
1: kobhäton. Det är det som är här, ja.
0: Ganska det är synd att kobhäton i vår omkrasning som förhändat. Vi det här var Eisen Sakarias, en telefon i Borgarsjör och Sunda kommun. God dag, Eisen, välkommen.
4: Jo, takk for det, vi bare.
0: Og det jo så en sånn at Sunda kommuna som spenner seg voja, kan man si. Tid karmen.

0: at bøynene lagt sitt i øtje beste plassen og må legge meg opp fram og noen til å bli kvalitet og i råmak og i gåen selskap i gåen leie så til 24 så at eisen for jeg kommer seg til 15. måter 19. september dansefrøy og lesle fra førja bjør så til endelig at legge fram vi og her en som sier Queen Machine Royal Arena i november lengsjen utselt kom du for en gang kjøpning bletter til morgen til det en fantastisk show eisen fantastisk å høre Møyra så tverr flore en smetje som han lortar
1: Till klockan och gärna kvällt om det inte blir Queen Machine sedan här.
0: Till och klockan Notre Dame, jag tror, ja. Så är det en som heter Bayer, jag var 15 år gammal, 1906 och fjärs var jag i Orskenöjden vid Flötjenom och då kom en Night at the Opera ut. Jag gick från vi en platthandlare i Kirkwall och hörde Bohemian Rhapsody utgöken Horna och kände inte Queen då, men måtte köpa platna. Så gärna vid Queen var en pastor med en tonlaggad teppe. Det slår inte Beatles, men var och är framvis ordentligt gott. Det är tack som hörs Queen Machine i morgen hos 1905 och i Kirkwall. Hälsan, han och konan.
1: Ja, jag måste säga att jag är rättliga inspirerad av att hemma nästan som tonläggare.
0: Ja, ja du tittade en god låt till du och gitarrläggaren.
1: Oh ja.
0: Och du tog så nörda som om gitarr.
1: Ja, ja, det hörde vi till sådana till Queen att det är Brian May som jag vet inte om man kan kalla han för en av åtta fiskarna under Queen. Han spelar väl något ännu alltid, ja. Jag vet inte om Queen spelar ännu, alltså det är mycket möjligt att det är en...
0: Där hörde jag en brettskan sankare
1: ja.
0: Som
1: ja.
0: Är... Pacified faktiskt. Okay. Minns kan inte.
1: Ja, ja. Nu är det lika som nu formulerar vi det inte mycket här vid mikrofonerna.
0: Ja.
1: Och hvis anker lortar här ute vet att säga om Queen spelar en så skriver vi egentligen om det.
0: Ja.
1: Vi kan tacka ett sms-chat. Sitt och lortar tycker att det är en sändning för att äta härfest sätt nu kväll så vi kommer att
0: det. Tisar en kassa. Och så är det en som sitter i Spanien, lortar som kommer till honom vid sol och sommar och brunka fota mörren. Och hur skuttet kommer av och så svällar honom. Och så skalar vi det för åka starsfällan och täck hon som är färden in i sensommar är hemma. Vi ser just Nasvigusisner. Hade alltså 2-2-4-0-0.
1: Och det är ändå här säsongen är alltså en sikt här kvöld kokar och stokter natt vi går om mörsk och öl att vi. Och gärna kvöld om tid är det blöjer, Queen Machine och Chattner. Ja, jag vet inte. Är du till nata, Sandor?
0: Ska jag säga
1: det? Jag
0: ska faktiskt äta nata
1: imorgon.
0: Ja, ja, ja. Vi är en äger.
1: Och så är det för tunn gallstein.
0: Precis, Lever. Nu ska du höra, det heter disciplin. Vi är största män i Höjvik. Det är en äger Rumänia. Några färger största. Resten är, ja, det som det är. Men vi tar en manfogatur imorgon här nata. Och jag lägger Lever halv.
1: Så måste du? Nej. Inte?
0: Kullinga bringa. I klarar inte det.
1: Okej.
0: Så så snart jag.
1: Du spelar bara till natten. Så du sitter.
0: Ja,
1: ja. Ett bur kulling.
0: Ja, men han säger att gatlet att det blir stil.
1: Nej.
0: Så tills mer där.
1: Ja. Ja. Men jag vill inte norr till Trentor.
0: Ha?
1: Jag vet inte om vi skulle tacka en sak som heter Orange Norr. Har du vet för vi är?
0: Ja, tack.
1: Helt det?
0: Jag tack om du har sagt hans. Jag helt har lagt besittarsson då.
1: Nå, ja, vi kan nästan tacka visst år.
0: Men tapp, nej, vi tar gången snor. Har inte problem. Vi tar gången snor.
1: Har inte problem.
0: Spelar nytt från tökn.
1: Har inte år och tökn.

0: Er det gott rundur, va? Det är
1: framgjord.
0: Det är jag vill säga att det är något bästa som är förgjord alltså nu.
1: Jag har erklärat mig kärlega till Anna Bölchen by mig där och jag hade vi pratat om det här frukosten. Vi spalt det här frukosten senast vi gästne.
0: Ja.
1: Ja, det heter heter toppen.
0: Ja. Jag hade jag tror glädjer lagt upp papper och då det då överskulle väl.
1: Men kan du spela det att det är inte tan nämmaste. Jag gör glädjen lagt en pop.
0: Alltså pop eller det går en popmusik det är så svårt alltså. Jag gör det.
1: Men det är bara.
0: Nej, men det helst är bara att göra meningsfullt free jazz. Visst vi det här.
1: Ja, nej, nej, jag hugger ofta att hot att jag lagt det soppa.
0: Ja.
1: Det är en sån negativ klang, men
0: jag ser på ett annat sätt att till att göra kopia av öron då, vet
1: Men att göra gott.
0: Att göra gott, ja, och göra kanske är ju så där för egen identitet. Tillräckligt.
1: Händan vid hör nu, hon är egen identitet.
0: Ja, jag är färden in att rum och ta insta här och visit Torsan här och i Siri sitter igång där Siri.
2: Gå där, ja. Du slapp in där allra höjligast.
0: Tack att jag. Och ja, nu är det till som för chans att lära greja för jag följer för att jag händer i hövstan och vikskiftet.
2: Akkurat, ja, ja. Och det var ju till som alltid här, allt mjölk och gott och skra. Nu var jag inte när den här, att det här vill varspa ut. Men här är mitt land, alltså. Och i dag är långt en ökjöpisk konsert och ibland har hon fem i total. Så folk kan skunda sig. Transit C är ju här på när, klockan fem. Och så är det en avhållvärd konsert i Mariekyrkan klockan åtta. Som är den första sommartonen till norran. Och det är så keltisk harpa och norrländsk fiol. Medan det här var myndig från Norrlondon som körande i 18-4. Det är också avhållvärt. Och så är det bok med det här i Ridsalong i Hans Andreas huset. Krutsch och terror kallas det, apropå det inne där. Här är det attan att det ska vara annan kvart frukostkväll att det här var det. Så det är det jag sett hålla det nu i kväll för dig. Och så är det popquiz i Irish Pop klockan 11 och under det bespelar Esabar och Haraldsen det ska vara nottaklubban. Och så hvis vi får vidare till i morgon så är det att ha stora tilltäckte slakte av vacknum från 11 till 4. Och här är inte bara kött man kan pröva, här är det grönmete. Alltså för det ska vara i rövor och så är det några kapping, några donne, tälje kapping och ett eller annat.
0: Flätt räckhåll och så.
2: Ja, flätt räckhåll, tälje. Tomma räckhåll.
0: Det är rätt.
2: Ja.
0: Det är mindre än blå.
2: Ja, kan det, ja. Jag vet att det här sonmån eller lutskullet, de skulle sälja soppo här och så. Så. Här är allt möjligt stolt att färga till. Och till Sjöndre Outshapes, forskarnått. Och från 6 till 11 är det Game Night i Hollywood. Och så är det framstånding vid Hans Olsen i Gallery Havnara som börjar klart tjej. Och till så kallar så fram i näka det är. Så är det klockan 21 är det tonlöjgård i Öj vid 21 KNM. Och så är det Queen Machine vid Chattne klockan 8. Och så spelar Ona Debes Esabar och Marsten Johannesson spelar Irish Pop. Så sådana dagar är det så att den här kan man föra framställning. Och så är det Sean, det klackar från oss utan, men grundligstum du nämnde att han är ju utsällt.
0: Kvart nu heter det för näka, så det är det grävkäget till tajmen i alkoholmärsen.
2: Absolut, det är så att jag nämnde att folk lyser efter att göra rådkast och alla möjliga, men alltså här är simpelt än allt utsällt.
0: Jag har ju folk lärt att väl äta.
2: Absolut, jag släpper här månaden vid böten, det här glädjer mig ordentligt en ägg till. Så det är ordentligt spännande. Och det ser man ju så just när Raspid Lypers. De har gjort egen konsert vid honom och allt. Och det gör det så just nu klockan och sådär. Och det är just nu utsällt. Men här kan du ganska lyckas gå ut på. Jag kallar för att det är bryr om månaden.
0: Det är inte utsällt.
2: Det är inte utsällt, nej. Här är det spännande jag skulle ha. Här kan man säga, här är en hemma. En sugen i Facebook som har inte kallar för att det är som folk kunde få förvittnas. Här är allt möjligt. Här är Coloron och swimming och cykelkapping. Så det är rösten, kallar för det, alltså, det är, kan absolut näka rösten. Ja,
0: det är en man och rätt över då.
2: Det är det.
0: Det är play, jag säger.
2: Ja, akkurat. Ja, men här är näka folk. Alltså, för exempel Rekvidam och Filip. Liksom, ja, okej. Okay. Jag kallar för det, men alltså, ja, för rösten här. Så det är, ja, det är...
0: Att det fjärde tisje bara att det som man bara går i jukten. Det händer ting och säger.
2: Vad ska hatta säga om det ser om sålt av fjärde? Så det var ju konserterande att få hatta vid det. Det är bara så big bang på att går i jukten. Man har ju lärt det där mycket. Och jag vet inte om folk när kan det vara via lunt när kallar för här. Det är sådana ja som man kan föra allöjt efter. Så det här är allt möjligt spännande just nu.
0: Ja, det är kanske också mest man har lyckats vara förbo i färsten. Så ska man hitta när så är det nisser i gärn.
2: Ja, akkurat. Det är nämligen jag också trött just nu. Så ja, här är det nekva för att till hvis man inte är nära det här tilltäckningen eller man nu får sån att köpa ekan kommersi nu i vikskift någon så.
0: Ja, men detta gör allt som allt frålukt Siri. Tack för att jag kunde förstyrra det.
2: Ja, men du är alltid välkommen och minnes till nämligen äntligen färgen av tojman.fo.watson.fo vid strax som vi inte har finnit vi här idag.
0: Gott vikskift till tojn.
2: Tack så mycket, Lajes.
1: Där säger Siri.
0: Ja.
1: Dejlig frisk kan låter mamma säga onkel Lustra vill läsa
0: med vi
1: att det är dejlig frisk det har mal igen och där det sannliga heter Samsons där sina så vi finns stund till där kan lucka med nå en sen den pop quiz är sen ett i öra backa i kväll klockan 1:00 och till som du samband vi nu är med när det i sundal lämnar.
0: Nej var det var snarare annars att säga att Queen spelar in.
1: Ja,
0: det var en tävling Queen.
1: Adam Lambert är sångare och gjorde från Murgott sixth. Vi färdas så smått där runt av er och tackar för att ni lever. Dejlig löta, folk till folk, det har blivit bättre.
0: Absolut, ja.
1: Och vi är bättre som det har rätt till nästa frutjata. Så vi plejer att säga nu i vikskiften, njöt det.
0: Och minst till Airbollar.
1: Tack för det.
0: Och vi tycker att
1: du ska alltid lägga mig en outro.

0: PISA-kanningin og vantandi lesefærleikarnir tja Føresko Falkaskólanemenglun hefur fyllt tøyndaflutningin hessa vikna. Lærarar, foreldur og granskarar hermas og avverra om urslitet, etla urslitene. Læka urslitet i Danmark hefur først til eit uppskott om a banna fartelefonen i skolen her. Og i Svøresko PISA-urslitet blivit eit av stauro evnen i Vælstrøynon, du velver som deg. Og landstyrsbraven her, Følgen, han vil ikke senke fingrene i hjørnet, og helt ikke at vi skulle fære opp av garsta og nek av øynere kanning. Men hva talte tingfolk? Årsøk av garstesinter? Og hvordan løser vi troplagene? Til å spille vi limer i mentalnevnten til løkningen om. Velkommen til Bretta. Kurvan gonger nyretter og i flest og Norrlandon, og i følgen enda vi vidt av næst etterste plass og i PISA-kanningene. Bæra og i Østlandet då at de unngå verre å lese enn i følgen. Flere lærere har vært fremme og avværa om fylkene og grøp fra hvordan tro på det at undervisa og i øppnån fagån, ta nærmengene ikke skilja til de lesa. Landstorsmævende mentamalen førte ikke opp av Karsla, da han hørte utslutte av PISA-kanningene torsdagen.
1: Jeg halte, som jeg rundt jeg sier, Johan i Østene, at ja, støvann ser ut til å være alvarsom, men vi skulle Østene være sin til å avbalansere og kanskje stinke fingrene sin til hjørne, heter øynkanning, som viser sjående noen, man kan si, av vanlig først, noen ting.
2: Jeg husker at du satt ikke selskapet ut, du tenkte det helt rådligt. Flere andre har vært og også gjør rettelig selskapet i det. Er det sånn utslitt noen?
1: Ja.
2: Hva er det?
1: Jeg har alltid at kanskje er man ikke så øyelig i raskavet. Vi vet at aller helst vidt ødel leser han ikke minne enn hvert man kanskje gjør det før, mye hjelp. Og at det er yngre folk som kanskje leser enn minne, så at han har hatt kanskje at vi ikke har vært så kjelka.
2: Men bare lese 1% av nærmengen og i nødvendig av flott i følgen, du er vel å lese.
1: Sambart hese kan ikke, ja.
2: Og tror du så ikke på han ordentlig?
1: Jo, jeg sikkert sånn på hese kan ikke, til og visst, men alltid er
2: rett.
1: Og på en avbalanseret måte.
2: Men hvordan kan det være
1: avbalanseret? Lese data her heter øynkanning. Og hvis vi færre noen år etter tøyene, da ble jeg sett inn. Jeg hadde ikke manglet tøymer til malene, til føles og så gjerne. Men kanskje manglet det til at vi ødel sammen, jeg lurte etter tøyene klokken 18, her var det våre lærere. Her sier mitt landa Jastrid Adalpo at dette kanskje krever en felaks innsats fra, ja, fra skolen, fra samfunnet.
2: Ja, er det en sorts tid som skal samle alt det?
1: Absolutt, og min parter skal så ikke ligge etter i tøy, men jeg halte vi skulle, som sagt,
2: tek
1: det synder av balanseren.
3: Han sier at det er ikke grunn til å være på Garsta, det er bare en kanning, og det har vært hokbord, men det har omgang gjørst nøyga.
0: Og at det senere sier Lydia Didriksen, som har undervist i Falkaskolen og har sett noen i Nekoar, ta hånd av gestor i bedden her i Joar. Og hun sier at talen ikke best om en kanning, som hun viser at her, som landstyrsmannen blir fram, men at alle rikva kanninger som er ærene har vurs dette samme. Og vi vet hvordan det er PISA-kanningene siden 2015 har vurs disse her gongene, og så da sender vi og Vestner. Og jeg tar tosa vid Østene vid Trudja Drøntjer, som tok opp PISA-røntene i fjør, og tar helt til Østene som var alvarsom, og kjenner vel atter etter et enska male som tycker iver och tråkar allt annat av.
4: Det är alltid rejande. Man kan läsa också och skilja det, hvis det inte är en skol. Det är inte gott till skolarbete, hvis allt man gör så är kemin i rum, så det är inte så lika. Så det är. Man förbereder smaka mat aldrig. Det är inte gott. Ja.
5: Hur är ni?
6: Jag har inte några bra på hur man kan göra det bättre.
4: Det är inte. Alltså, man vet ju att telefonen här säger att det är problemet, men Jag vet inte vad man kan göra.
7: Om man är om och appar så kommer man fram igen till dig, två så vet jag. Till dig, två så känns det. Till dig, två väl förrest.
5: Det är ganska synd att jag säger, men alltså visst nu läraren har ett ängst år sagt i klassen och sådär, så färdig i skammekrogen. Nu ska lära förrest.
6: Så läraren ska vara strängare?
5: Ja, absolut.
7: Skolan är mål för att göra också vitta. Och ja, bara att måste ta sig ängst och vi kan ha någon. Det är helt som fördes till er bättre för dig. Som till er ja, klaras bättre. Och det är kör, alltså tar man till kör och så där. Ta er då, så ört fördes. Och det här är näck folk som dumpade det skilja där ört.
4: Skilja spurningar?
7: Ja, spurningar ört.
8: Vi lärare må bruka tog på att läsa texterna upp. Det gör man inte för 20 år sedan.
2: Så kunde det göra också annars än för att sitta och läsa?
8: Ja. Och så till en stor bröjting. En annan bröjting är att det är otroliga näck flera vittler i fyrsäkna underdömes. Det är väldigt stävare. Det är inte ni om det.
2: Det har hon också samman.
8: Ja, det har hon också samman. Ja. Och årsöken. Ja. För är årsöken? Alltså, hon är inte att finna skolabonsen i halvdelen.
2: Mm-hmm.
8: Ja.
2: Du säger att inte skolabonsen tror på att det finns. Det är inte lärare som är dumpare.
8: Nej, det är halvdelen. Helt säkert inte det.
2: Så vi ser fram efter.
8: Ja.
2: Vad ska göras?
8: Ja. Det är så det. Och det är så politikerna som har huxat här stora tankarna i landstingskosten nu. Så jag huxat det här. Men så är det jag har ödlat för en årsbo på att det inte ska göras. För nu kan jag börja, för 25 år sedan, ta var maläraren en parster av månlig protokoll och förfängare runt folkhögskolans och vikar jag från, alltså det är 19 och 20 flocka. Hon blev avtidgen för några år sedan. Jag har inte nägat vad jag vet. Ett annat är tuxt. Ja, till nästa som vill ha att väcka landstorsmärren, han har slått avtäcka det som upptäcker krav till hopbredd. Jag har inte rätt.
0: Ja, det senaste, det var som vi har hört här, det var Miriam Nosso Johansson, lärare, som var ute i Viko i Körskvallet. Och i utavstående nu har vi Astrid Bäckman ur Folkaflossenån, som i synen borgerliga starvetsålde lärare. Och vi har Atla F. Johansson ur Sambandsflossenån, och som är synen lärare i uppbyggven och i skolastjörde i synen borgerliga löve. Och Lillina Veje ur Sjövalde, hon är befunnen och kan lärare i anslående, i mäntarna och nöntarna. Men tror att Gustavsson finns inte för mål som tyngda folk. Mm. Det var då naturvisande som var hövsävning i PISA-kanningarna. Men till er och läsutslutning som har löpt kväck och inte bara följande, alla sen faktiskt. Och det var det olika tjaka som sa PISA-kanningarna runt om i Europa. Inte minst i grannalånden. Och jag har alltid östning av vid här hemma konservfesta att utslutning av PISA-kanningarna till er ujämnare gång, kvar hur säger vi, och västna. Och så kan det bli att vi spelar dig om att det här ursligt kommer överstå dig. Vad säger du, Atle?
9: Nej, det här ursligt kommer inte överstå dig. Vi tar bara att säga hur vi är ute och bor det, och så heter det inte överstå dig, nej.
0: Astrid?
10: Slättes inte. Jag var ju förska folkhögskolan under 18 och 19 dag, och jag känner här, och jag blev alls inte bäst.
0: Lilian, vad
11: Nej, tror jag värre så har vi sett en grejan tendens. Jag har alltid som tror inte att folk däckar en av PISA-kanning för första för 2008 talar om vid nyast. Och till här har vi varit en grej tendens tror jag värre. Det här har vi sett över. Nej, var.
0: Landstorsbärns Håkon, bara läsarna, han var i Dövig och Torskvalde. Men han tog sig om öjnakanning, det var öjnakanning, och han helt inte att det skulle vara några årsaker för att hoppa garsta och sånt här som han matbär sig. Är det tid samt vi tycker landstorsmann att det är inte grunda för att hoppa garsta? Till tunne parstar med vår Astrid, vad helst du?
10: Ja, alltså... Och vi tar det första PISA-kanningen 2006. Ta för allt land i ögonen av massa psykose. Det är faktiskt samma som är suttit i Danmark och det händer. Och vi sätter, alltså politiska myndigheten sätter fullt av avtöken i värsk. Och istället för att ta vi till som faktiskt är av ögonen. I halvt sig ta vi lärare till lust av inte till lärare av skolan någon till dömes. Till fyllde timmar in i grundtalt utan att se vad vi skulle bruka där till. Ingen av time och tänkningen har hjälpt. Samstundet som till åren efter det, och vi har haft PISA-kanningar tre kvartar efter det, så kräver man minne och minne. Man bröter protokoll, man kräver minne av nämningen, man röjner halta med allt hållande och sväckna uppe. Och det som vi har varit klara, det som urslutna visar, det är att vi har varit klara att lyfta botten upp. Det är sådant att akkurat som en sådan hulk eller också som stentrar vid en betongblock som är klar att lyfta botten. Men samtidigt har vi hållat mina nier och vi har mist toppen. Och så spår ni kring kvart klara av det vi är så här massa psykoser som blir sett i värsk av första PISA-kanning.
0: Ja, men hvis du lukar för att jag sitter att spår ni kring skulle vi täcka det så rådigt som landstidsmär med allt tid, eller skulle vi kanske garstis inte?
10: Vi kunde väl garsta, det heter en seriös kanning, det heter olvarsamt. Alla lärare vet väl att vi var i USA stövning och här var vi i ögonen. Vi har röpt upp på detta, det senaste ganska 20 år igen. Så ja, själva inte må vi göra också, men vi må inte göra samma fel som vi gör det ta i första pisa kanningen värst.
0: Nej, alltså man kanske ta, man sätter som du säger, tilltryck i värst, och i ögon värst kan ofta, men på samma mat så vi har spöjt dörr med ögon att man har tidigt ting av i första skolan. Att Johansson, helt utro att landstidsmärn täckte overhållet?
9: Och i Kjölmarstånd huxade han med öllare oljor. och han, nu är jag också sett att jag inte ser att det ska sänka fingren i öarna, men rätt över han och jag hattar vår ögonkanning. Och till nekvar ära kanningar ögonen som vi har gjort i skolan.
0: Så vi sätter samma?
9: Och som vi sätter samma, så tar jag till så spyrst mig, är det årsökla garsta? Så är det samtidigt vi Astrid om det att det är årsökla garsta sin tur. Det heter allvarligt. Och det är alltid jag som vill öja det allvarligt. Vid tajta passar så samarbetar vi dock med danskare. Och danskare får upp av garsta öjligt. Och tar har sett tilltryck och värsk långt nu. Tar vanna snilltelefonen. Och danska skolan visar långt av att det här har vi längst igen görst. Så vid det följande ösningar och nekva skolor som längst igen i här var förkommet tog om som man säger. Så det är områdande att vi täcker det i största allvaret, tror jag vi har allt sett hur vi etablerar.
0: Ja, det ser inte ut som att man ser reaktioner i Danmark att det visar som att näkla politiker inte vet att det görs framåt någonstans. Men annars statsministern som tar om stiltfoner, att det är ju längst igen att man har gjort attacker. Det var ju helt enkelt att det betyder i nödstånden allvara.
11: Ja, nu serverat hon är ju en serv och jag kunde ju smascha henne, men är vi hot till att lägga tandbösten litja tog att jag hade för lite för mig. Jag skiljer väl att jag kan teacha som om landstorsmärn i rävliga roller. Nu har vi sitt i mätnarnämnden samman vi och någon. Vi är sjåvande och anstår samgången nu. Men jag vet att han är en rävliga seriös politiker. Han är uppbyggd lärare och han tänker välja det här seriöst. Så är färdig att dreva honom fri och inte smascha akkurat hälsa serverna. Det här är sagt. Så här var vi en extremt raskan ungdom. Och det här är alltid att alltså, istället för att löpa kvöck och att föräldrar i förrigen som äger skolabatt från första till tusenta flock och att löpa kvöck och att läsa bötterna och allt, så alltid är som man lyckas minnas till att vi har en extremt raskan ungdom. Vi har högst vinnit utläggat mittlen och är unga överhuvud i Europa. Det är mittlen det raskaste att gänga till flytvigar och utriv. Och hvis vi hittar att det är hela människan och ungdomsliven så har vi faktiskt en rättliga sunnan och dejliga ungdom. Det här är sagt, så är det självande ett kämpeproblem att de inte klarar sig bättre att de kommer till att läsa som är ätgången människa till vitan av ödlundsläge och det här skulle vi täcka ordentligt allvarligt. Det är bara inte särföres fyrbrygder, det är fyrbrygder som stads i Atlanheim. Men vi har bara inte helt så med elbjörningar som ånder. Hvis vi tittar till Tyskland och Följön så har vi inte så med elbjörningar. Vi är ett mikroskopiskt pickat lydemål och då måste vi välja det upp att det är mera än det mot Lettland och Tyskland.
0: Ja, men du tog sig då om att vi skulle inte klacka. Men alltså, du nämnde själv att du har däckat en pizzakandling i 2008 och vi vet att det första var 2006. Och det har alltid varit
11: den riktigaste. Det var den kanningen som blev vittjord i 2008,
0: ja. Alltså, det vill säga, jag har alltid... Folk har vært klokker og lunsjer hvis det er. Så jeg tilhøver, det er vært framgångt opp til 2015. Og så igjen tar jeg helt ikke støtt nyere bakka, og vi tar seg hvis jeg så med tilmeldene som vi sitter nå, fer etter fer, og allikevel så brøydes han ikke. At gjøre vi, altså, her var politikerne just nå mye som er avløy, at de kan ikke noen som noen har vært, som har vært seg gongene.
9: Ja. som tog konst inn og så var det i 2006 den første kanningen. Og da setter man noen avtøkkerversk ved at køyre tøymer inn og selge i grunnskolen. Og jeg har alltid at jeg er ferdig å si at bøtten i grunnskolen da er vel å lese. Men så hender det ikke at ta i bøtten blir eldre. Om det er konsentrasjon, eller at jeg sier det nere og lese. Og dette er ikke bare noe som er galtende i følgen, som jeg veier enn ja. Dette er galtende kanskje i Atlant Vesterhøymen, at vi sier til det. Selv Finland, som vi alltid har lovprøvd, er øyne av en nere etter. Så dette er ikke en robot som bare er i følgen. Og nå må jeg øyne seg etter at ikke jeg gjør alt for rolig, gjør til sjøen skal vi tenke det i alvor.
0: Ja, og det som jeg hører i Ørestand, og kanskje hører det mest i følgen, men det er det samme Ørestand, det er øyne at det her invasive enska maler, altså det er som gæreskøren, det tråkker alt annet av. Altså er det, kan man isolere trobøkene til å si at det er engst som er årsøkjent, Astrid?
10: Ja, altså nu tar för touch Arnsojan om lei ett lever kanske ta lei Michel en kolossal upprötning dynamik någon. Jag kommer att bounce på för lava. Jag har några helt är den amiga. Jag skulle visa dem en film så vad som var upp ensam orkla tutningar Michel. Det klarar att inte se det en minut och såna blå oregva. Ta hade öll knappt jag finns en snällt från i lomman när som oregva där nonstop. Ta hade vi släcka skill för jag bannat och ett la nökrona. Och te att allt som det läsa är en skon allt vi tar som sekund allt är sekund och du scrollar alla tojnar heter som man kallar brain rot. Det ger att vi mäknar inte att läsa en text. Jag har två böcker vid, jag tror inte jag böcker vid det, jag kan lycka säga. En är The Fault in Our Stars, till John Green, lite jag lycka upp till kameran. Jag klarar att få 800 flockar läsa sig.
0: Ja.
10: Inte problem, jag ska lycka säga som en lusta, nekv lusta och det är klart att jag läsa, men och till en gång var jag inte läsare, det vill jag bara helt lusta, det är inte ändå gott, men som lärare måste bara säga att jag får inte köpa det. Jan Ekvi 8. Sier at den aller første boken til nærkene til Heva Lise, Iver Høver.
0: Hvor tror man det jeg leser hessa?
10: Ja, hun er veldig spennende, og veldig vel skriver, men hun er enskån, og hun er så gjerne en smal som det er vann vi. Så platt jeg alltid å lese fikkere for, og nødgjent da. Du kunne gi ut av denne bok av onkel kinesisk å male, til at det ikke skilt er verre enn hessa. Så jeg måtte gjøres. Så senest jeg leser denne skal, så vi nødgjent da, da måtte jeg velge å ta i å male sommerhuset til Otvar Johansen. Hun er fantastisk, og her er sånn jeg øvner jeg vil gjøre. Men hun er gjerende smal, som en god nærmiker i fjorda, hei Klara Lise, vel. Och här är vi. Jag vet att lärare läser teknisk serieböcker och något sånt nu.
0: Alltså det vill säga, det som vi röpte för skallskaper, det är att höven stiger till nämligen här.
10: Ja. Det märknar det inte. Och det märknar inte att jag skulle ha tänkt långt. Det klarar inte för hem, för det var så oräkbar av skolan. Jag är säker att det är tog. Det är mot att jag skulle ha tänkt skolan någon, samtidigt som vi ser i automathalvorna. Så när skulle vi ta vad tog undervisa, hvis vi inte ens må lätta det att jag skulle ha tänkt i skolan någon. Det vill nog inte allt.
0: Det där var ju Thomas kan.
11: Ja, det bara det vi att Miriam var i sjönvarstoven nu och jag fantastisk lärare, min syn har varit häppen här med henne som lärare. Och det som hon säger, alltså vi politikerna skulle ha några lösningar på det här. Troblesen är bara att han är att vi känner inte till fullnar lösningar. Det var eisen det som Sjåren och Name säger till den där PISA-kanningen blev lagt fram, att vi skulle inte bara i åren värskån, i panik färra ut och omkomfattra en folkhögskola som annars är hampliga välfungerande eller sätta rävliga stor tilltug i värsk utan att veta vad det är vi gör. Och han säger vi skulle veta inte gita, vi må granska oss ner. Och nu må jag bara säga nu hej
0: Astrid. Men det vill granska oss ner, det kommer att kanna oss ner.
11: Ja, men till dömes, nu kom Astrid oss ner till Simon Boknon. Jag har alltid, och nu har vi en drång på Sejan, en på Nujan. Vi är i ett bokligt hem, jag läser nek, vi tar böcker fram med Lushet Devik, allt det där. Men jag har Lise och Terspa och Lise gått något söver, och i en oändlig hejt till dränsen som är vår tannarengar, och tar närmast bläka i mig ut ur kameran, så nu tog jag mig att Lushet där med mamma. Helt det där gloppena bok, överhöver inte, det här gloppena inte, det här läsa inte, hoas vi tar just efter ötlån konstnadsreglån, och tog är det att jag säger till dömes blev det sagt, är vi eja att granska och läsa undervisning från lärarhatton till att hatta rikar uppenbart inte. Alltså det som vi har varit just rikar inte. Nu har vi egentligen ut hudtju folkhögskolan och i fyra imenskån London i två imen totalt imenskån skolarskipan, tre imen kanske ut i danska, förska och så är det nu kanadiska och amerikanska. Och jag vill säga att i Kanada som klarar sig ordentligt väl i PISA, här har den helt ära skolarskipan. Här hade vi friläsning i skolan kvöntiga. Vi tar det rörsle i skolan om kvöntiga. Alltså, vet, det kan gott vara att vi skulle skajta efter hur är det vi gör? Hur är det vi undervisar? Jag är inte folk som skulle vara pura likfolk, men jag har så här röntnar. Alltså, jag har alltid varit nöjast att vara ordentliga visar vad det är vi gör. Armvis som Astrid säger, för in och gör avtök som inte skiljer ända mål i ögon. Och så ända att bära vi ångkont. Vi må bättre om det är så när jag är ung.
0: Ja, men det är trots allt en kanikar och granskning ta i så är det komma fram så är det som för brukar terminologin när landslagsmannen som fällt upp på karsta men alltså det är granskning just nu till näkva kanikar gör det lite det som säger ju att det skriver MRI om ängst och alltså med en bötel dömes och lite det som samman vi Tore Kjöldbro och Sissa Rasmussen kört en kanning eller tvär kanning eller kvalitativa eller kvantitativa så kom ut den här grön i fråskapet lite i fjör. Alltså jag kunde prata spårstickorna. Ska du säga att jag har listat kan lyssna?
11: Nej, jag har inte lyssnat.
6: Nej, jag har hotat den, men ja. jag har inte lyssnat ur en till annan.
0: Är det här inte östning en tropologi? Är det här som skulle loftes granskningen och kanningen att de inte läsa utslutna. Alltså till politiker är det inte något att lofta till som kommer från granskaren. Jag tog en gång för att första.
6: Ja, nej, jag bara vill säga att vi må lofta så någon. Och till serat utningar mycket att det är rätt gott att ha varit granska. Nu är jag i ägstna, kan man säga. Alltså lärare är akkurat blivit politiker. Ja. Men det som jag också är, och jag som för någon, så här var vi, eller politiska myndigheten, har vi nere för storvisande och i så nekvar, kört om vi kände pris i slutet att ta kom till läsning. Mm-hmm. Och vi blir vi att avtaka, nu att vi avtaka tux, vi att avtaka upptaka kröv, vi blir vi att nya läs skolaskipanna ja. Och bära till gärna till tejs kanske botten kan man säga att det är ett tjejligt år med tejs som strujas och tejs som kanske borde görs något helt annat kanske färger ut och ischis utbyggningar som vi har varit desperat bruk för i eisen ja. Hur skulle öll vara akademiker här? Och skulle vi bara lacka stöj för öll kunde vara akademiker här?
0: Akkurat, det är det höjla batten man ska hitta till eisen att helt tro eisen är att tidkast och själv är det synder och vanligt till att lofta tajmon ursäkta, så långt är du kört, alltså kan ni kanske kört där och fråga kanske som skriver här?
9: Ja, Lilian visar nämligen att det är inte något nämnt, nämligen bölter av lofta, det är det inte. Det är en stor troplöjtje, en öllig ämopjande troplöjtje som inte är nämligen att lösa. Det ska nog näkva regler skrivas. Innan skolöjtje så saknas man ofta efter att man tåsar vid följtsen ut av fälten. Allt gott om länga regeri, men man söknas ofta efter att höra lärarna som är i skolan och arbetar.
0: Ja.
9: Och så höra att du för att jag kan danska att du får upp och kastera. Så höra jag telefoner och tar skulle blåsa in några pengar. Vi är här och vi har oss nyfält i akkurat samgång och käll att vi inte har telefoner väck. Och tar man sig telefoner så huxar jag oss i sociala medier.
0: Ja.
9: Och vi är ju samgångskällan som är slags är vänster för oss nu säger jag underför samgångskällan till det här man ska stola och stimpla under att göra förska böcker som kvöjtja och få nämningarna att läsa. Så att vi kan ta oss, vi så får ju normalen som vill, ja man måste sätta sig nyer och läsa hvis man ska läsa. Och formaren för att lära för att lära oss in och säga att vi har oss nu en troblogg innanför dronjer. Hva kan vi göra för att räcka tojr? Tajt och tåsa vi lärare av ökningen så häva tar längst gärna sig hända troblöggan och tar häva sina möjningar om kvärt kan vara men det är ösning av störst ting och rum när man ser en film är att fjenden i dybet alltså fjenden i lommen hade danskarna sett då att det är en större troblögge vi är ju samgångskjäl så nämner vi ösning att vi häva att sätta avtök i värsk sådär som styrka om flokslärarrollerna tvillärare skipanna som nekv ut i ökningen råpa efter. Och så ett hotäck som är östen damer och väl till att göra skolan attra till lärarna. Tar hunkra efter att släppa undervisa fagligt. Och det är inte så nekv tog till det här. Jag vet också öllar nekv om allt möjligt annat, allt möjligt under rak.
0: Ja.
9: Men det är något som är värst att huxa om och kanske att skifta år om östen.
0: Ja, jag huxar, Lilian, nu har jag två Östen Pötsjål, det er alltid ødel, altså. Men det er ganske skolealte. Det var tross annet om at nå at det er banna telefonen og i skolen, men hevde kjøsten lykke ikke å gjøre vi det som det gjør utenfor skolen, tog som jeg hører nærmengene med tross av vi gjør med andre, og jeg hører Østen fra læreren, er at troplekken er ikke bare til at det sitter ved en telefon i skolen, de leser ikke, de tøy mye å lese, og han sier, heller ikke til dere hjemme. Altså, hvordan kan man, og så kan man prente og snakke bøker man vil, hvis det ikke tøy man leser, så nytter det til å lytte, ja. Mm-hmm.
11: Og man kan lese godt nok, så fyrer de flere år, og nytter det ikke å lykke ved, da. Det er kjent til at banne snillfonen og sosiale miler og alt det som er det brain rotte. Men altså, akkurat hesten og arkengren har vi opplevd hvitløyke, korona, og TikTok er kommet her, at allt det som har varit av hängighetsskapande av sociala medier och i snillfonden är akkurat hända en generation, första generation. Va? Men vi tar upp andra elektroniska rennerkjolen för Jon. En politister, Karl, var utavstående här, nu har inte en gång för er. Då säger man att det är banna och vi tar att det är konfiskerat. Det är bara en av en, det är så att jag tror att det är farligt att köra elektroniska rennerkjolen i förr. Man kan prata sig sånt. Alltså, vi har lättat hejlan av flera generationer av bötnen. Alltså, vi har lovat att det här var en affärtelefon i lommanen och att det här var TikTok och Snapchat och allt det. Och mina dranger släpper här och det här och det släcker det här. Jag släcker hejla och jag ska inte bänka i hötter av någon föräldrar här ute. Det är att det är en sån öjlig press av och ötton. Men det här är väldigt ordentligt gott i stället för allt jag tar så hokbordsprövning. Hon kommer inte sig själv. Här må man simpelthen bara sätta ett band. Alltså är pura vis att här må man bara.
0: Det är inte ödlösning. Alltså det är samtidigt. Alltså det pratar sig sånt i färsning av rennkjolen. Det pratar sig sånt mentalt kan man säga av sociala paddeln och snällfonen. Hvordan får vi til unge at lese et eller annet samskift om Kjanna i frytøyene, at det ikke er i skolen? Det som vi skiljer oss i et av store troplekene i det, at vi lytter tidligere enn Kjær, at bøttene til du ikke er samskiftet. Det er ikke vanlig prat langt, det er høyre heter det ikke. Det sitter ikke for døra på langt og høyre foreldrene til oss om fyrfærs i høymen. Hvordan får vi vett här så här skott.
10: Ja, vi ser höja svär så höjt det är fantastiskt. Men i halde detta färra vara som vi cigaretton för att ta ut någon band om så var man ofolka livs man inte sett i öskebygga fram till föringar där och öts skulle släppa röjt och det hus sticka i flera dagar att han och man rökte med man gav bröst och pipatna var någon och alla sen ja. Och det har också bra. Oj, svälten var pura svök alltså kan det heter hur kunde inte vita att där. Jag tycker att det var samma. Alltså hända en snillfon kom åkon och tog sig ut det är sälja snillfonen. Och ungen tog det loftat ut. Ungen skilte vad detta var och vad detta innebär. Och vi är här och samstundes har vi nyliga skolakipanna tog att vi pisa öjene som hände kanske på ett år sedan snillfonen har kommit. Så nyligen har vi ett fullkomliga hovvisande. Vi var ju hemsmarsdare i att lära mål och heter allt, alltså heter höjer allt samman.
0: Så det har stått det, alltså, kan man inte veta att du säger vad ni är lära i hovvisande?
10: Ja, alltså vi huxa öjlande om naturvisande som är så här tydningar mycket, men om du inte dår att läsa och du inte stod ut ekna mål langer, så kan det ikke være det samme. Du kan ikke engang lese et lesestikke, hvis du, altså i støttfrø til dømes, hvis du ikke dår å lese, altså, det blir slik til. Det hanker alt sammen. Et dømme, du

0: Det är så vi inte att att det blir ofta reagerar något som fram efter fummon att man köper akkurs för att göra akkurs och så har man sett till i verk och såna kan. Och jag har också in att det är också ting som är då teaching out utan att man har några ordentliga grundgenomgångar lite till ständigt till att och sjukna som är minnesvärd vi gjort då att det är vi att man har ju en server så ska man enter sena. Alltså väl är det gamla som var i skolan och det var så gammal men du är tillkommen aldrig gammal. Var också att så kunde brukas som bara på fjärna till utan grundköving.
1: Ja, men jag tycker inte att det är politiskt gärna att attersöken inte är mer. Men det är nog som Astrid är inne och att vi tar till dig att ta närmingen som är i det. Nu nämnde du att här vi börden och främmat mål. Jag husker att jag är dronger. Och min dronger har gått in och gått under stånden. Och här vi har lärt att vi har sett år av känslor. Och jag hade att dronger är generellt inte så gärna så år av känslor. Och kanske är ju pjöj här. Men det är dutt och öliga väl. Och jag hade börden då generellt öliga väl att sätta år av känslor. Men det är så lydel. Men ta i bøttene blive ældre og ældre, så er det ulla trobult at sætte ord af kjænslenar, og som blive kjænslenar som du må indvikle jer, utan at bruge ensk høyder. Og at det her er at det er her en akka hendur vi okkon, og vi hava et løyde mål i førjun. Hvis vi som politikere ikke øyne hjelpa til, og han sætte tøy, så er mål vi vanta.
0: Ja. Vi har det dømsigt jo her, så er det sånn unge ta oss om det her, at føles er en bøyders forring vi først, altså det dømsigt at jeg kan køyre kostet, nærmere skilje ikke føles til ripøkene til dømes.
2: Ja.
0: Gjelder det?
2: Ja, nei, jeg husker bare, nå var Atlin og Eisen her ved Dagstånden, og til Eisen, man kan heller ikke hitje etter sin trobleikene, hitje etter folkeskolen isolere seg. Altså, bøttene har vært jo ikke æresten og æren til færre første flokk. Så tog jeg alltid, jeg vil nøye seg hitje etter Dagstånden og folkeskolen og og i einar i halt og til eisen til som til skriva legger opp til det tilmelden til er at vi skulle sjålvande menna og styrsja nomsføring og lærare utbyggingarna så leis at man er tilvidar om i sitt tinsjene styrsja tvilarare skipaner og sånt og det krever utbygging en tvilarare skipaner ikke bare bleka Astrid og Atle inn i et høle og så er det tvær lærare her altså de må lære at co-teacher som det eitra enskon og eisen vil nevnt og i PISA kan ikke sjålvare
0: ja, men for jeg får alt samt vi så man man östen få en hookborn in i hemmen i Charlotte alltså.
3: Jo, helt säkert. Och Miriam säger det så vi alla gör att man plattar av icha ommer och appar och man ser att vi borde kanske prata ja och lusche tog inte någon allt var fra det var vika query för där vika var så till öll lusche var och hookta. Och det hade tagit sig ett först som attarlinje. Ja? Och nu är det öllan ekat att bötten och ung bara är samma vid synnån äckning. Ja? Sjålman är det ästning hemma, men folk har öllat lite av tog ut det. Ja? Alltså, ja. Alltså, jag ska inte skylta på näkran av föräldrar som tänker sig allra bästa. Det här var bara synnån ekat tog. Och jag vet inte hur vi skulle släppa attar till
2: att vi tog sig samman. Jag hade vid här var mera tog nu än vid näkran det jag har haft. Välja. Och vi ser inte att mina skutsanorsla är nu i länka till strust vi har fått mina skutsanorsla ner om trutsa tojmar om dagen. Och då har vi ena låa skutsanorsla. Vi har faktiskt massor av toj i mån till kväll och våra förfedrar hötte vi tarra bötnen till att ha arbetat med attlan sjåna rynchen. Och alltså, och sjåna bötnen var en parster av toj och arbetat i eisne. Men jag hade vi har faktiskt näkva toj, men vi brukarna skrift.
0: Ja, men ja, att det tror man ska få alltså jag hoppas ju om att här kvar få av ett ord från Tjockon för vem vi genans arbete nu så man vet om eltro och fick kanske ord från härifrån det är man det här man inte där.
2: Sätt.
0: Nej,
2: att lever fotboll parallella till ver.
1: Ja, ja, och så är vi att här vi fjenten i lammen alltså vi är att vi telefonerna och skokan norskt och sociala medier. Och det är en troplöjde som är öjliga stauror och ringer att lösa östnitsa för äldron, politikeron och så. Men det är kanske en samfällagslig troplöjde som ett öll mot att hånda i. Och jag har alltid att jag öll som jag har hört och gjort att någon tar sig om hetta vi pis och så ser vi att det är en samfällagslig troplöjde.
0: Ja.
1: Och det måste vi bara stäffesta. Och här kan man så gossar som politiska myndelöjde stola och gossar samfällag kan hjälpa åkken till att komma ur vi oss ner. Vi tar att finna några råd om skugga, norslo och i

0: annars men alltid ser jag gå till mäler saknas ofta efter kvar är det hur så kör det kanske inte ofta när vi har bruk för att få amen.
1: Ja, att när det blir ut att själv in att han vätten som tittar kom här för det lukar som en manna, den politiska. Till sitta öll i mentalen nämnde. Tid här var möjliga mandat till att kunna sätta och skip i skäcken. Kvärt att ta tid att göra nu till här vet helt utslutet från fyrdekon.
0: Ja, vi ser kan fortsätta lunch under när jag kommer nata. Så var det här vi kvärt vi som politiker isen gera. Ta samfällagsliga är öliga längt uppe och jag huxar ofta när att ta vid politiker eller nu är det som att nu är ju nutcher i hästen här men så blev det more and more fluffy more and more snackar vi undan det brukte attra chili och kyldor men så har sett
1: ja
0: more and more utland är more and more tror blir gått på att och får faktiskt just snacka vita. Här är vi kunna göra näka som politiker huxar politiska myndlöje till att vi värre av folkhögskolan. Och här kunde vi sätta in.
1: I pengar?
0: Ja, gärna. Mm. Men jag huxar ju ösne att vi kunde öppna sätta in här vi stolar att ta med folkene som är av golven och arbetar vid akkurat bötterna. Vi har landsrönder i det. Och det är annat först folk som har ho att avtacka landsrönder. Och jag har ho att säga att vi kunde inte bruka landsrönder till akkurat gott och hälsa för dem. Här har vi ett nekvurslit som vi får av Gustav Gångor i det första skolan och Gustav Böten. Här var det. Fagligen. Och suttit här att här är en imuslöjtje av Gustav Gångor till en önstakens skola. Jag kan, eller en skolalojare som får veta till att hans skola inte klarar det särskilt väl, han får, kan inte i det släppa tåsa vid en skola som gör det öliga gott. Så det är skottemittlen till att välja fyra man inte kan upplösa Gustav Gångor tjock för en önstakens skola, men vi suttit att det är månader. Jag har ju yngst att vi som politiska myndlöjare tar förhållande av väck, sådana så att skolan är släppa tåsa så innan mittlen kvärtger att hissen rikar väl. Kanske kunde vi lära av tog. Och ta vid här nere av gulven och tja tog måste vissla kundflytande äcka. Utan att vi som politiker pröjda allt. Vi kunde göra vägen, asfaltera vägen sådär som kan tegna tåsa i mittlen så in.
1: Är det här arbetet som tog för att ta upp i mentalnöten som jag kan hönsja till på om ett år kanske?
0: Ja, jag kunde kanske hönsja på om en månad om det är, men det är tungt att dansa vid.
1: Ja.
0: Men ja, det är Augustus är inte ett komplext ämne som är tätt här. Två lärare i kibanen, här till vi har fått flöjt i händer in i skolan här, det kostar pengar.
1: Ja.
0: Och det vill jag gärna halta av fram vid. Jag visste ju att underförna samgångar och östning arbetar vid tog. Det är områden.
1: Och kanske som du när landsrönterna kommer att brukt att evaluera det tingst man prövar. Ja, så kan man värdera det i landsrönterna sen, ja, om det lyckar.
0: Ja, och att vi är här nere, inte utländ störst och beslut, men vi är här nere konkret och nämnt till att täcka.
1: Ja, Astrid, här tror jag konkret på vad du kan göra som politiker vid att få bättre på stövna.
2: Ja. Alltså, öllvita är det strys för malon. Jag har undervist i förskån, enskån, tuskån och så har vi öllmån i Achan och Arsson lärare. Jag halte vi må styrka hovvisen till att det halte pät att nira första hovvisen det. Det är maten du lär att läsa och att arbeta vid bäget till den egna malen och vid öronmalen. Du styrker till den egna malen vid att spekla där och i öronmalen. Att lära att toja, att lära samskifta, att lära sammanbära. Och vi var ju hemsmarsdare och i malen. Och vi tänkte att Osland är det som vi tar av flänt att omkylta i älskar Oslandigar. Men så är han Eva Lytel att det bara tar sig ängst. Och nu ligger det under åkon och i sin Osland. Och vi är det bant här. Vi renna faktiskt att han har tajm om bant nu vid att släppa ödlån som vi hötte ta i tas i hovvisen där. Vi ser akkurat norrländska grejen av. Vi är tog och dagst och i mina skolan och i akkurat mischilt där fullvälldes öje. Och till så jävla särskilt är vi inte suttja i kjolstörsfolk. Det är synd att vi inte suttja för det om jag då i akkurat märker det inte och jag har alltid att jag inte har bruk för det. Så märker det inte att onker som omgat till lärda inte för att ha bruk för det. Ha? Vi suttja släck så länkt. Ta vi tar det politiker, låt mig säga politiker, ta det här taget av sig. Vi måste stäcka och säga kvärt hötte vi som var ordentligt gott. Kvar var vi timesmaster och kvar är vi det fel vi har missat.
1: Ja, Lilian, nu var, stod vi anstövda, men det jag var inte som tidigare säger jag osamt om de här tingarna. Kvar hällde du att vi kunde göra konkret politiskt för att få upp och stövna?
3: Ja, alltså jag hällde verkligen att vi är ordentligt god vid våra folkhögskola och vi tar eisen samstarva väl om det här. Men tar vi tåsa om att skulle böta om läseförläggare och annat och våra unga, så är det inte något som vi kunde göra här och nu. Det är en också störst och längt rätt som vi skulle göra. Ta sa jag i undanfarande samgången som vi själva är parstare av att vi lackar och täljer nämningen i folkhögskolan. Ta ett här uppskottet värt till vittgörare. Ta yngste ödel som kom till höjningen. Yngste en att få lärarskipa. Ta yngste en att få lärarskipa. Det är så att jag nämligen att det kan svetsa från 14 till 25 och det kan vara en fina flocker på 25 och en sträven på 14. Nämligen att det är så att sjolven löser inte, men en tvillärarskip är inte viktigt. Men det är omatbart, så vi pressar på när vi lackar nämligen att det är så kan man säga check, check, hick för att vi det har gjort och allt gott om det här, jag har alltid helst att man ska ha allt för stora flockar, men det som är omatbart, det är bara att på populärt, politiskt, da. Och det är inte långt tid, man säger inte ursligt i audio förrän en nytt samgång kom till och så får man hitta att ärna av den här tvillärarskipan till dömes som vi själva inte arbetar vad gör vi, ja. Annars hälter jag Rey Marnersson, skolarsson i skolan av Flöton, som är en fantastisk skola i ett myndighet, att han är i fätren i högron. Det är inte alla skolar i förrjön som klarar sig till det. Men det är hemligt för att klara sig väl och för att klara sig till det. Och jag skiljer för så vitt väl att jag är inte till att jag är själv i klack så vi tar i
1: 2008
3: och vi ser lycka att döma tar vi väl i USA och jag skulle vilja flå av ett stund reportage och läraren säger att vi tar två flockar i USA, demokraterna till som jaunar flockren i förrjön och så republikanerna till som tjåvälde. Alltså, ja. Ja, men jag har alltid nöjast att lära av dem att gå och jag har alltid inte till några skam att säga alltså, vad är det som ger en skola att gå och vad är det för att bättre ta en minne
1: skola? Jag har alltid vitt ött för att våna att jag för att klara att dreja öjna lydna i hela malen till att det snusar som du själv har sagt om allt samfällande som vi skulle få upp. Vi tror väl det att vi är och kommer att vänta.
2: Kan du säga 1% till?
1: Ja, det måste jag
2: göra. 40% av ött och närmare som kommer ut av mina mig har varit bära förestå ängst. Det har sagt att jag var alltid lärt ett nytt mål sedan jag fick gå ängst i fjora. Så vi kör en gång vi råknar som en främmande mamma här. Och det har sagt att ängst i trea. Ta
1: var,
2: alltid ett nytt mål.
1: Hatta blir sönaste åren i hessen kärsen och det. Tack för det.
3: Tack så mycket.
1: Hetta vet jag som vi tötta av berättan om i det. Hevet vi med sikker til sendingsna, husgå til evne etter opprei, send dere så en teltepost av brettingkurla.kvf.fo. Om man har løtt opp i tid og lurt etter sendingsne av Høymas i Okkara og av Spotify. Bretting vil østen i Entersenter klokken 20 i kveld. Av redaksjonen i dag var Katten Johannesen og jeg, Ingolf S. Olsen, som østen er redaktører. Framlagere var Herlo Sørensen, teknikere var Kari Annanberg. Og vi vil atter, vi har nødt til å brette torsdagen i neste vik og klokken 20. Godt vikskjøtt.

drottning av dordar morgon. Hon blaktrar om samkänsla och häve. Och i norrlöses göttno hon dörgripen ber. Tan sorglesa älskande kvinnan.

0: Eivi Magnussen, tid hefa kanna oitt som oittur toxoplasma gondi ui segjinn hún i fyrjun. Hvað det her fyrir en vera toxoplasma?
1: Ja, toxoplasma gondi, det en parasitter. Vi kjenner det kanskje, folk kjenner det bedre som kjettisjuga eller harisjuga, som kanskje selja badnarkoner, skulle du ansa etter. Koner som på vegin vera maldart fra at de skulle leta vera via tøma kjettebakka, at vi bakka vi kjettiskatten og sånt, og til det kan bli smitta er av tøy, og så få vi seg sjukna.
0: Så hvis ni parasitter, han kan komma, han kan smitta okkur menneske?
1: Ja. Han smittar ju genom munnen, alltså vi får det genom munnen, att man kan äta sig till det, mäter som man överhuvud det. Ettla vid hävata av fingren och ettla också skört och kolla fingren i munnen och så kommer vi få det på den maten.
0: Så spelar det en teknisk sätt också, hur ser det ut? Det
1: är en pickelidl vera, en så kallad protozoa, en tjukna dyr, så eller pickelidl, 20 mikrometrar, det säger ganska följt, inte snäck, men det är ganska en tusendapart millimeter, så det är inte snäckat som man ser vid berlejon.
0: Till det så valta kannan vi först kon säger hur är det valtan hur görs det?
1: Ja. Alltså om börjar ganska ringgräs när tjusen då någon som parera sitter så har en lustcyklus eller ringgräs här man så är avhängigt av flera västern och mittenvästern. Man har en enda väst här parasitten formeras ju och så för en vojare ädjene och systrarna för ut vid skatten och tja, då är det någon. Och så får det här den här mittelvärsten så får det ut sig. Här bonas den vojare. Och just när mittelvärsten så blir det kanske äten av enda värsten och så kommer den att vi ringgrasen fullförd på den maten. Här är generellt så att om parasitter som tar livet. Och för en parasitter ska fullföra sina ringgras så skulle ödeles mittelvärsten vara tillstigar. Och tackar vi den toxmosa konti så är det chatter, eller chattedur som är enda värster. Tjocknar det så bara chatter här på en. Men RSS i Afrika och RSS så är det lever, tigar, leopardar, låsar och så kommer det vara enda värster. Och mittelvärster, det här kommer vara så i mest durvis så lätt höjd och blåa. Alltså sjutor och pjallante, mus, råttor, tjejor, nejt, eller åkert annat och fuklar kan också vara mittelvärster alltid.
0: Så chatta är enda värsten?
1: Ja,
0: så det är chattedur?
1: Ja. Och chatta får det ut vi är att de kan äta till dem en mus eller en råtta som är infekterad av oss nere parasitten och ädgen eller systern där av oss nere ui. Och tar det så kommer ui chatterna genom så formerar det sig här på ett. För ungar eller läggor ägg som vill alltså frytja komma ut i naturen eller vid skatten och chatterna.
0: Och så för att det vojar ju i naturen.
1: Och så för att det vojar, hellre ringgrasen.
0: Och ringgrasen hellre fram.
1: Ja.
0: Här man kan att det är toxoplasma i färgen för?
1: Ja, det här man. Den första kanningen är från 1900 och alltså toxoplasma var funden i kanske 1930 och senast 1930. Och långt i 1930 så har varit ögestoktare, Dr. Rasmussen för gång via Kanada. Dr. Rasmussen, han var lackne i ögeslackne var det som kallar. Och omfram det var en donalig lackne så var han en granskare i ögestoktare. Vi känner kanske bäst för hävesta sjukna. Det var han som fann till hävesta sjukna samman vid Arthur Wank som var lagt nu i Sore, det var nu känd så, tretunnen. Man fann ut här att det var några koner som blev sjuka, några döjer, koner, badnarkoner döjer av det östnet. Så funnit det här, det var särskilt om häste, om häste i tojna, att den där sjukan blev bredd ut. Och så funnit det här på er kvörs här, att det var en bakterie som var i häveste, som konerna fick ut sig. Det var särskilt männer tog det, så att konerna in i kattlaren och rött och fuklen, och så fick det bakterierna ut sig. Och så kom blev det sjukare, och det var flera badnarkoner som döjer. Man fann så till augusta smittade och så fann man till augusta man kunde värja sig vitt och man har en till idé och här så tror jag så skulle man minst röjföre och vaska händer vid i allt det klorformet lagskjort, tablett. Så ja, hade man sett de här värsta sjukarna men det var det samma Dr. Rasmussen som fann det till toxoplasmos och det var långt under jantro och haltrushen då. Stort att den här sjukan var funnen, alltså och vem man visste att den var till och tar kanna igen. Och i lacknadömen kör sig här i Sundalän och tar fan han så går sig två tillbord av toxoplasmosa som man kunde stäfästa. Han fann inte, han skrev om det han är grön i fröskapareten utan tryalltrush. Och han ser ju bara en hus när den sjukan var även tjätta i husen. Och han är så misstanke om att det var något tjätta som var smittebärare i auto. Det var utan tryalltrush. Så en touch år 17 var det en annan lackne som hette Bent Jensen. I all den var lackne ut i sjukhusen och landsjukhusen. Och han skrev alltså en nödja grön och i fröskapareten om 5 tillbor av toxoplasmosa i färgen som man har funnit stäffest. Och så var jag misstanke om kanske en tjejträd vid ära tillbor som kanske var om han kunde inte ordentligt stäffesta.
0: Det är toxoplasmosa. Det tar från Kanada att jag tar kunde stäffesta att kvinnor i bad får sig toxoplasmosa.
1: Ja, allt kunde få det. Men hon är vanliga för folk som är frusk. Alltså, hur hon inte snackar på sig. Hon verkar som en mild sådant influensa. Vi lägger inte till mestres. Vi kan kanske snusa sig under några dagar och så är det givet steg. Men det är bara koner som är vid bad. Alltså, och få av dessa sjukna med där gängar böten hon. Så kunde det få skeja av dig. Att jag kunde missa baden eller baden kan få skeja, höjla skeja.
0: Och det dömer
1: hur... För badna koner är det också allvarligt.
0: Ja, och det dömer hur man är för ju.
1: Ja.
0: Då tog du för att kan det.
1: Ja, man kan det. Det var nog inte badnarkon. Det var så folk som män, en unge dronker och en äldre mäver som hade funnit det. Inte sådana egna badnarkon. Men man var ett ärastes från att badnarkon kunde få skriva. Inte bara konan, mamman, men badnarkon eller foster som det gänga. Tog man haft dem i Danmark och i Nekvar skanna i badnarkon. Om du har haft toxoplasmosa, har du haft den till lyckas med en influensa eller en sjuka, har du haft en av er, men så ger den inte något att skriva. Det är bara ut ur farsjuken att hon bryter ut ur kroppen och att hon är färdig. Har du haft den så bryter hon inte ut efter och så är hon sådär ofärdig.
0: Men det är en vanlig radgöring till badnarkoner, håll du väck från kött?
1: Ja.
0: Ska det skiljas?
1: Det här var en nödvändig kanning att det är öppet av badnarkoner, tror jag kött innanför sig, det brukar jag kalla för köttesjuka. Att kättig är övningsdär i Sverigen och i Sejusson och i Hötjusson. Det här kan också skatta från kätten och kanske i Hötjö och i Sejusson. Det kan ligga i kroppen eller det kan komma i Hötjö. Och det här så säger en annan äta det. Särskilt i lämpingar eller med en så kan det få sjukna. Så det gör att annan kan kasta borstor eller lampor vid dig fött. Så det är farligt för det som bär böt, eller jag säger bär lomp, och så får man skäga på tammatan. Och nu är det andra filmen för att göra lagt just nu Olsen som gör det. Och jag kan inte han skriver en grön i bonarblandan, men nu är det andra filmen för att om två börskor lås och lampskjöting kallar han det. Alltså lampskjöting är det som mest att här så kunde kasta borster i det. Lampi i dig fött.
0: Nu var det inte så gammal tjätta er i förr, men det ska skiljas att han har hända tjugan och inte vara till i förr. Är en chatten kom.
1: Nej, det kan man så inte vara.
0: Nej.
1: Det är chatten som förr där vi är, ja.
0: Ja.
1: Är chatten inte till stegar så stäcker alla som ringkrasen upp. Hon kan vara förr till förr här. Alltså, det är nämnt sutor, alltså chatter och mys och säger och kanske kommer vara bärare av dig. Fåglar kan också vara bärare av dig. Och vi tar ju öjlande av fåglarfärgen och en flidfågl. Så han kan komma flickvända vägen. Och bära sjukna vissar, smittna vissar, men hon lyckas som stäcker upp om många kätter er. Så ska det vara införd alla tygna.
0: Som sagt, du nämnde det att det är en zoonosa.
1: Zoonosa.
0: Jag kan det.
1: Ja, zoonosa är ganska svårt, men det betyder bara till en sjuka eller en infektion som kan smitta från djuren till folk. Nu nämnde jag härvästa sjukna, Johannes, som gör det om sig förr under 2013. Det är ganska den mest kända zoonosan här om åkara löjer att koner, eller badnarkoner som rökt och fogl kommer att vara smittade av hävastas, vi hävastas ju dessa bakterier som är i hävastas och kommer så dodge eller badnar fick skriva ut. Vi hävastas till covid kom så var det misstanke om att häva kom fram från kanske också dyron i Afrika. Jag vet inte, det var nekva gittingar men det är
0: foglarkrym till dem som östen har i rum att det kan ganska blöda till en zoonosa eller
1: ja. Eller malaria som är döm i östen här. Det är en där mujabiten som dräcker blå från folk. Stänger folk dräcker den. Blå från folk. Och så kunde det ha en parasitt i sig som kommer in i kroppen som man kan få malaria att tog igen. Så det är östen är döm i om en ära. Och en zoonosa.
0: Och till att det här är smittat från djuren till människa. Till östen till er hämt i färgen som sagt.
1: Ja.
0: Som du
1: ja.
0: Nämnde igen.
1: Ja.
0: Och,
1: nu har vi arbetat vid just nu också lunch. Kanske så är det 1920, jag åkte väl utvart nu förr.
0: Nej, 1920, men ja.
1: Nej, 2020.
0: Ja.
1: Ett lagskär här. Så har vi ju sitter i studion och snackar om ett det som vi skulle för att göra. Och så är det en fall som lustar. Och så är det en fall som jag har hänvänt sig till min RT själv eller en som jag känner har haft toxoplasmos. Min AHV för det kan börja kanske uppåt långt efter 1900 och kanske 1905. Jag har det sista barn som då är ung när jag alltid har varit 20 år. Grunden skulle vara att det här var toxoplasmosa som man då är. Så jag ser inte så händning med det jag har spurt med närmare så är det nog inte toxoplasmosa men omkring fylldesjuker är toxoplasmosa.
0: Ja, och nämligen att hotella med till tanken eller till spårningen. Kvar är det, du varit in i att du nämnde jag en latt influensa. Kvar är det sjuk och jag känner upp att också plasmosa?
1: Ja, det första som är till är influensa som vi som så inte kör och värre om, färre om. När man först finns dessa sjukna så har man där resten av livet. Kroppen utvecklar en immunmotstånd för möte så det som inte gärna kan skea. Så vi lägger inte mest till det, men vi tar det resten av livet. Här var det först finns sjukna, ja, men till de spadna kommer, ja, så är det inte farligt för foster nästa för det hon ger inte kan skea. Tog kan när man kanske badna kunde för att gå sig damma om det hade haft sjukna. Ja, men hade det haft sjukna för om det kunde stäffa sig att det smittade med kroppen och jäm så pjöts det inte ansätter. Alltså varsam i för kätten och kätt tillbaka. Det är bara att han nuttjar sjuk först för hon kämmer.
0: Och som sagt, nu nämnde du några allvarsliga dömer här, men det allvarsliga dömer är att badna kunde kasta borster och ja, fyllt i sjuk och taktplåsning.
1: Ja, ja. Och folk som här var på toxoplasmosa, vi kvar kan göra varsvis att du kan få en svott av kroppen, som jag har hört akkurat om i färgen och förhållande av. Men så är det egna sjuker, det kan blåsa upp och folk får vara trodliga vid egenom. Så om sjukan är kanske här i färgen så är det särskilt egna lacknader som lägger mest till det. Jag har haft läsa planer om att kanske arbeta. Vi är riktigt gus i allvarligt är att det är mittelföringar och att snacka. Tossar vi egna lacknader ut i sjukhusen och tar känna när jag till att det är. Men här till är inte kom den. Men till oss. Och framtida projekt gus. Jag har inte förrän att tacka och prata med
0: det. Men hej, men så glöts vänta det. Det är näck som jag har kett i och det känns det inte farligt att ha kett.
1: Nej. Som sagt är det bara ut tillfället jag badnar konon som inte har haft sjukna att jag får en att ta er blundare på väg och gänga vid badnen. Annars är det inte något som är färdigt.
0: Hvis vi så vänder kom till själva kanningarna är först hon säger till tåg och blårönti från 122 säger omkring landet. Ja, kan du vissa dessa kanningarna?
1: Ja, jag kunde kanske grunda till för gång till dessa kanningarna. Jag kan ha toxoplasmosa. Jag har som jag kanske nägg vid arbetet vid Harun och i Nägvar. Kom i samband med näggfalk och så får jag frysbordningar från herrmannen nu vid kvart. Jag tar skott i herrer. Konan blir en på vägen, eller döttren i husen blir en på vägen. Ska man göra ert affärligt för det här? Och så får jag kanske veta att jag ska inte tacka herrer när vi har hemla flättat där kanske omkring dessa. Och så blir det gudsvårligt, utbrott i den där herrsjukan eller kättsjukan och i följen. Det visste man så inte. Och så istället för att gita så ska jag manna vita. Så är det 21 för igång till jag kan. Herre, og om først skal herre i vil høver heve hisse toksplasmos vi ser. Jeg har ikke så av herremenn, jeg tror det er skuttet herre 21, og man samlet med hjørsten av herre, og så til og med som jeg så kunne kanne om det er. Og så i 21, jeg fikk en 500 hjørster fra herremann rundt om alle følger. Hjørstene var kalt i boksene, så lå det her på en. Och bojar efter att vi har kannat i omkring avtal vid statum Serminstot i Danmark och Kanada. Det här drev sig inte ut. Men så görs det så lite att bojar efter så har jag en kollega som heter Sunnvård i Kongstad. Hon säger att borde vi inte kunna säga att det var de hästa. På ett öre för att flätta. Ja, jag lät honom till hem. Och så tar jag det flätta och tar jag halvån oktober. Man tar ju lätt att få fätra blåa. Så sätter vi samband vid tar så flätta om du har kontakt med några blåprover. Och så fick vi blåprover att säga. 120 säger hon, 122 säger hon. Och det var så som vi så kan av. Och det enda byggdes, det gjorde vi så. Och så kom en vissendalliga grön ut. Om toxoplasmos eller herrsjuk i förskolan säger.
0: Och till funniga säger i förr i världsmittar, eller?
1: Ja.
0: Kan vi just lite nu?
1: Vi kan av oss, som sagt, 122 säger. Jag tar med våra fyra tillfälliga här som vi kunde stäffästa toxoplasmos i blån. Och det var fyra tillfällen, det var bort om runt om i landet, tre mot stöven i landet. Det var ett tillfälle i norra John och Eströdne och Sandödne. Och tre mot fören var det bara, nej, två mot fören var det bara ett tillfälle i kvar en heja. Och en heja var det således två tillfällen.
0: Alltså fyra.
1: Fyra ut av 122, det är så gott 3%. Men nu hade vi ett berg, vi hade ett lomp. Med en partner som är flätt om hästarna är då lomp. Men så är det är och ganska näkare växrar östne. Och vi fick ut näkare växrar östne. Håll 5 lomp, som 21 är och 1 lov växrar. Ett lompen som vi kan ha, det var negativ. Alltså det hade du inte togs plasmosa. Och växrarna hade du helt inte. Men det är fyra tillfällen som vi funnit vi allt är. Och det var så spjatt om i landen, runt om i landen.
0: Det är alltså det att toxoplasmosa är atlasstäne?
1: Ja.
0: Det kan man så säga.
1: Ja. gosse spjatt om landet, hun ikke koncentrerer om å pykle det jo ikke.
0: Og 20% av evnen var smittet, jeg skulle spørre det til.
1: Og det er jo så vidt at evnen, jeg vet at etlo er, og det er fyra tilfellig ut av etlo, det er så godt nok til knappt 20%. Da. Og det er jo så nekka vi seier, og andre dår for sjukna i munnen. Nekva sjuker som vi kan kjenne at det er noe som bakterier som vi antar inn i jokken. Parasitter får man da så ofte i munnen ved at mæter inn det som man eter er infiserer av. Og til å si tar få det så græsetter og sier til å få det vi græsen som der etter skaden fra kjetten kommer ur græset og til det som etter græset eller høytjen så får det ur i munnen. Og så nekker vi aldri inn at lampene som vi kjenner teier og lämt och kvart. Första maj, så det är flätta dig så var det 5 månader gammal lite locksåret. Och jag har 5 maj och då äter jag en synder av gräset. Men en är som är ganska 6 år, 20 år. Hon har själv inte ätit en mörda gräs än något lampa. Så äldre du blir, större är chansen att du faktiskt är sjukna. Och det är så grund till att vi bara finner att du först är och inte i lampan.
0: Det jag säger gånger vi i så här smitten och som sagt säger det bara ett middelenligt och i så här världen inte långt kommer i enda livet som är tjättan.
1: Ja.
0: Mest jag säger något till det?
1: Vanligt inte, nej. Det är alltid inte. Men att det är bara inte är att i Lembergartorien kan det vara troligt. Det är alltid nog så allmänt känt med det som jag var säger förrigen att jag vill inte ha tjätter och i sig och så. Att det är alltid att det borstår. Och jag var ett för att jag var uppvaksen i Kvalvåg. Då hade vi torst att kort hodge in, kort in i hodgeos. Oftast är huren öppen så det tar för att det skulle ligga som luft eller värme skulle släppa för hodgeen. Och ta minst det var i omkring hodgeos när det kort in nät för att ligga som huren. Luft slapp in med så att vi hade kätt och borster för att det inte skulle få det. Och det hände stadigt vid det att i sommarna här på stånd är att det kunde vara en ekvar är som jag kastar borster eller för att lampen är dayfödd. Tror jag Kanada ankte men det kunde vara flera grunder till att lampen är därför att det kan vara också vid hodgen och bakterier i höjden och så. Det behövs inte att vara toxoplasmosa. Jag har snackat med några djur och lagt när det tar skjutsat också i mörkäken eller också in i att en är kan ha haft toxoplasmosa. Men som sagt, det är inte några djur där. Det är kliniska kanningar är för att stäffesta guskos i allvarligt. Det är helt den första sådana stora kanningen som djur där säger för.
0: Nu nämnde du heaparstar och en säger som gånger upp och som över regionen ratt och flätter. Gosse verer en seier som gonger lengt bort til hea smittar. Altså, mens vi skulle man tro om smittet fru i dag.
1: Ja, det kan man säga. Det kan er en fyr sovet øysten. Det har vi funnet fyra av 122 var det bara fyra. Så flest av seierne er smittet fru i dag. Seierne som vi finner av, eller adnar som vi finner av, vet du att ta bara hejma seier. Alltså seier som gick hea någon och seier och hejma seier som gänger och i gerund till trövån. Teir kan ska mer utsett för att bli smittad till kätter er ofta i omkvarven. Och ett av de förra tillfällena funnit vi så ett av hejma seier. Och man vet från er kanningen är stannis är att seier som är tatt vid bygden och ökje är mer utsett för att få toxoplasmosa eller seier som är inne om vetren, han är mer utsett för det. Tui, han kommer eller en inne i kanske sejuse eller en inne i häckning så är det mer utsett för att komma samband vid kett och äta skadden från kett.
0: Det vill säga att det är säger gånger som säger borster i hea, det är värjan av sina mötesmittna.
1: Ja, och det är så ena grund till att det här var kanske så få tillfällig i färgen. Det mesta säger när färgen gånger läser, han gånger i hea och hea allt där. Ångstens vi får säger vid tiden in, kanske särliga tja privatfältet att säga en gånger inne, men så får man då, och en syndrom vet runt om säger ju så, men annars gånger säger laser, och som man sen för att vara släckt förra. Och då har jag säger några lite utsätter för det, men vi kunde ju ha utlokat där som läggs ju i hejan så det är möjligt att få det, men det är inte relevant.
0: Nu nämnde du akkurat det att chatta är enda li och man ska ansätta att man inte är smittna och jag chatta. Och säger det så mittlenligen, nu nämnde du attnar.
1: Mm.
0: Och kan man kanske säga, vill man också sjuka av smitta av en arstkjöte?
1: Möjligt är det stiga, ja.
0: Det är alltså mittlenligen och sjuka av elva.
1: Ja, det är så bara att systerna kunde vara i kjöte, det kan halta sig lunchet. Av livet, alltså att det dör i gräs och i mold, men det kan hålla sig kött inaktiva i köttet, och det som kommer in och gör ett sotor, och jag har hälsat för att det är så vid för människa, ja, så blossar det upp att så kan det leva vidare och formeras i kroppen. Och vi har möjlighet att få dessa systerna i jokken, som vet äta faktiskt rätt när rått ställa fast med att rått kött vet äta faktiskt något när rått kött i början och när vi kan skorda det och konfär om det till så sälja skärpkött då torskött eller så skärpkött och era check som här är till ute hem och så kunde vi få att och öppna på tammat men som sagt mövlagen är inte sälja stora tog vi Atlant säger så var det 3% av det som hade hade vi säger men inte lamm till lammen var det 0% Og nei, hva du kjerper kjøttene som vi etter er fra er lampakjøtta, så møler ikke for å få det i åkken er ikke selv større djøn. Men vi etter også i arskjøtt. Arskjøtt, og en par steder av arskjøttet vil kanskje melde, eller så til hakkekjøtt som vi så koka eller stokt. Og hver kjøtt i hita vi gjør så dør de som bare sitter i kjøttene. Så ta en tannmaten er det ikke mulig å få oss i. Men vi kunne få djøkken rundt kjerper kjøtt.
0: Som en tannmaten, eller vel, da torsdag arskjøtt.
1: Ja, og nemlig den første arskjøtt er jo ska en sälja smak i halv själva till kanske det bästa kött som är till arskjöt det är alltså kraftig smak.
0: Ja.
1: Gåan smak. Men det är som kanske lägga så nägg vi ser på kött att det vill inte ha arskjöt för det smakar allt för nägg.
0: Ja, men för nägg kött. Det löser till spårning ska alla barna kunna ansa sig ett vi att äta arskjöt.
1: Jag halt inte som sagt att det är stor trubbel. Jo kanske om du halta det bort från dig med mövlar för att få det ute och i kroppen är inte sälja stor.
0: Det löser kanske vi.
1: Rätt att få det ui här.
0: Ja.
1: Men vi kunde också få djung vatten när vi dricker vatten. Dessa parasitter, dessa äggen och systerna kunde också ändå ui vattnet. Och vi kunde få det vid dräckvattnet.
0: Ja, så det är alla ställen.
1: Det är alla ställen. Nu är det dräckvattnet som vi får in i husene, i kranene og hjemme til Søtterens Arda Kjemur. Så man vant det for det er i kranavattnet hjemme er ikke kjølge større. Jeg vet ikke. Aller helst er det null, det er strål og sånt. Men vi kvart er vi ute, kanskje en gav en sommerdag, eller kanskje så får vi noen vattner og nær i åen, til så rått vatten. Og til, så møvelagen for å få det i omkjøkken vatten er til steder, men som sagt, han er ikke kjølge større.
0: Nei, og det løser til spørningen, det er det som bare går ned, men hva vil jeg si, jeg har en vøyke i munnen, måste du för kanske vikna jammer.
1: Så är ja, tar man fertoxplasmos i kroppen så utvecklar kroppen immunvägar till vår motstånd för fyrdag och så helt runt och lika som skakmat det händer inte. Men fast vi vägar immunsystem så kan det lika som blossa upp åter. Jag har tagit av en lackna som har arbetat vid så infektionssjukdom i Danmark. Och i kvart första någon i halv femsten under AIDS-värd sjukan lyckas som blossar upp. Och en vittjur med AIDS-sjuk är att halt immunsystemet nyrre. Och där man vittjur det så är patienten, AIDS-patienten vid medicinen, dämpar immunvärdena och så som för en upplevelse så är toxoplasmosa blossar upp i patienten. Så fast ska vi väga immunskipan är det mer utsatt för att parasitren kan göra skia. Men vanliga folk som lever ett vanligt liv har en rummial hals och jämn här är vanden inte sälja stor.
0: Och har vi några möjlighet att sucha att köta någon om toxoplasmosa?
1: Nej, det kan man inte. Det är sagt att det ser ut hals som vanligt. Dörrna som här var det sucha ut som hals som vanligt. Man kan kanna det och så få det stäffes vid laboratoriekanningen. Man ser det inte vid bärna ägen. Kärsbetskött är ett som vi äter. Vi äter också ganska skinko. Torska är skinko. Saramisk skinko. Eller gå sånn og etter i Spanien og Italien og til øsene møler for jeg bare sitter her og tog. Jeg har lyst til noen kanninger om man kan ha skinko eller grøsar kjøtt og sånt. Og her er det han møler ikke nøysene.
0: Nå har jeg tatt seg om toksiplasmose og i seie og til alt sett du nevnte at arskjøtt kanskje er den største sannløsene man kan møte disse her i serveren i smittene. Men du nevnte nå harre og kjøttet. Tid av kanna og østen til kjørene. Hur ser vi harren och kjettene? Hur smittar er hese kjørene i fargen?
1: Ja, harren er det største ytje. Vi kanna og jeg fikk prøver, en 500 prøver fra harremånden og nødvendt og en 20 fra runt om landet, en halv tross tjeje bare runt i landet, og en 8-3 var her, men sendte meg hjørster, og da vi så kan av det, så var det bare 6 ut av 496 som var, hadde toxoplasmos i seg, som var 8,2%.
0: Så tann herren er rymlet trikket, så hun lever bort til heia, eller oppi heia noen,
1: ja.
0: Og hun er sannolikt ikke utsett for smitt.
1: Nei, og til tilfellet, 6 tilfellet, det var spjatt om, altså, okker være viøytene, okker, og et tilfellet være streimøytene, og etter vaven, og etter nølse, og flest av førene var det bare en herre, og i kvarene av sånn åttjen, så var det kanna, og i øynene sted, og i øynene heia var det så tver her. Så at målet ikke for jeg få det, og jeg kan herre er rettelig lytt.
0: Så är det till enda
1: jobb. Om man så flätter här då, så kan man gå och se hans ätter. Han har ätit i handskån och vaskar händer så är det väl att han har ätit ur livet och flättat där.
0: Så är det enda jobben, tjättan.
1: Ja, så kan vi kalla tjätter och ösne till sälja. Kollegen kommer Sjönvör som består i för tog personen. Hon är en stor tjätteviner. Och så är det en sats i samband med djuralaknarna i färgen. Vi har några kanningar här på en till djuralaknarna och så till blåprå av tjätten. Och vi har, då finner vi ett färdigt prövar från Trojalfjär tjätten och 20 byggton och bojen i färgen. Här var avtagen mot Trojalfjär tjätten om vår och fjörsta som var infekterad vid toxoplasmosa som svärar till 9%. Men chatten är väl lika som tar huschatter. Jag tar med Trojalfjärs för att trus huschatter. Alltså folk har hemma som källdor. Och så var det 13 utlokattar, eller strejfande chatter som vi hade på östnämn. Och här var det stora moner då. Tog vi huschatterna så var det 5 av trus infekterade. Av toxoplasmosen som svärde till 8%. Men tar vi högt då efter utlokattarna. Eller att här som ångar, lika som ojar här var en läskängande chatten som strejfar runt. Så var det 9-13 som mötte det här som sfärade till 9-3%. Så utlokattarna var kanske nästan 24 snäck mer.
0: Så att här syns det bara till att en utlokattare som finn, jag säger just, han ska alltid sväck.
1: Ja. Och grunden till att höjma chatter här var en minne toxoplasmosa. Till man tar det ojar man så förra dig, kanske är det käppt förr som det får. Som är hida vid gjort och tog i hävd, inte så toxoplasmos och isse. Men utlokattarna tar skaffa sina föjer själver, kanske livet av mys och råttor och sår som får det. Och så kunde de få det och isse på ett annat. Och tog er utlokattarna nek mera utsätter. Och jag åker för att vuxna så tog jag för mera. Så det hade smitt i utlokattarna in och i vanliga huskett.
0: Så badna kunde slåta sig väck från utlokattet?
1: Ja.
0: Så här är det största sannolikhet för dig att
1: ja.
0: Toxoplasmos.
1: Då är det 70% nu är det gott nog bara 13 chatter, men det här var ut i 70% för tryngare av dem när jag hade toxoplasmos.
0: Men han inne i chatten?
1: Men hela vägen, om det är något som är, eller går vi chatter, har chatter absolut, så bör det till att kanna sig. Att armarna går bli in på vägen, alltså här har vi haft toxoplasmos, här har vi haft det. Ja, och här har chatter hem, så rådde grund är att släppa mig av i chatterna. Jag kan inte få någon för att träda. Hon är i kroppen och tar gör inte när jag ska ge.
0: Okej, så det är bara en blåprov som man kan titta.
1: Ja, ja.
0: Så ser man på den vägen om jag har haft toxoplasmos.
1: Ja.
0: Och så är vi immunvärgen mot den.
1: Så är det immunvärgen och så gör inte när jag ska
0: ge. Så måste du få ett takt då.
1: Ja. Det är utifrån att du är smittad och tar parasiten utvecklas sig. Och till galdan för koner, badnarkoner, och till ägsen galdan för är.
0: Så vi ska ta en ny utvecklingar så såg jag till att attna är det mest smittad. Här är rymliga fru, tjätta, ja, femta kvar ska ta urkypa, men utlokatten här är mer än 40% som är smittad i toxoplasmos.
1: Ja.
0: Med en vanlig hustjätta, hon sannolikt inte stör för att hon
1: ska. Nej, här var det 8%.
0: Ja.
1: Men jag lägger väl månader hackade in tja här och alltså verkar 8%. Alltså en tjej för så här tja tjätten generellt.
0: Vad är det nästa steg?
1: Ja, vi arbetar nu i alltså grönne om tjätt och en grönne kommer ut för om toxoplasmosa och i seje. Vi har arbetat nu en drickvart tog vi en nästa grönne hon är nästan klar. Vi tar åkurs till toxoplasmosa i härron och Chetton, det har vi gjort samma med en granskare och Statum Serum Institut, en sån finsk dama som var en av de förande granskaren innanför toxoplasmos i världen. Och en av damen har också en omavera, så vi första i sändet tillfälle till henne så svärt hon tog in också länge. Så jag kan ju boja till att hon hägger upp hans manuskripte, men vi ordnade med det sändt in. I morgon, det borde vi ju göra.
0: Så det tar vi inte för att jag kan vara i för
1: Ikke i løtene. Jeg har arbeidet ved rotten. Jeg synes jeg kan ikke ha rotten, så jeg har en 400-500 rotter i frysteboksene. Så han er her og fransker på skjøtene. Og jeg må jo lage for jeg kan ha rotten her. Toksplasmos, hvis jeg vet. Men det er ikke noen konkrete planer om det jeg har bøtt nå.
0: Ja, det er rotten om hos er smittebører.
1: Ja, det har vært man erestes fra, hvis

0: tjaføringen, hvordan vanlig er sjukken er den i forhånden, er den troplig.
1: Ja, som du sier, det kan avvarske sjøen, altså.
0: Ja.
1: Blinter?
0: Jeg halte ikke man kan bli blinter, men det er noe som forstyrrer og jeg er noen. Forstyrrer sjøen at du blir nok ikke helt blinter, men du misser sjøen. Jeg halte han kan komme sin dratter, men det er noe som blinkere sin tog, gode tøyer og verre tøyer.
1: I dag säger vi F. Magnussen, en av granskarnon som hever kanna om toxiplasmosa er i förskon säger, haro och tjetto. Och i stotton kunde vi täcka samman om att kanningen vuxte är smittan er kjolsom i landet. Bärs 3,3% av kanna och säger någon har du antävne uiser. Men vi är högt närre är att tölnån sast. Att så att säga ungen smitta var funnen och i lampen hon ett land, väcker hon. Men mittlen där fullvaksna och antnar var i höllet 90% smitta er. Sägeren kom ur ötlån, landen hon. Hittar vi det att härne, jag tar emot 496 härne som var kanadjär. Vi har bäst 6 smitta er som svärat till omlai 1,2%. Smitta av härne kom ur ötlån landen hon via Ströma i Vavon och Nelsøy. Og flest av steg funnet de bare øyne smittet av her. De kan ha vært 73 kjetter, 20 bygden og byen i førjen, at de må være 14 smittet hjem som sverre til omlai 90%. Men vi har hukket at huskjetter og imun til utlokatter, så var det bare 8% av huskjetten og smittet hjem, med en 0,5% av utlokatten var smittet hjem. Tja människan ger inte smittan oftast onka eller bäst mild krymluknande tecken, men hon kan vara sera vanta med gillfyrta uppfatta badne, särliga om en kvinna vill smitta under bandspor. Folk kan smittas antingen vid bajlös från dolka och omkvarve eller vid äta kött från smitta och djuren som inte är hita eller frost vid görst. Fra toxiplasmosa färre vill lycka ut i heim och hitta på det största vysendali uppdängarna som är kundgjörd där, fyrst åtta. Första sövan är om batterier. Särliga till så välkända litium-ion-batterierna som är att finna i nästan ötlån, batterianbån, färstelefonen, teltlån och inte minst elbilen. Men det är också välkänt att litium-ion-batterierna hava haft og hava enn trutjar grunnleggjande vajklaikar. Dei tega og lenga tui at lua, orsku tattløytjen elmarskavur, og utaimun ein flotande elfimur, såkallavur elektrolyttur, som i ringasta fyrir kan brenna ekvistlige om batarui fyrir skia. Så i arra tutje, hava granskare arbeid via menna oitte faststøv batarui, et såkallat solid state batarui. Det vil si at i stegen fyrir at en flotande væska i middelen pluss og minus pølaner bruker etter nødja batteri fast tilfær, og et nu keramikk et eller annet særlige herrer polymerer. Men trobeløgjen hiver alltid veri hinsamme, da batteri vil løtt kjøtt vaksa småvar nala tunnar malmkrystaller, kallar dendritter, fra øynene av pølnen iver til hin. Isar naler ter båra sig i djöknun fasta tillfärre, skapa ett skamlopp och öjletja batteri. Då hever man hilde sig till väske som har vojt ryggar, men hever synar vansar. Men i syste vike leie ett altjöva tøy med av granskaren fram urslit som kunde geras till enda lio lösna upp och hända trobolagan. De visste var en nödja sammansättning av en 2-putton elektrolytte. Här är tuntle av särligen keramiskon ävnen var bonte samman vid en elastiskare polymer hinto. Tekniskt, men i stotton ger hända sammansättningen är batteri i bäget tåler spänningen som händer ta i litiumjoner flyttar sig. Samstående som sammansättningen vid tillfället ger är därför det här som så kallar av denitritten att växa i mittlen pölarna och i batterierna. Och det är en stor antydning för litium-ion-batterierna. Röntgena visar att dessa nya batterierna kunde lovas upp till 40% efter bäst 20 minuter. Samståndes är orsko tattlöjtje nästan tvåfalt så större som i tom batterierna vi känner och i dag. Det är mest stått att till dömes en elbil kan köra dubbelt så längt vid somo batteri, mångt eller massor. Och så är det en tryckare. Jag tar ju att inte flötande i ett land eldfimt evne i batterien kan det kvarske leka eller

0: ennam sjolton to borrar ett hål på ett tjocknet dem. Er detta som lova, ja så männer ta månad i om gröna årskoskifte och om norslarna av litiumjön batterien. Og så en tur ut i rymdena. Da i James Webb stjøtnokikeren var senter ut i rymdena i 2021, var vevnene større. James Webb Space Telescope, JWST, en måttmikkel rymdare stjøtnokikere, så viser vi noen infrarøya eier, gjør det først fyrir at suttje og tjøkken tjøk skutje og gasse og støve ut i rymdene. James Webb byggt til at ekkløya tar allar fyrstå stjøtnubalkanar og stjøtnuhelpanar og stjøtnar og gjør til stått etter den store bresten, The Big Bang, for mer enn 13,5 milliarder arron, så gjerne. Kikaren i ringgras om solna om 1,5 millioner kilometer fra hjørnet, og hever en stor godspegel som 6,5 meter i tvermat. Men nå James Webb hever kia ut i Alheimen og i Einatøy, så hoppa ørslutene seg opp, og hetta ørskimler stjøtnefrøyngar. Det er det som man ser, sitter sporene til ikke vi kjølt grunnstøye under akkurat vitan om hvordan Alheimeren var til. Nødjast og grønene og matikene som kommende ut seneste mannen, har alt til til flere stjøtnefrøyngar kallet en utøyelig kreppo innan kosmologiene. Og i Aratutje hever standardmodellet for Alheims menning, såkallet Lambda CDM-løsten, sagt okkur grøtt, gosset til fyrstu milliardinar av Aron Jinko 4C. Etter Big Bang for slåken 13,8 milliardin Aron Sjøyane, var Alheimeren et høyt, myrst og avskipa hev av gasset. Sambart utrokningen nå, så skulle det teka flere hundratals millioner år for at det myrska tilfære The Dark Matter, som ender en avsværa av spurninger, men som man vet til, men som ikke nærkant hiver seg eller mata, men avstå i verre at det gikk hundratals millioner år, er en endrottar med en konfirse, om man så kan sige, og alt for å dreie seg sammen i klumpar, dreie gass i etser, og spekler kvøytja til aller første smavo, støttene, så derfor er det løsa. Og støttene breder, ja, det tar flere milliarder år å savne seg, og en såkere ekne støttene breder, vedre breden. Men nødjast om James Webb-matingene viser en holdt ære søver. James Webb selger som nær om 13,5 milliarder ære gammalt. Og da løkner jeg at her flere ting som ikke passer ved gamle Big Bang avstøyene. Det søkjes flere stjøtnebreder som var til best 300-400 millioner år etter Big Bang. Og ikke var det bare til. Massan etla evnesmongden var større enn man helt var gjørlet. Og stjøtnehåpene skundte av trolig oppgjørst og var filteren ved gamle tungkene fromevnen som krevde flere atterlig av stjøtnesprøntingen for å skapes. Fromevnen vil ha skapt av stjøtnes smakka sammen og sprøntgjøst, såkalt supernova. At trettheson har stjøtnefrøyngene sett at det har funnet spår av risa større og svørsten hålen og i myene av hvordan etter gamle stjøtnebredene. Svørst hål som har en massa og sværa til millioner av solen. Sambart har man vanlig om fysisk og levnån fyre hvordan svørst hål kan vekse via sikva tilfær tilsyn, og det heter holdt anfalt ikke både til og på så stått av tog. Anstøttene for unger sier at dette kan samarbeides vi, at man får inn gjennom vokstøv og finner på at vi langer via det samme som voksenfolk og tar seg tro i mal flotant. Det som nødjeste vysendelige grønningene hentet mannen viser at vi nøyest at enderskoen grunnleggende parter av våre kosmologi. Populært sagt kan man kanskje stått og si at mer man ser vi James Webb, mer oppdager man at man ikke gjør skilt til foldene. Enn. Og fra litiumjonbatterien og Alheimnon for 13,5 milliarder nærmestjøene, færer vi til verufyrebrikte Lutla Drønjen El Niño. Toi, det er noe grøyt at en super El Niño teker seg opp i Kyrrehevna, og avlæringene i langkofarnerne viser seg atter vi av vanlige høren verulags fyrebrikten. Og et døme er større parter av Australien, her er løtene rakter av en ekvistligere hitabildje. Ser høyt det å være i største bøyen og landen om Sydney, fyrst og femtiden i september hever medelheten li om 22 sti, som vanlig er svært hitan mitt om sommer. minnes til at det varer her om hessa tøyna, og sommer er om hjelt og er tjåkken. Vi er for enkelt vi sa at dette som hender nå kan knyttes på en løs et El Niño. Og Australia er bare begynnen. Sambart vi er for enkelt for dette super El Niño at avgjørelsen nærum et land vi kjører av. Vi er i Norr Atlantshavn for østnige mersja hetta Vevorlags firebrikte, og derfor er mersja slengt inn i 2022 om Atlantheim. Vevorfrøkker sier at tala verer om en av taimon kraftigast og El Niño, så gjennom matikene er av El Niño, Birjavo. Største vanten stens østnige av at hentan El Niño reker en heim, her heimsøvne langt og frem og nåntan er jo med høyt. Nå, men hva det som henter utkjørsjævnen, og hvordan vil dette merkes til høyma, tjakon og i fargen? Hennes kjølpro er vevermæver av veverstovo, fargen. Hennes vid høyre høyte El Niño gjennom midtlandbillet, og vi tar oss en tåse om dette samme evne i 2016, men nu brukar granskare året Super El Niño. Hva er det som henter ut i Kyrjavnen på nå?
1: Ja, det er, som du sier, El Niño. Og bare lukket til hva jeg tror at det er, det er ta i hav ved Mikrinjen fra Sur-Amerika og så vester med Australia. Bare med Mikrinjen også. Blir høytere enn det flere verre. Og ferdig opp om et halvt sti. Og jeg tror ikke sammenhengig at maner så kaller man det El Niño. Men nu är det färre punkt 2 steg. Eller man råknar vid att det är färre punkt 2 steg. Med allt för allt att öka här. Och ta det super El Niño. Det är det som händer här kan nu.
0: Så under vanligen omstånd, ett vanligt El Niño som vi tar som tar det bara 0,5 grader. Men nu är det simpelthen 2,0. Det är större månader.
1: Ja, det är rätt större månader, ja. Vi går i sövlen upp i rätt läggväl El Niño. Det är trojt låta här mitt när det händer. Och El Niño är så äggvist lite att det är östen varst in i arjekter. Det vanliga är att om varje så för hitna växa, alltså ser man han växer och han blir via växa och det gör den östen nu i var. Så in i juni ser man där vuxen är stöver och också näckför. Att jag vet inte om det var 12 eller 15 juni att NOAA till amerikanare sätter jag avvärlden ut att det inte bara El Niño är men vi tog vuxen i hittan som tar emot var det en super El Niño. Och en halta tålen är att den avvärlden ska täckas allvarligt.
0: Så det som händer i Kyrjan nu är att här vi öppnar ekoslut.
1: Ja, det öppnar ekoslut. Det öppnar från Brasilien, det öppnar från Australien och Estretter möter Sur-Amerika. Och så räcker det en höjtig käk från Estretter och alltså, här släpper han inte väck. Och då samlar han sig vid Sur-Amerika och Bröjes. Och det här var inte är så näkt att höjtast då. Jag gick till morgon och sa att här var inte mellan Galapagos och Ekvator var mellan 3 och 4 steg höjtare än till vanligt.
0: Okej, så är det större månader. Men kvar är det så större tydning för Atlantheimen är att vad händer det vi ser hittar någon och vinter någon just ute i dem som kyrer av någon?
1: Ja, för näkt folk har ju också kyrer av längt väck. Men det är så öliga största öde och rikvann av käkvet som blir höjt är så rävliga stor. Du kan förstå att sammanbreda i förra symmjötlarna och helaren, största kappingarhelen med 5 steg höjtar än att lära vara. Så det blir ölhöjt inne i symmjötlarna. Och nu i tajmen ökens med länk bort från helaren. Och det är det samma som händer här. Det är i stort och många extremer vissar ärastäne. Och det är längt ärastäne än här. Det är kärspringer och ångestäne. Vi katastrofala om fältjön till dömes i Estrafrika. Etiopia och Sudan att det stannar här. Det var det dömes i 2015. Det var tuggetast fall som var rakt av hungersnä här. Ärastäne till dömes i Brasil. Här är man allt detta kaffetjocken och kommer från. Största parten är det för dem. Och nu kan jag säga att 8-5 tar jag en linje över här. Spaltar det av vid stora parter av grön så att kaffeprisen rukar upp. Så är det ärastan, är det torskar i Brasilien, Australien och Sur-Estrasia. Det är nekvmåra skavareltar än vanligt. Så det avvarskar så eller så. Här det är vått nu, torskar blir det vått och så får jag. Så det avvarskar en stora parter av hjörn.
0: Men det var som att man känner till kvar ett avskärast alltså du nämnde några specifika då här där då händer och där det El Niño är men a super El Niño jet up the best on the moon of the more ecosystem
1: ja där gör det ja Man hever nokre linjer som ganske nyalige registrar, noen her er jo man sa averskan av veras inter verre her, men ikke veras vekvislige, og så det det her linjen her til enig vekvislige, og så super linjer oppe at det mår, det stortet det ja.
0: Og med så vidt jeg at matetalen så viser det jeg sjekk for en høyler 100 meter under yverflaten opp til 6-8 steg høytere enn vanligt. Ja, kvært hever hesen hit den nyrje sjånna sida for tog som vevfrøngene sier vante. Hva skal jeg forhenta?
1: Ja, det er en høyde sjekkfrøn som ångestene. Alle høyde sjekkfrøn ligger ikke over. Han ångestene ligger langt nyrje og hever ligger i løven og ganske uvanlig og fordøyelse og uvanlig i temperaturer. Men ta i sin større sjekkfrøn kommer opp etter og slipper av i alle varmen opp i luftet og til ta i effekten sast og ser det ta i masse her brøyting og i vevlandet kring køymen. Så det är nog snäppa att säga.
0: Så det är att check för ni hur höjde 6-8 steg höjde här. Det är kämra människa som stann.
1: Ja, ja. Det är kämra höll säkert. Höll säkert. Och, alltså det är alltid görs. Och så tar jag mig också enkelt ut från att det här blir resfär. Så ja, det är färd.
0: Det har vi suttit El Niño Point nu som tegs ju upp. Alltså. Man tar sig om att det är det stärskaste El Niño i ölder. Och samståndet så sagt att nu snackar de om år 2020. Det är nästa år för att sätta öll hitta med. För det första till att det här täcks upp och så förskjuter sig att det här ska nog så långt flera månader fram.
1: Ja, det gör det. Hvis det har varit vanligt El Niño så har ju avskanden helt bara varit i 2060. Men det är inga som spadar man ett lätta. Det är det att det här El Niño fortsätter förbo i Nudjar och kommer in i 2020 och det är det här och det minkar. Det vanliga är att det ringas fram med jölen och minkar efter jöl. Men vi först, och tar åknar med östen vi gör hästfär, så fär det flera månader för att bo in i tjejer.
0: Vad säger man fiskar? Alltså, vad tar vi då?
1: Vi tar det som är en global upphittning, och hon ska se om du kommer bo i det. Och det här hjälper näkv till att hiten ligger ångstande mellan 1,4 och 1,5 steg, om man fyrt det som vi är åren. Men det är industriella revolutionerna. Men man råknar vi att det här är en ny herpoint och hjälper tid vid minsta läge 0,3-0,4 steg. Och ta sig om alla hjörna. Och det förtöjelser inte jämt alla stannar. Här om åkra löjer är det bara i kommatölen att det är ganska syndröjtare, men det ser i Arktis och i Örenstövun att man ser mörda till det. Så det här hjälper till kvarfall vid global uppgift kan man säga.
0: Ja, det är så vi gör norrunt. Det är inte kallt där jag förfärast solrätter i 2020.
1: Nej, det är man inte. Ska man inte råkna vid att det är kallt där. Nej, det är väl öde jag har haft. Jag ska se att det mätnäck var skåvareldar en tag i Brettland och i Belgien. Det är man nästan kört om för. Så det ser inte ut till att det blir näck fler att du görs någon nästa.
0: Om ett look hit you so book när hur några fördom hur man några fördom upp på superlinje och just det här arskämen.
1: Ja, vi tar några. Vi kunde tacka och jag klarade det. Vi bara hade leva två för tre för. Då var det superlinje. Det var just att det tog börja i två för ända så länge in i tre för. Och ett döme som jag kom ihåg som det tar sig man är att fåglar, tjovfåglarstånden i Sydamerika var en 6-22 miljoner tjovfåglar. Det levde bara 1 miljon efter 18 år. Och käkar om det så högt är det fiskar annars rymrädda dörr så är det inte förje. Så det var i Sobrellen i 2-3.
2: Askrona nu är Beinleis ur Studio 5. Hette är sändning till Runa Jakobsine.

0: beinleiðis úr stúdíu 5. Vestur Rúni Jakobsson.
1: Velkomin til beinleiðis tónleik úr stúdíu 5. Hetta lötan tar við bjóða bölkun og einstaklingun að gott að spela lífandi tónleik. Om þú hefur hú að vera við, svo að senda eina bóð til st5kvf.fo. Takk fyrir þær nekvu bóðingarnar og í longu eru komnar, við hefa kostnur rúm fyrir nögrun að trætt. Hesa fyrir vitjarkvinna og ég hefur ekvilega eðmarskæja röndur tata snur sig að spela sin tónleik almennt. Karen Beck skrifar það som byggjur okkur upp og það og brýtur okkur nýjur. Sjálf sýr hún að húlegi ofta nokk svo melankólst. Karen flutti aftur til farja í fjör eftir að hafa búið nýrri í 20 år. Hún byrjaði ekki rættilega að skrifa egnan tónleik fyrr en fyrir einum tjei 8 árum síðan. Og í dag höyra við trúgjartara, beinleiðis úr Studio 5. Og hjertelig velkommen i Studio 5, Karen Beck.
2: Takk for det.
1: Ja, nu nevnte vi at det ikke så øyelig lengt siden at du først under at skrive at du nekna tone-like.
2: Nei.
1: Hva var det som gav deg ho at røyna til
2: her? Jamen, altså, jeg har nok alltid fyltes vi tone-like. Jeg har spalt instrumenter som baden, jeg har kunnet til spalt i orkestret og og sånt kor og sånt. Men jeg skriver jeg som synter som ung, men det ble ungene til nækka så utørtslet. Men så fyrer en kveld, nå gjør han så igjen så enda jeg en stor lustkrise. Og ja, nu är det tror jag fjärde så jag upplever en läkare kris I löven då. Men det här till att koppa I lucka som ta hela av hötte och George vet att för Evas då I Atlon och I Marsholvon och faktiskt var så alla lä så här på resan där på åtna. Och så var det som om att han och la ta lucka som vi har kommit sen till puntan så hej onkran Törvo vart uttrycka kvätta vi I Haverjöknen och liksom säga något om hur det avskar med och ja alltså kvätta lärt jag då och sånt.
1: Och kan tonlägren också svekna säga något som inte så lätt att säga bara vid vanliga ordon?
2: Det är alltid absolut att han kan. Alltså nu är texten inte mer ofta öliga svarbärare och jag vet inte, det är som om att det är mera guidesort, spislut. Bostlunchen är det. Tajt är att man säger åkost till döms och Jan Sanche än att man säger det. Bara inte ut vid ja, I Rebord eller så där. Ja.
1: Och är det en annan mat att fortälla kvät det är eller att lägga synder upp till att lustaren själv ger sig sina tankar om hur sändan är stövan ska tolkas?
2: Ja, ja, ja. Alltså, ju sån, det är väl något som man... Jag tror det.
1: Abendingar.
2: Ja, om kvätt är det snurr sig om, men utan att alltså man lyckas som själv göra sig tankar om kvätt av ära som hände och kosta avrska med och sådär. Ja.
1: Ja. Och I sista vige, ta gör du näka som helt visst över kraft, näkv är
2: ja.
1: Där. Ja. Du först och open mic, vi är någon ut till någon äkna sankon.
2: Ja.
1: Kvätt fäck till att täcka testi.
2: Ja, men testet är även nog bojan också lunche. Men vi ja, tar som Janne att nu flyttar till förra för en år sedan. Och värst, man ska lycka lenta och göra lån och arbeta och finna också bekvåg och allt det där forskjelliga. Men att ha haft en tanke om att nu må jag lycka som. Nu må jag lycka som kom utkött. Och så säger jag att jag tar sig en av vinkorna för torsdag och sedan lukter. Nej, det är inte torsdag. Det är 15 år sedan man hade varit. Här är så säger och vi det avtal. Okej, nästa för open mic så färd vi. Och så vart det. Det var 50 år sedan. Så tar vi på en av vägen att det lyckas som. Ja, och nu är det här det så det ser nog så där pressa I mot nästa vecka. Vad ska jag ska finna på?
1: Vänta ta ja, akkurat. Och så var det hej då fortalt vi någon och känner kon till att du första paddeln.
2: Nej, jag får faktiskt alla hemlighet. Omkring spurs med arbetsplatsen och till alltså ska du ut och passa inte jag där la. Just du där. Jag så ju ska faktiskt mig där men du släpper inte vi. Vi är hemma.
1: Kvui inte?
2: Ja, kvui. Jag vet, jag har bara inte några röntor att vara av paddlet, så det här vi har följt det synder mer tryggt. Att det var främmande anledd.
1: Alltså om det kick sig så var det inte som hört det eller sådär.
2: Nästan, ja.
1: Ja, men hur så följdes det så?
2: Alltså det följdes faktiskt öliga gott. Det var faktiskt inte så. Jag skulle bara lycka att dröka den där första strofen här, och så korta faktiskt bara. Så det var ordentligt dejligt. Och det blev ordentligt väl måltidigt. Men alltså, jag skulle lycka som syster på paddeln, så jag nådde lycka som upparbetade ordentligt när jag var nervar och Arne. Arne skulle vara on eller så, men det är jackpoint.
1: Och känslan att han har tagit något jackpoint och tog hej. Tjock någon först att det är, hur svär hon?
2: Ja, men alltså man får närmast man får upp av flickvart hur man lyckas som häver sett ett check vid också. Och det är några ägstna testier som skulle till för att det så stannat i det också.
1: Akkurat, tog jag att det är bara kvällen för det är syan. Ja, vi fick en båfrat här och spurgade, ja, men vad kan du bara komma för att göra dig in?
2: Ja.
1: Till sig nog kött. Okej.
2: Okay. Ja, vad ska jag huxa på? Vad ska jag? I'm on a streak. Alltså, nu ska det bara. Nu ska det bara.
1: Du kör det bara?
2: Ja.
1: Ja. Och vi gör som vi plejer. Trudja Sanchez i allt. Och vi tackar Tvair Solais med som har det. Och så tackar Lugga Prat efter Arntans trea och senaste.
2: Ja.
1: Kvar en förstå Lecha Fyrevik här?
2: Ja, alltså. Nu börjar jag Lugga som att skriva. Ta i vär och så här kryss och tunn och drömmer. Så Rannik som är här och skriver att ha tidigen också när jag utgångsstår i Utoja. Så jag attlar börjar vid Tvajmon Sankon som är jag enskon som tar utgångsstår i Utojina. Ta i hela terapiot när det heter alltså här låg vi när jag kan möta mig. Och här så bara är det alltså boskapen flattas och lukas som är synd och förstanna men där här var synd det kvörsrutt ett korsjoner med lika väl. Ja.
1: Och lukas tagga jag för att chatta. Du haver ukulelen av er. Vi har haft Ulla Neck var gott jocken. Mine to att han första som haver ukulele.
2: Ja.
1: Vet du. Jag kunde spela till att det tog höver slå för det.
2: Ja, alltså alltså det här vi har spelat på instrumentet är nog omkant det ordentliga värre min styrka. Det är värre till att göra lög, skriva texter som är värre min styrka eller så att säga. Men då jag så började fyra jag sådär 8 år så gärna. Så skulle jag bara ha också lättat för att hålla mig till. Och jag har en man som äger ödelvärdsinstrumenter. Och han har nämligen en ukulele i ägstene. Så jag började vid en där luttlare, svartare, badna ukulele närmast. Ja, och så köpte man så en av Petra några år sedan. Och så blev det simpelthen bara till det.
1: Ja, och hon hever att det är särskilt hula vid ukulelen. Det är en särskilt ljummynt. Hur ser följt ut då? Att synka samma vid en ukulele? Vad kan hon?
2: Alltså, åktsväckna så följs det inte sårbarst. Tog jag att jag inte är så störst eller så att säga. Men jag har nästan lärt mig några ting som är halte förstörre jag. Alltså rent tekniskt. Så allt om jag absolut är inte hävdast av en att jag blev diktigare. Ja.
1: Hur är det sin första sankren vi tar då?
2: Ja, det är den första sankren han äter I Barely Made It.
1: I Barely Made It?
2: Ja.
1: Och så kunde det som lusta ja, själva lägga till i sankren som timelister?
2: Ja, alltså stort att länka så snurrar han sig om att hur man kan halta att man lyckas som hävdast stora ötlån. Men här det hela bara blir koppa och hötte och man så faktiskt inte vet kvar man så ska komma och göra härifrån.
1: Och du skriver att det synder ut för ägna upplevningen?
2: Ja,
1: okay.
2: Det är absolut.
1: Karin?
2: Ja.
1: Ta 2 år
2: Ja, funnitsla.
1: Ja, och så är det alltså Karin Bäck som är av Vidjan Tjåkon och idéa och vi får att göra sig klara. Lycka en sådan vannsåp på åren. Och så är det över till Stolen. Og her ukulelen eisende. I Barely Made It heiti og det første sannsjen som vi får at høre i det. Den første av Trimon. 2 enskjør og 1 av førskolen. Kjør så vel, Karin.
2: Takk for det.

0: Stordag 4, Out in the Open vi Kjerne Bekk som lukka kommer atter til mikrofonen vi tar rundt av grunna båret til ferdig å prate sin til. Ja, nå nevnte du det, altså Open Mic i syste vik, og nå spiller du her beinleis ur Studio 5, og så tja til det som om du ikke gjørst anna. Hvordan kjennes det?
1: Jeg har gjørst anna heima til meg selv.
0: Akkurat. Så til han den omstillingen som skal gjørast?
1: Ja, jeg vet ikke, altså man skal nok, lukke komme her til her man føler seg trykka vi at jeg vil være framfor nekvånen. Men vet ikke, det føles ikke ensam. Du sier til dem, så det vi ukulelen i hjørnet, hvordan det som instrument. Altså, tog jeg at ikke så størst at jo, eller så is. Så stent man deg sånn ekvar eller så is, man vet ikke ekvar hjelp.
0: Nei, og du bruker rullan ekvar vekrar, flottar, luttlar fraseringar i sannsyn og tjatt her. Du arbeider ekvar tog, parten?
1: Ja, det har vi. Altså, ja, prova i mest av för att veta kvart i halt det passar in och i sanchen ja och isne alltså ja och tar av isne brött alltså tonala alltså jag kan ta in alla så säger jag
0: ifall jag sån syndra och keltiskon association och onkutoi
1: ah ja det vet inte jag känner ju inte till keltiska då like
0: nej men det kan väl göra för den
1: tack för
0: ja så är det här vi tar med personlig ögon och vi våra syndra ni åter men Det är vi att täcka upp personliga ögonen och känslor och göra sannsjöpårs ur dem som andra skulle höra. Vad tankar görs du där om till? Hur hävdar du det, vet du?
1: Det är lättare på en måte för att säga några ting i köknen, alltså en sank, än vad det är att stanna framme fyra kronor eller så att säga. Så alltså, bara som titeln är Barely Made It, alltså jag klarade av nej dig eller så alltså och det är inte alltid så lätt att ta som att ta man kommer så illa fyra att man nästan inte känner som om man kan komma till öknen eller så och det ger det omkväckna lättare för honor och vad som folk är så öll imisk som har beröringsangst och ja alltså och är känsliga stor eller så när att så imisk folk täcker att alla så ser och så huxar jag tonläggare som bara generellt är en mate här vid klara täcka nek eller så
0: Ja, jag huxar ju om att kvart tankar till just här i samband med en tonläggen jag ska lusta den först och främst höra tyna söver Eller vannar du att de finna sina egna söver och i tyn och sankon?
1: Nej, helt klart så vannar jag att de finna sina egna. Att de kan spekla sig i tyn som är fortäller om. Det är som är inskje vid tyn som är ger. Ja.
0: Hur då finns det några attemeldingar som bänta av att det är så läs folk täcka emot dig?
1: Alltså jag finns ju en positiv respons, mer på eller text och så, men inte så snart uttörtsligt emot till det som jag syns om, till allt inte, men som sagt så har vi helst varit så nekv ute, vet du, att kanske ska man höra den här graferna när man lyckas som ja.
0: Ja, och du nämner det här ju att du tar som en livskrepp, men jag lyckas väl i tonläsen, är du inte så uttörtslig att du säger akkurat kväll och kvosse? Är det här också tillvita att du har ändå finna marsch hos längt färg?
1: Alltså jag hade mera bara att jag runnit lösa kvar hur jag har det eller kvar nej det var inte om du har svär på det
0: Nej men jag också bara alltså jag hur så länge fär man i texten någon vi att säga akkurat hette det här som är torsium
1: Ja men jag vet inte det nu sport till dem som om annor skulle alltså ja och jag också att ta i annor skulle kunna spekla sig ut så pjövs det faktiskt inte att färra så och i några enligt och i detaljerna om Ja, om kvart det är som händer mer beinleisa.
0: Akkurat.
1: Det skulle bara kunna sucha sig själva nu ute. Och hur också vid öll kunde känna något nu att komma ett la fyra och faktiskt inte veta vad jag skulle göra. Så kan det vara imens kvart det drejer sig om fyra åkerna.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skriver att du på Facebook så att du har tidigare nekv små fet, vajsen är något stor. När kände du först och främst att du ville vara färdig att brötast och växa som människa kanske och täcka några steg fram av lei?
1: Alltså huxa att du nu är mot tonläggen eller bara så snäggt generellt?
0: Kanske det som du följer att du har svärd på.
1: Okej, okay, så tar jag tonläggen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, alltså nu börjar jag skriva för jag ser 8-21 och sådär. Och eftersom jag täcker en löte till att göra det gosfri mot kommande och är en jag gör det näka som jag huxar. Okej, det är jag av nökron eller så vi säger. Men så skriver jag en sång, han är så inte vi gör det. som ja, jag vet inte huxar näka sångskrivare kan ska känna det här vi att en sanger närmare skriva sig självan. Tar man lyckas med funnit här så här första stroferna eller att här verset eller heta läge lockshort så kommer resten bara brutt, alltså helt alltså självan eller så. Och det var nämligen en sanger här är så Lukas som måste konkludera, okej, okay, nu är jag sangskrivare. Det var han sangren som körde mig till sangskrivare. Ja.
0: En god känsla.
1: Ja, absolut.
0: Och nu har du så kommit här till och du säger, gå vid, vad har hänt nästa vecka? Men hittar du fram efter, har du gjort det några vinter, har du haft någon omkvart kostnad för det här?
1: Yes, jag har haft några drömmar jag kan ta in. När jag var ung så drömde jag om stora scener, men alltså, tog jag att jag gärna vill ha kontakterna vid publikum och tror jag att jag som människa är mer inadvänt än utadvänt så att han senare nu min hött i hon bara blir minne och minne och minne eller så vi säger och talläkaren kommer är så svarbar så han äcknar sig ganska bäst till en liten scen så jag vet inte om jag har några nästa an än att vad ska nu att det inte heta sig jag hoppas att jag lyckas som Bluvi att huxa för att open mic och bara få så här, kom här till här full med tryckan och blev sen rutinera och i bära vara och sen ja. Ja. Det tar man berätta nästa steg, men kan det hända att något är duschar på?
0: Okej, okay. Jag tror spännande är att fylla där och så får vi det att sucha.
1: Ja.
0: Kan vi ta en sang efter?
1: Ja.
0: Och heter den först?
1: Heter den först, sangren.
0: Och hesen är öjlig och uttörtlig?
1: Ja, det må man säga. Det här skiljer sig inte från en mån till kvät. Muntlikvett är vad vi har skrivit om. Och jag började skriva en skonta jag började, men jag har också skrivit att de skulle föra skon ägstna sättna. Och nu är det så att jag är vuxen upp Arjun. Jag är vuxen upp tatt nere vid Santa och jag har spalt näck nere vid Santa och jag har öllat näck och minner härifrån. Och helt av en så harmligt att tabla vid tidigt, att här skulle byggas en kyrka och öka någon här nere. Och jag vet inte, det kom också en kält av mig. Jag har faktiskt inte vant att det. Jag har ju ganska naivt till det att hatt här, att man får hatta för sig om djöknen. Man måste skilja att här, det är en sådan tuttning för mig, eller så det som jag har upplevt här nere. Och jag vet inte, nu har jag hört att jag har sagt en vid, ja, så är det jag som tog i att huxa att han nog vill gruva kvar jag löt det här nere. Men vet inte, jag har alltid bara att det som jag har tidigare så är att skulle vita, man inte bara grävar steinar och molt och gräs och blakottler som stannar så flott här nere på nu. Men jag är badnamänner och luftsöver, alltså tog jag att jag har intryck av att en omröj här tog i en äggfyrre. Nekv människa här ut.
0: Ja, utan att komma när jag har haft målet till ymsa meningar om det.
1: Ja.
0: Men tonläger är ju ofta brukt så läs aktivistiskt till att visa om vi är skiftet. Hällde du att tonläger är gott anbå till det?
1: Absolut. Och jag betraktar slett som jag som är aktiverande aktivist, men lika väl så har jag bara hos sett att lyda komma och jäsa sövnare. Ja.
0: Lät oss höra den här sangen. Hur heter han förresten?
1: Han heter Santa Moin Notturborg.
0: Santa Moin Notturborg.
1: Yes.
0: Och så är det att lusta väl efter texten någon så får vi nekva vita om vad du bor under här. Och så fick herren efter att rikka till. Gånger över till den där stolen och teka sina ukulele och jente. Så får jag ta höra den här trea och senaste. Bara läser ur studio 5 i morgon.

Love från 1966. Sankaren var tal långt 15 år gammal. Det var Curtis Lee och Tommy Boyce som skrev han. Och Curtis Lee gav han ut i 1961. Curtis Lee kom upp på nummer 46 i USA, men 15 år senare tog showet i Vatjan helt upp på nummer 8 i Bretlandet. Och året är framvis 1976. Tar jag med Smokey vid Living Next Door to Alice som var skrivet av Timebowen Chino Chapman. Smokey, ja, det har varit ofta i färgen och mänkan bäckvavet har drev. Er där vi living next door to Alice. Så snedet at I ofte har vi longst etter Alice. Så stesht I sjankeren skriver over.

Shaken Stevens, Dissel House från New Jansro Einefors, över 15 år och ett år glädje. Jag pippar i knallarsna och gör det annan nutja, jag skiftar stöjtövar, reparerar i kjurbremsna, fällt i olja och folkavsannar, skiftar seter och skärm och talte det jag ner till min 16 åra föngarde. Då börjar vi att det manglar en toppackning och tog mot min första tur till Hilmar. Det var gott nog 500 meter som är gängur, lån och ivrig budgetarbräcke, men för mig var det längt. Tog jag och cyklar lyckas hända trehjulare och så tvehjulare, så knallest och så bilfyrrest. Jag är inte vän vid att gänga 500 meter. Men och jag ser stort i perioderna här jag körde bojbuss av Arjun hem till min lån och så gänga till Hilmar 500 meter. Det var harskt. Jag kommer in till Hilmar varför jag är med som att släppa laser genom bombhandlet. Här var allt som jag skulle bruka. Turarna till Hilmar blev då i kött flera och flera och flera. Sannolikt var Hilmar en fitte förr. Och i blåa kyrste vid stötan ärmån kom han ut av värsta någon allt och i torskan i händerna och i en tvist. Och vi snackade en ägg om hur jag räffade jag skulle fixa mina knallest. Och tog en jack och har det skiftet och så blev det en genre tvejefors. Och så kom Dr. Hook vid en prackfull och sa: Baby makes her blue jeans talk.

Vi lade fyra via en samstarv i mittlen svensk och Lucky Lee och Swedish House Mafia. Samman framför det dig, Happiness is so sad. Och en sankor som snur sig om lötena här glädje och sorg mötast och om minner som kunde roma bavon känslan och sen. Sankren är framlöjter av Swedish House Mafia, Parisi och Fred Again och mittlen sankskrivarna är Max Martin och Oscar Holter. Om vi tar så om uppgärder i mittlen sysken är det ringt att komma utan om danskorröjena Matador. Nu är det han kända sövan om skjärnbröverna och en reje travor och i nutjö då ettene tja dansko gullimon och knäckt, du är min bror. En sarur och ärligare sankor om samband i mittlen bröver, gamla löjkloter och det som kan litja gomt i mittlen sysken. Ta røyne ikke å løse alt, ta sette bare året til jeg som trobult at sia. Du min bror, vil vi ha kommende utgavene Tja Gullimund, som vil utgjøpe 17.

Dolla etla a furskon lojen vi tar det samisk og mari bøyne. Sangeren vi aljåspår noen til nutja heimildarfilmen Døden på Vidda, som om samiska aktivisten Jon Reier Martinsen og gatefotla Deia Hansara i 1906 og furs. Finska popstjötnan Goldilocks börjar nu ett nytt tonlika. Aventur. Efter Jögnabrodde vi Madoff och utgaven Two of a Kind som rakat första plats av finska albumlistan är hon aktuell vid nutja stäcklanon Rush. Sjål sier Goldilocks av Rush snur sig om adrenaline som du kan stjera spunden av och om känslan av att vara hotigen av omkron och drien mot i ögonen öron.

0: Og her stekker vi med dags tøvnløgjen og færre til tja ui skrona tja okkon vidt av at du gjør det nå, så gjerne sender vi døvra tøvnløg til klokkan 8. Ta ikke Samuel Sentler-Røyer ved første jambalaya sender ikke nå i vetrar skrona. Kultura kallar sender ikke klokkan 2, etter sender ikke Eifin Jensen som fyrir vera tøyre høstdegjen. Undersending av Trimon og i røyene stortlige sjøvrur gamle haunen ved at høyre klokkan 4. Trykker styr til 6 etter høyre evangelie skriver, Thomas Løkke Kandeberg prester skriver og leser, og vi tar høyre til klokkan 6.
1: Sundagen klokkan 1:15 til 3 for filosofiskor av Bakkastotj.
2: Hvor skulle du lese den? Ja, alltså nu och då ser Bergman till Fröingar att det är Oiva, största amerikanska skaldsögan i Nujudvöld.
1: Hette är Sandrö, här är Kvante Hansen för att greja fram om skaldsögarna Moby Dick.
2: Det här är så otroligt att näka och gärna och han tar näka spårningar upp som är mänskliga aktuella som tar vår och hans här tog.
1: Sundagen klockan 1:15 till 3.
3: Jeg er jo ikke kommet så meget på Færøerne som barn, og står heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på, og det tror jeg var meget færøsk. Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene, som jeg er troet på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
4: Hulte folk?
3: Ja!
5: Abbe Simon Kvam en kvøte med vår. Og Simon Kvam gestur i Norge og en måned 1 klokken 3.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god nøyt.
6: Nå blir til tja førskånlesende i Danmark er bygget om meira tøy enn Åse ta det færre opp til prøvdukket.
7: Det går så långt tid det är, jag vet inte om kanske faktiskt är, men hvis det är till och med en runde på kanske 5 timmar så får jag kanske förengren 6 timmar. Och svenskar och norrkänningen får 6 timmar.
6: Och Amnesty International förgör finns det att brötingar uppskott någon till fosterdögelåna som miflockaren har lagt fram.
8: Det som vi öttast är att den där kraut- och rådgivningen och bojutöjen inte gjort för att hjälpa kvinnorna att komma fram till de ägarna som är rättast för det här och göra processerna värre för kvinnor som är i stövna.
6: Men vi börjar i Sverige. Rydges dags väl är i Sverige i morgon och senast då väljare kanningarna på en dag att det är för att stanta av jövna mellan flockarna av rejgröna och blåa vantje. Och borgerliga vantjena är moderata flockaren Sveriges demokraterna, kristendemokraterna och liberala flokkeren. Det är borgerliga vongren som sitter vid valde och idéa. Moderata flokkeren, kristendemokraterna och liberala flokkeren manna svenska köttena och Sveriges demokraterna är stås flokker. Ulf Kristersson formöver och i moderata flokkeren är fortsatt så här. Rejgröna vongren vid socialdemokraterna, vänstra flokkeren, omkörpsflokkeren och centerflokkeren har varit väl framför i väljarkanningen och i välströjnen, men nu är månaden tötten över nyrjöntje. Rejgrön och anstorflockan är vill ha Magdalena Andersson, forskvinnor till socialdemokraterna, att deras fortsätter så här. Hövsevnene och i välströjnen upp under rydgestagsvälj och i morgon har mellan annat varit skatter och boskaper, orskepolitiker och integration och tillflytning. Under välströjnen har rejgrön och anstorflockan är särskilt funnits det att vanliga boskaper växer någon i Sverige och hur arbetslösa någon. Integration och tillfredarar vår och eisen i ett av huvudsövn någon tar sista förfölka omfärver och gör. Vi tar ett brott vid Magdalena Andersson, forskvinna och socialdemokraterna och Simona Mohamsson, forskvinna och liberala flottsnån.
9: Med mig som statsminister, då kommer jag ha en stram migrationspolitik för nya som kommer till Sverige. Det ska vara tydliga krav på att lära sig svenska språket, arbeta och bidra. Men också möjlighet att bli en del av vår samhällsgemenskap. Jag utvisar gärna grova brottslingar. Men det här att utvisa skötsamma tonåringar som har gjort allt rätt, det är inte Sverige.
10: Jag tackar för den där klappen på huvudet från tidigare statsministern.
4: Ja, mina föräldrar kom till ett Sverige styrd av Socialdemokraterna. Ett kravlöst Sverige. Den jag har tacka för att jag står här idag, det är min pappa. Det är inte Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Det där är respektlöst. Det är han som lärde mig att ha höga krav, att anstränga mig hårt, att inte ta för givet att jag får en gratis utbildning i det här landet, att inte ta för givet att jag har fantastiska möjligheter att leva ut ett liv som kvinna. Det är inte tack vare Socialdemokraterna, det är tack vare min pappa jag står här idag.
6: Säger Simona Mohamsson, forskvinna tja liberala forskningen. Ljói hötte vid från svenska kringvarsplån ta sista forfolka omfär i Välströj någon vi är utgörskvalde. Sev kunna sig nu om möjlägarna vid Tjattnorsko i Följön. Bitchenämnden tja Sev hever ombi ett upprit från föreskån Serfrönge i Tjattnorsko. Det är Johan Paul Magnussen, PhD i Tjattnorsko Vysende, som hever just uppritet. Han starvas tja UK Atomic Energy Authority. Och i uppritet någon kommer Serfröngren en av fyra månader vansar och avbjörngar vid Tjattnorsko tar över om föreskå elkibanna. Uppriti är inte vittgörst till fullnar och i nämnden igen, säger Hegen Morsensen, formöver och i bytjenämnden Tjassev. Och i bytjenämnden Tjassev sitter Trutcher, Nämndarlimer och Lashland och Isef. Fortsätta väl även i Brasil, Flavio Bolsonaro är under illgrunna för att hava framt motor och kvittvask, det skriver Tvindastovan Reuters. Flavio Bolsonaro stittlar upp, ta fortsätta väl verer i Brasil i nästa månad. Han är soner förvirrande fortsättan Jair Bolsonaro. Brasilske högsterrätter får under att kanna Flavio Bolsonaro i juli, sast och i rattarskjölen som just är och allmänna kundgjört. I har vi inte att fjälla, säger Flavio Bolsonaro vid AFP-tvindastovna. Han är främste avbjörare av högra vansknån till sittande forskare i Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Nu ber till tjafförskon läsande i Danmark är bya om Majra Thuim ta det färre upp till Protöke. Tjururskåle är folkattingslimmer för Janarflotchen.
7: Ta i föringar sök om en dispensation så att det kan ha långre skrivliga examiner till danskt inte tar målmål, när man har rätt till. Ta fäck onkur ja och onkur fäck nej.
10: Ta säger tjururskåle folkattingslimmer för Janarflotchen. Lestrafelaje, MFS, hefur høyt af folkatingsliminær om að vitja trúpulögan tja föreskun lesandi í Danmark sérlöfi til longda röndartói, tui þið svo ímist hvað sværi þeir fóa þeir sökja slugt sérlöfi við grundgjöfing að dangst ekki törda með umval.
7: Þeir sem fengið næ, það hefur leitt að vist til að það hefur leitt að vist til heimastúrslóna, hér sem stendur við gæðin 11, að man kan læra dangst í fyrjum, man skal læra dangst lukka vera sem föreskun í fyrjum. Altså, þeir tolkar það som að tu ertu fyrjum, ergo er dangst tutt morgumal. Du tror det lukkar väl som tutt morgumal. Det är inte tillfället.
10: Uppvikvinkar Malarafruan Kristina Egelund tog under vid Folkatingslimnon, Tjurskåle och Anna Falkenberg som samman tog mal upp.
7: Och så tog vi det upp till vi Raharan och undervisningar Malon. Och så att det kanske är rätt att det var tolkat på en måte i Aalborg och en måte i Köpenhavn. Det är folk som är i förrjön och så att det är inte, alltså dansk är inte målbar som förrjön. Och det är en skipan i danska systemen som ger folk som läser danska men för målbar inte dansk. Så kan man få äga tog i skolan examen. Så gav någon rätt i tog och så hela tidskina tog, men nu är det så bra för att de fyra bröderna, så är det att man kan söka om man får långta examen tog, och universitetet kan inte säga att tog efter färgen och tog det nej på förhållet. Det är det som man söker.
10: Detta ska ta sökas om för kvart önstaka före, säger Tjurskål.
7: Nej, det är inte så att en föreningar, alltså själv ungefär långa tog, men visst en föreningar söker, så kan universitetet inte säga nej, det är inte chansen att tog efter färgen. Det blir still. Det ska vara en värdering i kvinna ensamma före.
10: Nu får jag först läsande i Danmark till möjliga att söka om långt där runt där tog.
7: Hur långt tog det är, det är väldigt omkring för fakt det är, men vi ser till oss en runde på kanske 5 timmar, så får jag kanske före en grön 6 timmar. Och svenskar och norrländer kunde få 6 timmar.
6: Det säger Sjurskåle Falkatingslimer mellan Bisp Poulsen leje insläge till rattes. Om 8-tunnen Jörskvöld ringde en utländinger 112 till han gick inte sig fastan om han fyrde Köttnevåg. Det var färdigt deras mörst och näka av inte värd, säger vaktlägaren av politistöjande. Men avtagslägaren i Sunda kommune och Bjärsingar Fela fick hjälp mannen och nyr och Götlund gåon. Mävren har en av likt visar och tar hjälp Bjärsingar arbetar. Om 4-tunnen natt fick politiet fråga på honom om att han mäver var ålat över i bynnen i havn. Lökretland kom av stegen, men mävren vill inte upplysa namnsrätt av politiet bär om det. Mävren är utlänninger och fick 1000 kronor i båt för att inte upplysa namnet. Han fick ärrar 1500 kronor i båt för brott av kylasreglerna. Mävren svev rosen av sig av politistöjande. Höstdagen lägger MIF-flokkeren fram bröjtingar uppskott till verande fosterdögelov. Amnesty International följer finns det att flera av bröjtingen om. Tori Maria Johansdötter är elskrivare och i Amnesty International följer.
8: Vi har snöjt bröjtingar uppskott någon så röjde man efter att ärmarska kroppsliga kjöldrädja kvinnor. Och till alla vill jag vilja åhäppa och vilja medla för att vi.
10: Det säger Tori Maria Johansdötter. Elskrivare vid Amnesty International följer. Höstdagen lägger Stefan Klein-Poulsen, löktingslimmer för MIF-flöken, fram ett bröjtingar uppskott till lov om fosterdrök. Och i här som bröjtingar uppskottet vill det inte lägga till av med landa kraut och rådgivning om hoksnartoy och kvinnor under 18 år som med inregla inte är ägna självar. Här som finns Amnesty International följer rätt.
8: Det är inte att man kan tvinga en rådgivning av kvinnor. Efter att se kraut i rådgivningarna så skulle det i minsta läge gänga sin tider till kvinnan kan täcka borstarna. Och det som vi öftast är att den där kraut i rådgivningen och bojutugen inte är gjort för att hjälpa kvinnorna att komma fram till de här ärgerna som är rättast för det här. Så typiskt så vill jag sluka förengar lagt där in för att sänka processerna att få borst och göra processerna värre för kvinnor som är i stövna. Och ett annat Det här som är under 18 år har vi så att säga alla själva gör rätt i tiden för att man. Som det har vi lagt upp till så är det bara att talan är de säljare omstöverser som ledtäcker och blåkänt att det kommer täcka bort utan samtidigt från föräldrarna eller utan att det ska få bo i ett samröje. Och under öron omstöver så skulle det ha löjve från föräldrarna. Vi kommer att ha i hoa att han sexuella lag alltså i följande är 15 år. Och till samtidigt är vi att han så kommer till graviditet så att det inte ser själva.
10: Vattnarrätten där soppmålen kör samman under tjoen lägger oss inte den av ägång till hälsotjänaster utan samtidigt från föräldrar.
8: Samtidigt som värre är vattnarrätten där soppmålen kör SD så skulle ung häva stål att finna det av vad det är bäst för dig. Samtidsnämnden så är det tydliga mycket att de som är under 18 har ägång till hälsotjänster utan samtycke från föräldrar.
10: Dentor och er helter är väl lagt av upplysande sexualundervisning och förebygging, säger Torit Maria Johansdötter.
8: Det heter att man vill mannarättande av ögonen och ta veten som föreligger om ävlängar av strånkarna på slån. Och här med ett inskjum att färga borstövriga fram där så halda vi där man måste sätta in och öron och ögon till den som går sexualupplysning och ägång till goa förebygging.
10: Sambars uppskottning ska paragraf 14 och nuvarande fosterdrucklåne som kommer till det 1 juli i år bröjdas. Grön 14 säger att landstorsföljtet sätter ett samråd här en lökföringar, en socialrådgivare, en salarföringar och två laknar i roi. MIF-flokkeren vil at salarføringeren vil tidsen ur, og at en godføringer vil sette ut samarbeid i stedet. Amnesty International Fører setter spurnetekten vi hese avgjør.
8: Vi taler selv om det at kvinner skulle ha kvinnerstøvende skulle ha aller beste kunning som fyrlegger, og vi setter vi spurnetekten vi hvor man vil at jeg har salarføringeren ur, og setter en godføringer i stedet.
6: Mellan Bisp Poulsen leje insläge till rattes. Fyra parsten började till tädje slakte och i havn. Här kunde bötten och vaxen suttja hos säger och nejt vara flätt och hva kan fåas bortur ur förskån raver dem.
11: Det är fyra vissa tälja bötten är att mäten inte växer i första boxen i Kämsandögnen.
12: Och botten släppa sucha sägen och säger en dör och att han blöjer och allt det där. Kunde faktiskt vara ett intressant isne att sagt att tänk men är välkomna isne. Du heter isne, jag vill säga vi kan gott äta förskam.

0: att gänka och trilla turar och i velontna bäge stittse och långre turar. Det är Finnboje Johansson och ständer för i arbeten och i velontna. Vestmanna kommuna för i nastorna i snedgera ena nödja gänkebrigv i verum Jekvarå mittlen velontna och Garatun. Vi vannar friska vinter upp i strug västan 8-13 meter om sekunden, småskutja och torst. Och i kväll minkar han vinter ner i frukslåd till friska vind västan 5-20 meter om sekunden och i natt ner i låd till frukslåd västan 7-8 meter om sekunden, halskutja och åkost älle. Fyra parsen i morgon låg det låd av en sonaton men ner en 5 meter om sekunden och framvägs halskutja och åkost älle. Hiten i dag nødt til 12 sti og i natt skjei til 11 sti. Vi tar i dag med landet hårst at rujtistaks velver i Sverige i morgen og senast å velgjere kanningene er bende av at det er frestand av jøvnen med den flokkene er av reikrønne og blåa vondje. Nå ber til kjøførskon lesende i Danmark er bygge om meira tøy enn åsett er ta det fære opp til protøket. Og Amnesty International førjer finnes det at brøytingar oppskått noen til fostertøkkelåna, som miflokkeren har lagt fram. Teknikar i det Øssur Ekholm og redaksjonen av mannen av Mellanbis Poulsen og Jekvan Kjell Nolse.
1: Vi skulle se fra anlåte Katrin Dahl, Atta ur Kvøyvøyk, bosittende i Høyvøyk, Andagist høstdagen 20. september 92 år gammel. Gjærerferien verur ur Høyvøykar Kyrkjo, mykje dagen klokkan 16. Og gjærerferier Eli Hansen i Saltengara, vanlige nevntur Eli i Timberhandelen, fyrtelig grævar ur Glivra Kyrkjo, sunnudagen 13. september klokkan 14. Tei vil jeg minnast Eli kunne leta nutjo Glivra Kyrkjo øyna gavå. Kistan vi Sigrun Marstens dotter Rasmussen kommer i Elim og Isolda 4 og i kvöld klokkan 18. Gjærerferien vil sånne deg i 13. september klokkan 13. Teg og vilja leta blommor kunne leta Elim og Isolda 4 og en av peninga gavo og ha konto i peninga stånenon. Urnan vi Torit Egil støtter Askam vil gravsett og Kristians kyrkjene og i Klagsvig sånne deg i klokkan 15.30. Og kundgjører, mentanardeier i Sunda kommuno, sunnudegin 13. september klokkan 16, veri fire lestur i skolan og vi streimen, vi høyde noen bergkåle vi norskåla, holdtrus og arm. Lesgrunna fire kvaldi og trutja for www.sunda.fo, Sunda kommuna. Sogurøy evangeliskur fundur veri i bygdehusen og i Lopra og i kvald og sunne kvaldi klokkan 19.30. Talarar Norran Fjörs, fyra röggare ner. Och till klockan 8 för att vi har sändat över att ta nöjk.

0: Jag var ju. Jag var ju där. Jag var ju då.
1: Kaka.
0: Då ska vi gå till benen.
1: Bye bye.
0: Bye bye.

Vi tar då Daryl Worley, vi sa inte någon Have You Forgotten, som han själv skriver ju samma vid Win Warple. Sangren kom ut av året 2003, halvt annat år efter 9-11, och snur sig mer om krutje i Afghanistan, och här Daryl Worley spyr om det långt har glömt det som hände i september 2001. Sangren gjordes det störst hit, låg av första plåset av Hot Country Songs i tjejviker i april och maj 2003. Til Richard Wilson ekvart hørt til Daryl Worley de seneste årene. Anker Steklo kommet, men ønsken helt her utgave kommet fra honom siden 2008. Vi har hørt Alan Jackson sønge om kjeltjen som folk opplevde, og nå Daryl Worley om hvordan folk har lente til kjøttet gløyma sluker ekvistlige hendinger. Vi skulle nå høre en tria sang, og jeg synes nå ikke om vreiene i det som hendte. Vi høre Toby Keith, be courtesy of the red, white and blue.

Utgåvan The Rising av Bruce Springsteen kom ut 1. juli 2002 var gingen heile tjej och är sedan underfarna utgåvan från honom The Ghost of Tom Joad. Så länge stök mittlen utgåvanar hej han inte haft fyrr. Men The Rising var väl domt och kom upp på första plats av albumhittlistan och tjej Billboard. Det hej Springsteen inte mäknas sedan Tunnel of Love utgåvanar och i 1924. Vi tar det här sanchen My City in Ruins. Hovas nästan alla sanchner och hese utgavne Charles Springsteen är att skriva här vid uppblåstre av Sarkar Leitsnån 11. September, så är det inte galtande vid hända sanchen vi tar då. My City of Ruins är upprunaliga skrivavar om heimbojen Charles Bruce Springsteen, Ashbury Park, New Jersey, som upplevde en äggvistliga boskapar kreppo och sust och i nöjt i Arnon. Springsteen valde att synkända sanchen vid en bröjting och i tre örende som nu snur sig om att fortälja den och sanchen och saknar konusyna som helst är dig och i vandlöka. Monty hon vera vid en av flåförnån som var rant. Springsteen sang sanchen 21. September enans 20 dagar efter avloppet ta flera sankarar och sjönagarar bara vi och en av stålens sjönarvsshowe är sauna pengar in till offrene från evgängsavloppnån. Och så gärna hivsankren vid knutter att sorkar händingsne 11. September. Utgåvan The Rising kom ut i juni 2002. Heidesankren är tansankren av utgåvane och i beinleis snurse om sorkarlegen.

Vi tar då Mary Chapin Carpenter. Vi ser rörande sangsnån Grand Central Station. Av utgående Between Here and Gone som kom i 2004. Och sangsnån fortäller en arbetsmäver som arbetar vid att råta upp och i livet av Ground Zero. Kosta kännes det att arbeta och i dusten någon efter så nekvån folkån som har lett ett liv. Kosta han känner dagliga turen av arbetsplatsen till undergrundstöjna Grand Central Station. Som om han är vitla för att ha dig och framvandla kostnaden och hejar som dig nu ena för höra hemma. Till en annan sang som lyser 9-11 från en halvt år om vinklen. Little Did She Know, vid underhållande någon She'd Kissed a Hero. Är en frialig sanger om kvinnorna som kysser mannen sin farväl om morgonen och vidant om att detta skulle vara senaste, för hon sa han.

0: Velkommen i kulturen. Og i dag setter vi tjoneikene av spørningen om MVG-flytøkken for tonlige framførsler og konserter. Bare av lærkene, landstørsmøver i Mettamalen og Bøye Andreasen, fyrkjøpere, kommer jordvarpstående til beinleis, prat og tjekk, sett nye i sendingene. Men først færre Herman Eliasen og Eiler Fagraklett at omvælde føreska filmen No Rest for the Wicked. Velkommen i kulturen. Myrskur, bjørste, brim og berg. Og mitt i hæsson en kærleidje som ikke eier å slippe å være til. No Rest for the Wicked fører okkon atter til følger i 1822 og inn i en av myrska gotiska søvo om langsel, øtta, deia og kærleika mellom tvær menn. Men søvan nekve eldre enn filmeren. Hun bygger av stottsøvna manor som tyske rithøvendren og slåbrådaren Carl Heinrich Ulrichs skriva jeg fyrir meir enn 140 år enn søgjane. Nu over hendan gamla og heldur og vanliga søvan finnst jo nytt liv av kvita lørdenom. Spurningen så om filmeren meknar at gjere henne lyka sterska i myndon som hun er veri i åren. Det skulle vi tåsa om nu. Hvem og Eiler Fagraklett som hever et helt særligt samband vid søvna hendan filmen, og filmsfjepparen og Mila Frøyngren Herman Eliasen eisne kjente fra filmspodvarpenon Herman og Helmstel. Eiler og Herman, hjertelig velkomne i kulturen.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Tid av arbeidet var i Havna Bio og hukte etter filmen om No Rest for the Wicked. Eiler, du sa filmen tværferder. Og du var eisne vidt til å få manor ut som bok av føreskolen i 2014. Og du innledde eisne fromsøgningene til filmsfellene. Arjen, vi færdet omvælde filmen. Hva var det vi er her luttelig løkne tyske søvne som gjør til at hun festet seg som jeg fortsatt her?
1: Ja, enda søvn rett og slett spesiell. Og med hver som skriver søvn er sånn spesiell. Det en tyskere som født i 1825 i Hannover som dette. Og det som så spesielt i hånden at han blir oppsagt, han lært jurist og blir advokat, og blir oppsagt som starve vekkene sine kyslige samføring til arbeidsgjøverne som finner til at han samkjenter. Og det som så spesielt for hans samtøy er at han så stedet for som lukker nyer og djevast, som folk hans samtøy vil gjøre, så kommer han ut som samkjenter for sin familie og vinen, og han kunne gjøre det enda allment i tøyeritum. Og han først så i gang med at granske som økjennom, og for at to så er det samkjente menn, og finne til hvordan det fungerer til hele tiden. I hele tiden er det jo lovlig til å være samkjente. Så han først i gang med på et og annet, og for å lobbe jeg for å brøyde lovene, så det ikke langt skal være lovlig. Så jeg hadde jo en jurist og et advokat, så for han at verge disse mennene som vil akkurat for å bråte seg lovene i Tyskland. For tatt med han en slåbråtere til det, gjør det ånden ikke ta i tøyene. Han så mye framværsende tog at året homoseksuelle ikke kan oppfunne det. Det er ikke oppfunnet for det, i min kjønn, tog at han har alt det. Og tog man oppfunner sin egne år til hans gransker, tog seg med det. Og han bruker et år som heter urning, et år som bare han bruker. Så det var en reelle slåbrøntende med over, som så skriver til børsene. Men det som han skriver om, er så mye kontroversielt at det blir bandet i Tyskland. Og han vil også filtre av at han er begge fyrir rettning til samtjenning som hækka, at enda som må ha færre utleggt. Og lite så antar han i noe gammalt til Italia. Og medan han sitter i Italia så begynner han skriva skaldskap, altså fiktion. Og det her at han skriver Stottsøvesaun, som er det manor Stottsøvesaun er i, så kom kvirs i fergen. Det finnes ja. Over Stottsøver i Stottsøvesaun. Og manor er så en av dem. Og det er nok spesielt til at man säger att han släcker ver i färgen. Med annat säger han till er 35 åtgär och att det är så mycket gott väver att man kan simma med västmanna sånt att det är framtackliga. Och han tar sig spär om ett tröm att han har en frumska över färgen. Ta visst man lite om färger. Och han sitter nere i Italien och fantaserar om ett land som man ser i en lexikon och släga, det är Lopos. Så det är med fantasi så kan vi inte göra något som kommer ut. Men han är framvallig som sagt och en bøkken snur ikke østning om vampyrer, og det som er noe spesielt vi tog at det er 8 år Arne Brand Stroker, som du synner en bok som ble kjent, og det kan si et standard for det. Så han er en slåbrødder som han fikk tog i alle måter.
0: Ja.
1: Men en bøkken, hun ble en ganske stor her ute i landet, og her er hun bøkken som bare kvarver vekk med sin samtøy. Ja. Hun er ikke omsett til nekmal, for en, vi kommer på nødgjør tog. Och det är nödvändigt tror jag man liksom begär att alltså så känner man vi nödvändigt egen. Att han gör det som släpper något det LKT-strusmauer men också som retörnter. Hur så kommer så till färger ändå så är man till er faktiskt omvägs Bridget Kruse som möter en filmsmann i Tyskland i halvt av sista forskningen. Och han minner han att det är en bok som är gång fyrs i färgen om två samtidiga män och spyr Bridget om han känner till sig av sövna. Och så nöker av skötten är så ta i LKP TV stående för en sån här vitt som heter och så berättar han om sig stått sådana och det är ganska intressant att han omsätta till först och det är så speciellt. Och det är faktiskt tog att vi i LKP TV tar fick han omsätta av henne och skampa och en sån myndprotein. Så det är faktiskt så att boken lyckas som kommer till färger.
2: Och hon är om lai 22 så är det långt där och nu är det här så kört till en Highland film som är 130 minuter till långt där. Ta dig det här filmen. Herman, hvilke kjensler ser du etter vi?
3: Altså, jeg kan så kanskje begynne vi hva for forventningene, eller hva vånene er våre til filmen Arne får inn, og etter Manor, etter Karl Heinrich Ulrichs, hva er noe som jeg aldri har hørt om før en filmen var tidsen oppe i forrige år. Og jeg gjør just helt utrolig spent, og tror at jag vill mäta som jag vet inte en outsider på en land mata att veverin in i Allheims films vinnarna som då visas ju ofta att här är till gusar filmen eller att det är jävla filmen filmer som Backrooms här Korsiane och filmer som Weapons och vad det nu ska vara billiga filmer som tjänar bara miljoner och miljoner av pengar eller dollar och så har det att en föreskur vampyr gysare filmer för över Jurter och ta Jurter stay helt otroliga spenter och jag kände slett inte till vinkeln om sexuell och samförningarna eller näka sådär här så jag också säger okej, det blev bara mer och mer spännande och nu är filmen så kommit ut vid det vi hukta efter någon och jag måste säga att om man så fjärnar nu är det så hur ska man då göra så alltså, nu hittar jag efter filmen som en film åttan allt det här sövliga och politiska runt om det och Röjny här var så ärliga kritiska briller upp jag som man hur kan och jag måste säga att filmen var okej. Okay. Ja. Jag vet inte hur jag ska göra det annorlunda. Jag har yngst att det här var ganska alludes in the moira av Gysa. Jag ville ganska yngst att det här var lydsen mera romantik. Jag hade filmen tycktes att vara lydsen så det är örstkymlar om kvann vi han skulle färra runt chankromässiga. Men jag hade tidigt så är efter en fina filmer på unga mata ska han skilja som att efter en katastrof av en film slett ur hörsel. Men jag får vänta något helt annat, man kan säga det så.
2: Ja, jag lär till hur så ser filmen tvärfärder. För jag känsla sig stod efter vi ganska första färder och så att det är för var det något som bröttes.
1: Ja, alltså första färden var det flera ting som avskar hur man upptäcker filmen. Först och främst var det alla upptäckande fintäckarmoner och arbetarna, där stortsövande och filmen om. Så det här fällde näkta minuter. Och så var det så att det var allt upptäckande, att känna allt attor och så var det känna allt skolspelande attor. Så det här fällde nog snäkta, det här gällde en för alla förringar att det inte är så i filmen. Så det är så här nästa färd så lade jag fram också om allt här och kommer att uppleva sövna som hon var och ta dem med filmen månaderna bättre. Det är ju sin samtidigt och det som man säger att det är kanske inte ett mörsta verkande filmen, det är det inte. Men jag hade han fått nog och
3: hälsning ja fått nog och helt ärligt så hade inte filmen han pjöds det helt inte vara mer än det alltså det att filmen var fått verk som vi så skulle nog kallt ja jag hade att det är under den flottast då förska filmen som jag säger och han mest honalig och snä förska filmer pleasure vara det men är personligt också att filmen skall vara allt det runt om filmen servat om rötterna i tusen nu är det snur filmen Manor och kvar filmen ständer runt sövmässiga som en förska film och att han handlar med en kärleka i mitten två män och att det är vampyr och att det är gus och ger oss nu det här är så själv och är mest just värt åt men det är också som att filmen själv lever som inte ordentligt upp till allt det här runt om filmen som är helt nästan är mer spännande än filmen och det här är det här alltså kvart det känns som att det här kommer ut det här är okej, okay. Vänsla.
2: Ja.
3: Utmärska, dåligt.
2: Ja, men är detta en värdig rävfilm eller Hvordan vil du løse sjankrene og støylen?
3: Altså, hette jo, jeg vil det, Øtlføren sagt, at det en realfilmer til flere folk som jeg har hørt, har vært hukt etter filmen, som ikke visste av om vampyrvinkelen, og det kommer ut og sjokkerer av det som jeg har sett, men mer damer generelt øler vel, altså sjankrefilmer, gusserfilmer, science-fiction-filmer, sjankrefilmer i hele tiden, mer har det vel om man bara kordet tannvinkelen ennå mer, altså ennå mer blå, ennå mer herskap og etla, og øhona. Her det noen, det som har gått en ensk og nøyder, et jump scare, jeg vet ikke hva man kan kalle det her før, skoen, her folk lov på stedet og alt det her, og tonløkene myskor, og scenen myskor, og hver kjemer etter monster, og til dreimasekvenser, etter alt ingredienser som har tidlig en guserfilm, som fantastisk, og virkelig stått til det suttet før, skoen. Jeg bare engst at det kan skal være løsen mer av det. Men fatan var så med jag hette faktiskt Moira en romantisk film mittel två män som finner kärlek till någon annan och okej så hickman Lucien Buster från Gusevinklon okej hette det som filmen är så liksom säger vi Michelle van Meen i hukte åh vad ska det hitcha ska han veta det heter det ska binda mig ja. Och här måste jag säga att vi varje efter här var det som åh men jag köpte inte ordentliga kärleksövna 100% mittel det här. Men en gåsöva som kunde vara fortalda lutsen bättre. Jag ville haft det lutsen mer vi känslor vi så kärleksövna som för fram. Mm-hmm. Och så måste det ändå någon alltså åttarnas på lärarna alltså kärleken vinner av dig och någon heter Forboying Kärleken sen det Romeo och Juliet aktot i vet jag hela.
1: Romeo,
3: ja, den äldre. Romeo och Romeo som vampyrer och till filmen av livet så ska, är det ju meningen jag läser också om att det är en ja, inte en kald fan som sitter vi en torren eja men det var nästan här det var och jag måste säga jag var omkring nerviga grått om näka som helst det är värre som inte rörde det oss ner och det hade det som är meningen att det här kallar man kanske ett skuffelse men det är allt det jag sagt så nej det är väldigt utmärkt det är fint det är något som bara inte nått så potentiellt helt allt
2: jag blev kvist för att jag jumpscared några färre en färre trots att färre här det är ordentligt rann kallt ner till lite nu eller kvist för att tolka filmer den upprona sövna
1: faktiskt rättliga han tatt upp att jag vill säga Chapman är det här enten det som drövelsene, men generelt alt det her. Og det mest bare rett oppe på sånne ting, sånn dømme som heter vi, at det ikke en fromskav og følgende. Men generelt litt brøtt, vil jeg si.
2: Og i opprørende søvnene, her det så bare føringer vi, men i filmen eisen ikke danske her.
1: Ja, altså, det med det. Altså, det svinger jo sånn etter frem, eller Vestmann, sånn til Kvendé og sånne, og knall i børsen. Men som sagt, det alt føringer i sånne her, og knall søvnene, men det i filmen har tilført en danskere. För jag får att det utländska elementet kommer in och är inte exotiskt och spännande och ganska att det är utkänt att års. Det är så element jag kors på i ganska utlandet. Det är nog för att få pengar. Men det finns samma vinkeln på i. Det är man ofta ser i filmer som är gjort i förrigen. Det är klasser med förringar och danskare. Men i all det så är det något gott görst. Och det är ganska synd att vara avancerad än vanligt. Att det synd att vi har glimt i öja att det är liksom vi känner det att det är sån här karsmarsch danskare som kommer in och och för en kanske jag på grund till att han passar sig in i mentarna.
2: Mm. Så är det en plästern är ju en danskare och plästern hade ju störst valt då.
3: Här är plästern en auktoritet och han tekar sig inte av sig om vad ska, nu ska handlas. Da, och hur som man tacklar slukar enda kräfter. Här är det ju plästern som trackar in. Na.
1: Ja, och det är också om det öppna all sön är den gomm kona som kommer att dra av honom och hon tar som hjälper dem. Så det syns rörelsen är en film. Här är det som säger plästern och byggt av faktiskt som säger man finner det en lösning på hur man kan lösa det mystiska som händer i byggtena.
3: På något sätt är helge eller pillow aspekt som kommer in som outsider in i det lilla förska samhället vi lönar och kör och allt den kommer vi som kvällar på att någon. Jag hade pillow på något sätt är som salen i filmen och det här är rörligen en humor vi han är rörlig upplittande. Han kommer in och ger öliga gråa och enkla förska löjve på en eller annan matta och han är han som tvattlar och gör jokes och då vet och ta flänna efter honom och han blev verkar som en sån upplittande element. Här är en scen här mamman tja Baldur och här det sida vi är på år alltså det blev nästan till en sån flysch till mitteln tej ja alltså mamman som är ontja och nu James är helge in och ta upplitter allt det lutsinter så han blev faktiskt som en sorts ljus som kommer in och igen ner där bra kalta björskota förska hem.
1: Och det han hade ju så gott ut för att det visar eller väl hur så det var eller jag tycker hoppar på att alltså som var för jag som två trus att det var rätt mist och där post och kvar där var en evil living spawn ground och det riktigt väver och det manglar mer kvant där och det allt lever är bax. Och så Jeremy snäcks åt det snacka han som stuttligare och hebrer evil skott. Det är också i allt det genom skåvinkel i sömn.
2: Ja, kom det alltså, Eisen-Tejas som där var ganska centrala jalousi-drama mellan Baldur och mammorna. Och på ett tidspunkt, då var det inte säga något om det, så verkar det som om hon ganska Eisen har gått ägare av helgen.
1: Ja, det är alltid en kämpa också tydliga fram i början, ja, att det är bäg vill ha man. Mm. På samma är sälja skolspel till henne, så får vi ju äckla gott vid det att du ser så ting utan att säga något, då ser det henne annars utryck som sådana något. Och hur hon bröjtes köken sövna. Och om så tar jag på hur Ivo är sant det är där Ivo ser sig ut till tog er i att pilot och det reda väl vet han som runt och kömeras in och ekor eller ekor medan det inte alltid ganska följdes lycka alltså att det inte alltid var på barn så lycka Ivo är sant det. Men i halvtid när man kommer till ändan av filmen så är man alltid på pushtrum att det är tar på er och att tar skulle vara samman att det lunch.
3: Jag har alltid att alltså jag så kan man komma in och snacka om Sean Lake och allt det där, men här har alltid att Sofia Nolse är alltid att så att säga nästan kvar sen som hon var i stjolen fullständigt, ja. Hon är helt Sean Lake och känner var Albrecht var alltså helt otroliga var och sannförande och Pilo är ju också han är nekvarsaffäringar och han är ju i utländska film, han är i Hollywood, han är i alla ställen. Och han är rösten bara en total charmörer och han säljer 100% till rollerna. Och ja, alltså det är så tjejligt att det får stå hundan till att snacka så. Men så här har vi unga, nudja, talenter i förrjön i ekor som inte visste något om åren. Det är hans allra första filmer. Det ska man inte glömma. Han är unkor, det är hans allra första filmer. Han är pura överrönt rösten och ökningen. Och han kommer att spela sig vid Pilo och så får ju något och att det här följs bara så skarft, men i halvdelen alltså slett överhuvud han klarar att stanta sig upp emot den här legenden. Na? Men alltså, han är runkor och runt i halvdelen det kommer mest av tog i. Och det är en film som kvillar 100% av hans öxlån. Och som vi snackar om årstället har ett konkurrense och det här vi har samkänt och ta. Han ska ju spela en person som är Albert känsliga. Må ha det här för sig själva. Så det handlar ju om att vara som en sorts pokerface att la tugen eller så. Va? Men för mig var det lutsinter att det var en min att last. Och det här manklar ju alltså akkurat här för att sälja romantiken allt just. Ja.
1: Det är sant att utan att först sätta upp med Pilo som är en sån fantastisk skådespelare tar blivit en minimalistisk John.
2: Är det annars är likar i filmen som tittar på att ta fram?
1: I allt är faktiskt att det är ödligt gott arbete. Mm-hmm. Men i allt är att Kerstan är...
2: Kerstan Hansen?
1: Ja, yeah. Om man sätter fingrarna som är med ödligt gott från första. Och så allt är som ödligt gott i minst första snöjt.
3: Johannes Haugur Johansson.
1: Ja.
3: Och sen Brimheim som är här på en. Och färre ena scen och här hon sinker en sån här kvövo som är helt värre akkurat. Gammalt, men det är något som hon har skrivit till filmen. Och hon synker så efter det här och om hur sig häver djäver och häver teker. Och till den scenen som hon öger för sig själva. Så där filmen är livröstning så är det här enda sanger som kommer in med en texter och korridor. Det är helt enkelt jag håller också särskilt väl.
1: Men det är så intressant. Det är att det är en genre-clash. Det är knappt att det blir en whole musical mitt i hela. Det är knappt att det finns en synkert eller nära för som man inte vill göra naturligt i färgerna. Så här kan man tre sjanker som kommer in som kan också förvirra sig inte kanske.
3: Och så östen du kom in och sjåvan till att katt förska involveringen i den filmen och jag gång fyrsje för jag gång fyrsje av förskolan men outlier hur cha John Hammer hur så östen very pure here point och town legend och er tar som kallas i heter här Torlake och Andreas Torlake Mortensen och Andreas Westorf tar alltid är sannolikt har jag just så imponerat här alltid för att få ett helt lavera så gusar jag känt som det är det här strut instrumenter cello så där eller Jupiter tonar som verkligen köra och sort filter att det är förska landsläge som huska sig helt otroligt väl som stämningssättande atmosfär och att här vi gus passion. Så är gus passion som var weird jump scares och blå och test macabra. Och inte minst tonlöken till allt det är näst helt otroligt.
2: No Rest for the Wicked hefur finnst rættlega góð ummæli nekva stendur frá, altså utanfyrir fyrirreisni og við haldi að Rotten Tomatoes hefur hann enni 53% eller her alveg.
3: Det ändrar speklar kanske inte att vi har snackat om här det.
2: Kanske inte ordentligt, men jag hoppas att ändra så blir man kvart att jag var stötner. Jag vet inte om tid av hotell till det, men jag kunde gärna helt spurt om till vilja vimmela filmen.
3: Ja, alltså ja, jag själv hade vill det här alltså vi ska lova mig att köra så här för ska bli när på alltså ja bara är förvittne som föring så hade jag att borde för jag sand den här filmen till att det är kvant där man kan färbi graf och such en film som går för vi för ju och an för ska och om det nöker uppending alltså som jag har sagt för ju då ni ska vara nöker uppending och Gustav för gängast här som filmen så får han säkert att vinna alla priser under till skandinavisk och så Northern Rasmus priser och allt det där det har vi uttalat mig om era filmer och jag tar vinna bara alla priser alla stannar så visst det näka så är det ju parameter som man ska kinka mölder till det vill se alltid vara stickmotsatt
1: ja men jag vill helt just anfalla filmen det är ju näck vi först om vi kallar det första film det är ju näck första filmer som är ju fulla spel långt som heter och jag alla som jag kan komma tankar om så håll det ett av bästa som vi gjort det det är ju ändå några ting man kan se fingrarna men all in all så är det just en film i allt det vet jag så jag ska komma i så böckerna och för att vara tojande och som du säger han för ska vinna några vislöner och ja utländska sjukhjälta så har du en örnbrillen när vi gör det men det bilder inte långt till att först bilder på att det är en tysk serva och en danska filmer som bilder inte utan först ska man in i kommande film
2: ja. För jag förstår själv att minnas bäst från filmen
1: nej alltså för mig är det bästa för att jag minnas bäst från filmen det är bara det här att jag kunde uppleva som samtidigt med att jag kunde uppleva att jag kärlekar med två män och en först ska byggt och jag tror inte någon är speciellt, alltså man är 20 man kom här till och det gläder folkaren mot hjärsta att det är något som jag kan uppleva i Hanna Bio och i nästan 2 timmar.
2: Här är vi att läta No Rest for the Wicked för att det är mjörskan, myskre och kärleksövna som inte så lätt leder sig stäcka. Alla fackra klätt och Herman Eliasen, hjärtaliga tack för ett gott, öppet och avvärt prat och tack för det vidare och kultura.
1: Värskar.
3: Själv tack.

0: Vi har då här Rimheim, vi lär någon allt vara just som är ur filmen om No Rest for the Wicked. Nu för det att snickva sig om karmanar för livande tonlag i följon är även över MVG-frytöka för tonlaga framförsler och konserter. Tramar Jotarfstånne är bara av lätsna landstörsmöver i Mentamalon och Boj Andreasen, fyrkipare, välkomna till Bayer.
1: Tack för det.
0: Både du skriver en grein för Gård Vegasøyan om MVG-frytøket av tonlaga framförslån. Här i beskriften var ett av kvällion 5 ett gång kommer som fel till MVG. Hvor gjør du det?
1: Ja, altså nå var det så at Astrid Breckmann var fremme om til at frytøket manuver ble fyrt i MVG. Og jeg vet her var, nå løyer og mentene høyden til Tørsk kommune, her vet omsida Perlna, Røseri, Aune, Finnsens, Min, Luttelvig, vet her var alle mentene høyden til kommune. Vi har cirka en, jeg vet ikke, 400-500 tiltak om året av Imensk og Slep. Og ta, hva det for når jeg skal gjøre opp? Og det er altså, vi omsida fyrda mest av alle ærkommerste søl, eller søl, som så, de som kom inn, skulle så sende åkne en råkning åt en MVG, og kjipa ikke kommunen så i sånne erstedt av MVG vil avvikle på en av ene. Så da jeg gjør det råkningstikket, så rykker det sin til å imer hva jeg fjerne, og jeg sånn sier, altså, dette burde feil tannlegger.
0: Ja.
1: At du vet, og da, men du vet, nå har vi vært i nesten 12 år i rynene, og haft disse her kjensler øyelig ofte, og jeg har faktisk, i så så vi två landstorsmän för Jamal om man skulle ta det upp. Men det var ju så här att det är inte jag var inte skyldig då så pastor så väl att det är ett tropet mål till när öppnar man ballen ja. Och kvarska inte.
0: Ja.
1: Och så var så tog skrev jag att det är relevant och jag hörp någon att det så fick så större och mer som att jag sa jag skulle komma.
0: Så tog helt det att MVG har konsert att gå kommer som till en troplöjt för ska tala att lugga.
1: Jag var inte en troplöjt, men jag hade det här är, motivet som är att min känsla är alltid jag hade att vi att jag önskar för hon har det brukar såna orsk att ju på att det och pengar är så lilla att jag ser där sjukt 2 kronor, 2, 4, 5 kronor på det färd till tonagaren. Och tog jag till det här är kipan som är öjsefrutignar för MVG kvishvit.
0: Bara lärtjena, du är inte fotjamalare här, eller landstörsmäver fotjamalare, men du är landstörsmäver i mentamalon. Hällde du att det här fotjallige karmannen som först kom live-tone lärtje är något år?
2: Ja, det är så spårnyggren. Och som du säger att jag aldrig är som mentamalare här och inte som fotjamalare här. Så jag ska anse efter inte att tracka in och öka till Axel. Men om fortfarande Karman är tjock först och live tonlage är nog gåvor. Jag halte att samma omtid kunde man nog säga att det är då allra helst inte. Det är säkert i minst från tilltag till tilltag, från konsert till konsert. Sommar är då välja väl omtagt där och här kan komma fitta beningen. Vi menar är det då ganska mer nischig känt där och så vidare. Här är det torf först att ganska få näggfolk att komma. Men som man kan säga ut i stora hela hever sitt plats och sitt berättelse och i förska tonlöka omkvarven. Så jag också säger att det här kommer till halsrykkurs väldigt bättre.
0: Ja. Boja, är det något som uthörsliga visar att det här fortsatt ligger karmannen till förska tonlökaren och fyrkiparen inte är något år?
1: Alltså fyrkipare var det inte, alltså vi är en kommunal fyrkipare här, vi får åka fyrkipare land.
0: Så tidigare jag sände ganska en särskild
1: av fyrkipare? Ja, vi är en särskild i samband, vi är underspelst och konsert i förrjön.
0: Tid skulle inte nödvändigtvis ha ett iviskott?
1: Nej, släst inte. Och vi hade lite pengar av till underskottskonsertröjsning och till... Men jag såg ju bara att vi hade några vänningar höll knytt ut till åka höllen, så vi såg ju hur orske ta bruk på det här. Og det er alltid jeg har en egen motivasjon, og det er ikke tog at jeg alltid at det er en krise. Altså, det er nekvar forbedringer gjør der nå, det er sørste årene, og utstående kommer oss nå, og det er nesten kommet på plass, eller kommer på plass, jeg vet ikke om det er her som annen, at man hakker samsynningene, minimumslønene, opp til, jeg har alltid vært 20 kroner eller kroner, jeg minner ikke på det nå. Så på tammet er det ordentlig godt, men jeg har alltid bare til at som vi skriver just nu här att att fira nyssel konsert i Akon från Rolfsfolk så färra sida tredje folk och chips in ja här är vi gay för land jag hade det här ju vi så på plats att det sitter några som har strust för att just nu jag tänker lägga det har konsert finns ju till det jag går mest
0: att hon har nästan läser brand grundarlej för hon är jag vill ha lite till kött att man har spalt alla ständer och
1: till till nämligen att
0: det är ju största pengarna ute.
1: Nej, det är inte större pengar att snacka om och jag tror att folk som inte är ju vänner kunde gå trash på smulbanan och det är det dre som skulle ha pengar.
0: Nej.
1: Men det som inte är så näkt tar det näkt pengar.
0: Nämligen. Bara är det en motsökning att vi kallar alltså politiskt tonlike först kan tonlike av först kan för en tryande past av det första målen och för åkare mentan, men så samstundes så lägger vi ett vanliga MVG-sats av konsertutgång mest.
2: Ja. Ja, det kan ska tänka oss på det. I alla fall har alltid att vi kunde säga om till sig att alla damer tonlöjk är vi och i alla lyssnings vi skiftar om till er till glädje eller sorg och allt här mittlen. Och att vi vilja få en höjda tonlag och det som har hänt är 17 år nu. För några år sedan, kanske för 15-20 år, att du så kunde du spela in och sälja en utgåva. Rent fysiskt vid en flöv och ett liknande. Och få kanske allt emellan runt och få ett lutsinter avgivskottet. Det där är allt blivit så digitaliserat och upptalt och ett man har allt till Spotify så hade du utgång till alla hans tonlag. Så omstövnar två tonlagar är blunar när torrförare runt vad jag läser. Men framvis vill jag att ha tonlag.
0: Ja. Det kan ska vänta sen till hötten. Ta plattar man för att spela konserter för att sälja flöver, promovera flöver.
2: Nu blev det så lös två tonlagar att en större parter av intökna, man kan säga nästan alla parstren, blir rätt här. Man har framförsler och konserter av hessens lä. Och då kan man också säga att det är väldigt harmligt att en så stor pastor ska färra i MVG. Men tar vi nu är det blivit så avhängig av sin MVG som innanför kom innanför jag ödla och ökter så är det själv sagt torsförst att jag färra in och pilka allt för när jag men som det långt över framme av öron och ötsjön är ju antingen MVG sett nior eller att det är borstor. Så det är alltid vid öja är att i ödlaförna vid kärnare och i politiska kipande. Men som sagt, EF är inte jag stannar här och in i ötsjön och Axel Johansson att jag ser för en ägg.
0: Nej. Men ni också som mentamallar och här, som landstörsmär och mentamall så har du väl en AH och just när mentamallar är ötsna.
2: Absolut.
0: Och du nämner att åkust ötsna är flytid boka utgaver till dömes.
2: Ja, det är flera ötsna och för säkert som är. Jag har inte givet det över akkurat kvärt är flytid ett tala minne och så är. Men det är flera ötsna. Då kan man säga att det är jag tror mest att oss mätta oss.
0: Ja, nämligen. Helt då att förska tonläggare och förska maler har tydning för malmänning och fyra förska maler.
2: Ja, yes, absolut. Vi har ett lojt och vibrisk mal som stövått är under tröste. Och vi har ett lojt och tonläggar omkvar, kan man säga. Men som skapar öljan ägg.
0: Ja.
2: Och till glädje och kax fyra. Men jag också fyra öll.
0: Ja, nu är du ästen själv tonläggare.
2: Ja.
0: Helt att du säger vid tonläggare är ju att 25% MVG av konserten är rymligt.
2: Ja, jag kan inte rymligt och inte. Jag var ju bara att ligga i av fyrröjning och vänning och så var jag fram till en konsert till Nek och sånt och allt annat in man har brukt åren till att skriva sannsynar och så vidare. Att utifrån att jag också är att det här kunde
0: ja.
2: Alltså på den måten också att det är väl att kunna behälta det som kom in. Men nu är det MVK en parser att det är hemma sån så bara vantar vi och så kan man också göra väl något för MVK pengarna till akkurs förnuftet vi det har ju ett samfälle som som är dörsta räka. Så.
0: Ja. Nu svarar du som landstörsmäver, ganska äldre än som tonläggare.
2: Ja. Ja, akkurat. Det syns inte... Ja, ja. Själv hade hejda väldigt gott om det här kunde vara fritidje och det är alltid att vi då är hittar på. Men samstundes så vet vi att MVG är en så tydlig gammal pastor av tog ju som vi fortsätter samfället vid att det ska nog en närre vidger av tog ju hvis man också är okej hvis jag heter nu är minkad eller tidje av kvart är kanske att ta nästa och så vidare. Det här må man också tänka betraktning.
0: Ja. Flera europeiska land här var annan kvart. MVG-frytöke eller lagre MVG-mentanarsats av konserten. Jag kan nämna några döme. I Sverige här var det lagt 6% om man har i MVG. I Finland är det 13,5%. I Norge och i Island här är MVG i strika. Det är då... Jag är nu i London och i Frankrike här är det 5,5% och Holland är 90%. Mm. Både du nämner att det här MVG

0: Tui, ja, hvis vi vil ikke MVG om en A-T som tånleggere innskjer, så det nok så kjøtt at det nekver brukere som ikke eller folk som ikke har råd til å fære konserter. Og apropos det som vi tog som Johan, vi malmenning og alt det. Nå det til dagt litt ui omkværen, og så ikke hvordan nekver orske til ikke ui, det har måltslige ui, til som du skriver. Og det særligst tøyen her man snakker om vi det en liten show, og så skulle vi kjenne verbe til akkurat mål. Hvor så viktig det for akkurat mål. Tror jeg at til ungdommen som man tar seg om, tar seg ganske for noe engst og forskjellig svar. Og jeg skal ikke påstå det, men det mer en person at det først til håndlæsen, eller til håndlæsen vil skrive først. Mm-hmm. Og det ikke bare, det rettelig avanseret. Hvis det er noen silvedrank og Marianne der, og det øyne er godt først. Som ja. Og jeg holder til og det beinleis tånløg til ung folk, nekva du, som så kommer stemprede til masselige ting, ja. Jeg må lukke vimmer seg til at tånløgene, det en kjipan, det en hva kaller man det, hvis man som tånløg fortjener mindre enn 50 kroner, så man fra tidsen ved MVG.
1: Ja, som att hvis du hever en av lilla fyrtöka som omsätter fyrir minni en håll trus till oss. Det är nog allt annat för alla vänner.
0: Ja, känner så på tammat är det också viktigt att säga det.
1: Ja, men till fyrkiparen som, till han som betalar biljetterna som ska gälta MVG.
0: Ja.
1: Och i någon förrän är det just tonlagarna som kipar fyrkonserterna där vi bidrar om att komma och spela.
0: Ja.
1: Men jag lopper väl ju till minne att jag var tajmon till att fyrkiparen ska gälta.
0: Och jag för det så är det vi stannar för ja, upp mot 100% eller 95% av ödlan konserten. Det är just det vi inte är att här möjliga för jag visste är en konsert som är avlöst, eller visste också som händer, så vi får pengarna betalade att det bara är till det som jag har köpt. Så det är att så det kan hända till att fyrkyparen inte inser att det är att det är orsak av omkron. Tjocken är då vi såg som intelmoin och hur Albert är med själva walk center så har vi kanske 100 trusfax som är överens röje.
1: Ja.
0: Det ryktet ju. Ja, det alltså vi det är konsekvent att vi det fyrs ju bara där in och vi drar allt och då sänder jag en rockning då vi tar det över rockning.
1: Men så var det är fyrs ju bara kring landet och här flesta måste nog sälja för mer än 100 000 i utgångskommersen på årsbasis. Så, men jag kan också ha en spårstegande spårningen bara om man ska ha antingen en MVG-frytöke eller en lackrig MVG-mentanersats av konserten och om färger är jag kan en sluka kipan.
2: Ja, jag har avvärst att höra kvart i andra landgera och kvart det har lagt sig som jag har varit MVG och så har det mycket satser som tog det.
1: Ja.
2: Som tånlökare så är jag helt i att det är väl dåligt hvis vi tog MVG i väg sånt. Men jag har alltid att vi skulle för att vi inte är ett annat. Och det är en fyrspårning och sektor. Jag har alltid det här över Pallstedter som har sett Axel V. Hansen en spårning om just det ser vi skiftet. Här hon sätter spårning om hur så några pengar heter snurr sig om och så gör ja. Tar vi då först att få ta i tullen man ska abborre så vi vidare kan vi snacka om va.
1: Så ungen alltså landstorget lamentar man då här och en rock nu på kvar.
2: Nej, och man kan säga allt som har vi MVG och annars skatter och så gör TT ju Fotjamalaraj och Harvey Axel V. Johansson som ojur det har målsökt och som är den rätt att uttala sig om akkurat det. Men så har inte mentamalen ligger som är och här under malet och tånlagren och så är.
1: Ja.
2: Så här är det helt säkert att jag kan prata vid kunden täcka. Mm.
1: Men det är imest kvossu tånlaga fyrkipar det här kommer att ha imeskar MVG-trater, allt efter kvossu virksamhet i kipa till dömes är G-festivalen, men är sin sommarfestivalen i kipa är som grunnar og tog frutekner for MVG. Helder du at det er å være selv konserten, eller mentaner opplevingen, helder enn byggnaren til fyrkiparen som avgjør MVG-støvene?
2: Jeg er alltid at jeg kan si at jeg er til transportningen. Jeg er ikke så nekk vidne i akkurat hvordan kiparen er, og du nevner grunner og i minst annet. Men jeg er alltid at det rettet seg her i verden, at man så gjør det da, man kan säga lycka för

0: öll þá þetta sem hljansu vísskiftinu.
1: Ja.
0: Men jeg skal ikke gjøre meg så øyelig klokken på det.
1: Nei,
0: både standen fælt.
1: Tid skipa sikkert fyrir omkron konserten til fremma for omkron velgjærende endamal. Vi først betala dit så MVG, ta dit her
2: og
1: hva?
2: Ja, spennende omkron, og det, så, det, så kommer det fyrir at de som kom inn som gjør det her, jeg har fremme en undansøkt og frytøkket for MVG, og så det her, vi søker ikke frytøkket fyrir deg, men de søker frytøkket om det her, så det det ofte non-profit fellesskaper, så da. Jeg synes selv som nevnte fra meg GFS-valen, jeg har vært det sørste 12 årene, og det en grunn til at att och det är en grunder och ta ta iveskåd så det iveskåd så färda och i en gröt som så till framar för att spela stå och i gott.
1: Ja.
2: Nor syrgott, ja.
1: Så tar ju pengarna för ut efter
2: ja, ja.
1: Stola ja, soundlight så ja. Där så kan man få en MVG flytöka.
2: Ja. Strukturen och i GFS fallen som var så där övers ja det är sin där så och jag hade tagit ger helt runt om hur så festivalen är få en firman och kanske förtjäna sina pengar så är det här upplevelsen som vi får att detta är nästan alltid att dra akon som färre festivaler här pengarna vi brukar på en bättre upplevelse och en ännu större upplevelse.
1: Ja. Hällde du så ägst ni att en mövlig MVG latching eller frutöka ska färna om stora kommersiella konserter vid utländska konsertnämnden eller tonläggarnämnden?
2: Jag var faktiskt ta den. Jag
1: var Du har själv finnit om kreat om stor kanon från Färjar.
2: Ja ja, vi hade det med Elton John och Brian Adams för jag tagit det där och ja, vi brände också nästan ut.
1: Ja, hej då hjälpt av oss där.
2: Ja, det hej då. 100%. Vi brände också ut vi fick ska göra Jamie, va? Så det kostar också redan pengar.
1: Ja.
2: Och det är ordentligt gott. Jag hade MVG lån är nog så torskilt. Jag har sett mig lycka läsa igen och spurt mig fyra i ankar som jag känner. Och jag tog sig med vi forskvinna i tånliga samband om att vi skulle finna ankar in som är chefring inne för MVG och just ett kvällt här där gröja frå kvart det kostar. Så jag ska pur ärlig, jag tog inte läsa MVG lån. Det hade rattlat torskilt. Jag kunde huxa mig att jag hade en PDF som vanlig daily fuck skilt så att det hade för alltid helt man still.
1: Ja. Ja, men det kan vara att det är ett större köknskikt nu där ju Malmö kan bara säga att det är för en att kan så reglerna och kosnäck kronor tala ner om men bara ta in egna personliga mening i hästen mal någon helt du att en latching eller en frutöka 85 är någon kommersiella konserter vid utländska tonlagarna och någon utländska konserter. Man görs mona om det var föringar och ganska ägst för maler man sank.
0: Ja, nu vet vi att det är alltså en äggförisk tonlaga folk som syns jag av öremalen, ganska särskilt av enskund. Men det är framvis, man kan säga, skärpa det sin tonlag och det som det är ena för att göra. Här tjocken och jag har aldrig skuttit man ska göra mån av förskon tånlöga nävnån eller tånlögaren. Jag har inte ordentligt gjort mig tankar om att det här tar en större som händer. Det är ju alltid en störst sats tjata hemma som kipa fyra. Så hatten är för dem som tar att kipa fyra större tilltryckon. Men akkurat hur man ska huxa MVG i tog för någon.
2: Jag har
0: flest gjort mig tankar om.
2: Jag huxar om att jag kommer att kosta 600 kronor till en festival som är till dem ska jag festival som morgonsval. Hvis MVG är upp på så var det 20 kronor.
1: Ja.
2: Det är 400 kronor om månader.
0: Ja.
2: 400 kronor om månader tar en studerande är redan pengar. Alltså.
1: Ja. Kvossa boje kan man nämligen tritcha att en latching eller fruthöga kommer tonläggare någon till gåvar hellre än fyrkibar någon eller kanske avhörare någon?
2: Det var inte faktiskt. Jag tycker man tippar det som vanligt. Och det är inte att tonläggare samband gör att det är otroligt gott arbete. Och på en eller annan måte så är det när vi satt med alla vidskiftet om att man bokar balkar och sådana ting. Så det är upp till att kunna stäcka balkar. Och just det här som fyrkyper har samhällsskott till att det här samhällsskott gå.
1: Ja.
0: Ja, ja. Och kommer att gå och röst. Alltså jag känner inte brej och smörskala borger så vi är och det kan bli bättre rasa runt till tän tja att de som kan skaffa få en sin trädträd. Men jag också östne det går för att som får sig tånlag som jag känner här var en skärpande glädje och ett inte om att göra mer Og jeg husker at hvis du først snakker få kroner og træt, så kan du også gjøre at du får det framløya. Ja. Får det framløya också träet och framløya mer. Och det här kastar rösne. Man kan säga pengar är så här och på ensam mat där så. Så det är tryggt till nek postet och om detta kunde vara framt. Men det ska understryka att det är inte något som är för att stanna och lova och allt ska vara kinsamt och görs rätt.
1: Nej, men vi kommer säkert sett semjast om att det händer öljan ek och för att ska tonlaga paddeln och nekva konserter, nek kommer ut. Men det är egentligen fyra tonlagar som arbetar fotla tog vid tonlaget någon.
2: Ja.
1: De flesta har ett annat starv vid Suino. Hade ich wäre mal auch war erst was der Eisen konnte wäre ein mal professionell Vinegrain und konnte ihr MBG Freude kann ganz gar wie klar die Hilfe war der
0: der konnte und aller helst ich habe schon sagen ich habe auch gerade ich weiß nicht mal gesagt ja schon ich wette dass ich habe konnte leben auch du und faktisch halt ich oft at du hero auch starve so in der und och är stopp det i öron tack han och sen jag var där inne och en örvis skap han glä. Så det är alltid som så inte äntligen bara ett minus att du kanske måste ha starv sönder.
1: Ja, kanske inte så men tror utan ni vet när ni vill ungefär hålla gar som kunde också säga att leva ut och hur för jag prova det av några grejer.
0: Nej men. Ja.
1: Men på ju två åtast läsna sen det kan hända vis ju och inte händer. Vi läser bra om kvad är det som du öttas för kan hända för ska tonlägga lunan om man inte blir brött?
2: Nej, det kan jag. Jag hade tonlägg ungefär hur det har gått. Bärdoms nu har vi cement till 21 balkar med dig till. Två av dem är, det är nöjden av dem som nöjder. Fjärde var det 26. Så det var till otroligt stora aktiviteter och folk älskar att skapa och vita. Och bliva det att till Ulla Wischem. Så jag ska inte göra en kris. Det var mer bara att maskera det sådär äggvislig upp. Vi hade med hemma också göra. Alltså i visst du en MVG kan göra allt. Jag hade man ska få hitta på alla hölterna som man är. Visst man vill ha mentan. Jag ska inte bara ta en lök med en som myndlist och andra ting. Och jag grundläggande möjde stålskipan. Men till tog jag hade jag tagit en gang. Gagnet det føreske samfunnet.
1: Ja.
2: Og altså, bygg for førjon det er fantastisk. Altså. Du pjøst ikke fra utlandet til å oppleve å få en egen mentnerlig opplevinger. Så vi har vi er en gøyere løy. Men yeah. Men hvis vi ikke pusher alle tøyene til, så du anstendes det. En gang til atter, en gang til frem.
1: Men helt at du hører det enda, at en VG-latching til bedre anbud till en större beinlig stol än till dem starvslöner, värskattlarna stol till tonlagare och annat.
2: MVG är ju räkare öll. Det här gör starvslöner inte. Nej. Det är så få av dem.
1: Bara du får samma spårning.
0: Ja, det är alltid att det är sant att vi bor i den här svären. Visst vi kommer an på hälsot, det är inte så sjående. En MVG frutöka hej. Har du allt kan man säga finns ju gack nu.
2: Och ett gott signal. Signal vill du ju är så gott.
1: Ja.
2: Du sparar pengar men det är signal vi har landet vilt.
1: Ja. Akkurat. Som vi då nämnde i affärer så är MVG ju inte tvitt på en lär som alls är barer. Men om du nu är samfördare om att nu var jag inte kipan och hon skriar tonlaga löv. Är du så sinna över att arbeta för den här bröjden i landstörnen?
0: Ja, alltså är alltid att det, nu är spårningen en lång tid nu kan man säga. Bäge vi var ju inte hälsan här vi men vi gav frutöka för blå men också för tonlag och konserter så tjärt är det sin gång så hade näka som är för att tacka vimmar men jag ska ändå därför understryka öliga tjukt att det är inte stant att låna näka men det är alltså väldigt gott för att försöka tonlag omkvarve som annars alltid är samt att gå jag hävdar det gott på några matar och vi kunde ju vara ödenäckskapt och ta fäcknas vid ödlom.
1: Ja. Kvad hällde du är att vara första uthörtsliga stiga som var just nu att han heter Tjärtja?
0: Ja, jag hällde det för att boja av spännande efter Svärnån som är passbordningen som är sporter här. Och så är det väl upp till mån ut i position som är nu är att ganska täcka transportningen. Vad är det? Och och så får det så tja. Kvar vad gör händer.
1: Ja. Och så spårningen kanske är som under andra rötter, showliker, filmsynningar och andra mentalnär tilltök som Eisner får.
0: Det är akkurat det, som jag har rönt att säga. Jag tar ifär att snacka om det här och så får väl Eisner en ett större käkegång och så man måste Eisner också om tandparsen, kvar färre än vi ger, tar färre väl Eisner till det här välfärdtjänster som vi då ena för.
2: Jag är också spänt på att veta hur pengar det dräser. Det har varit ånden och det är
1: nej nämligen.
2: Tack. Det
1: är allvarligt att få en kritisk politisk roll.
0: Nej. Jag måste checka som jag var slätt.
1: Ja. Nej. Vad jag hade ända först två sagt kvar två helt över första uthörliga stället så landstorn eller landstorsmannen och nej,
2: det är något så trubbel mal för politikerna till akkurat som så bara säger kvar så vi öll hin då men tack gå är det att fyrspunn ju sätter och tar vi sätter år då tölla och att bara känner ju bara personligen just nu att är säker på att han för hitcha post på ett tag så han har en samgång ska förhållas till men är ängst här att man hukta post på ett tag.
1: Tack för att gå och prata och att hit video här i kultura Boy Andreasen Fischerberg och bara Alexander Landstorsmauer i Metamalen.
0: Ja, skjoldtak.
1: Og vi har sånn enda vid kultura fyrir idea. Vi har omrett spurningen om MVG-frytøker fyrir tånlegaframførsler og konserter. Og så har Herman Eliasen og Eiler Fagraklett eisne omalt og sagt fra sunnen opplevingen av filmen No Rest for the Wicked. Om du ikke har hørt i alle sendingene, så vil du lykke heimasynna kvf.fo om en lukta løte. Og annars enda sendt i morgen frutadagen klokkan 11. Jeg er IDF Jensen, og vi er etter vid kultura nästa høste. Takk til oss som lortet. Vi tar rast.

Klockan 4 färra vid att sända annan parst och i röjne stått ler söver ur gamla havnene. Men tilltar vi det en god tumme vid bland annat talöjtje.

Jeg har en overmynda gavan vin, han døg jo til å være alt for tullige. Han dyter, han var tyskare, bo i Udi Eritsson. Han dødde selvfølgelig tyksta han kom, men det finner vi kjøtt for styrra. Så la jeg seg at han tog seg hvert til først tyksta eller dansk. Han lærte seg skulle lese dansk da han kom til førje. Jeg hadde sammen med åndsje kila nøkron. Så la jeg seg, vi pleier å si at han tog seg dytersk. Ena finner for han og Torstein Magnussen når Lennavatna fiska laks, og til der kom han når Lennavatna, det en kikk ved dottene av vattnet under klivene, og tar hver andre tunnel. Og Torstein sier bare ved, vi må få hjelpe kundene. Helt lite, det er måtte reit. Han er i sleipet to i bilen, og tar ut, kloven ned til kundene, lette brekta ut for som hotene, og så står det her og setter jo av her. Så sier Torstein at vi dit er til, vi klarer det ikke sånn at standa flere mennene river, jeg får ivrig å få et herre hjelp bak. Han brente i sten, og han kommer atter ved ødel månen noen, men kvært, ta hever skolkeren og fortalt fyrdommen at dit er heia så avdoksalige store laksa her i ivrig. Her kom jeg atle rennende i ivrig og stod i gløtt i fyrdommen. Og ta var dit er rett jeg kjøter og tog av hånden, gav kunnig et spark, så hun får døye etter, hun er i frambeinen i bjørn for døye etter. Hon svam 34 meter så får hon upp och beredde ett. Till kände jag så med Jansson Gunne här i havn. Han är en ekva bilar, körde alltid själv över reisen. Och hvis han körde vanligare fär så var Jan i Örtan. Hvis han körde spekligt så var det känning här. Och hvis han körde avlöksaliga spekligt så var känningen halvstår. Och en av henne politisterna tog en tär. Det måtte være gengæld lykke vel, så det har jeg gjort det ikke vittet, men så en av fjerne så var omkring oss nere yngre politister, så det tidser jo om. Og Henrik Djure skulle så færre vi gjennom om han er politistøyene, og han kjørte igjen i salatfædene om han her, og da jeg kom om han på sentrum her nere, da leter jo om, han har alltid pøypene i munnen, så leter han i hånden til, eller han stod bak. Ja, jag säger henne, först inne köp där tobak. Jan får inne köp när förut, när utsäk back dit, när så var han väck. Men Henrik Bojeberna lötte till, han visste till att jag råknade ut att nu att Jan har kommit ner och tränna, så får han ner efter honom. Och tog han upp i bilen, ena för ett rätt, och så säger han, nu färst om han har stöjn. Då kom han förbi centrum och tog, jag fick ångar jag där tobak. Nej, tog. Men nu är det tosidan i helgen, jag färg inne köpade. Senast har fortalt jeg akkurat søvig om lavamennene, eller det kan nekva kanskje, det var kanskje onnekva reisende. Men Jens av lava, han er finnes jo nødjan båt, båter på smøyver ut i Nølse, og Jens får ut ved riten etter båten, og så tar han kjemmer inn etter, så han er veldig inne i perlen i æren, så han har sagt vi Konrad Skåle, som var slaver hans her, at jeg tog med så avlagsvalg i ytla, iver her i båten og nødt til båten. Gunnig av oss heier fiskevirke av Estarva, så får jeg det ødla stande her og råp og geila og alt det til. Det tog mye, ikke, sier han. Nei, sier Konrad, du kommer bare på båten hesmennene, og så kommer du inn her og ferder en kaffemål, og så passer det, så sykler vi bare i båten i rom. Ja, det helt ensett, det var en fin idé. Så han kommer inn hvis ni spilte nødt til båten og inn her i Vågsbåten, og fyrir nýjandi perlina til Svein Sassar, hann fær kaffi, tarpa í prata fríalega og rálega saman, svo heldur hann að nú er klokkan som ekki neikva, nú er þið færin her yfirfrá. Og þar færa svo yfir, jú, allt ondki, ekki að menneska suttja her á Möllarsbrík, her som hann Gunni Jóhanna segi, fiskavirkja, men uthöjda koma för att bo i fiskarvirken, nu bräster horen upp och allt fiskarfälsen kommer ut vid flaggon och alla möjliga vickar. Och Jens, han hickar först på Konrad och så pekar Konrad att han var lava nästa pitta vid gurlanton och flaggon och alla möjliga. Då var det skolkaren själv och han Konrad som är i öronen fyra. Ja. Vi hade en man här i havnen i Eisne som heter Lias. Lias, han kallades för Lias i matchen. Och Lias,
Han tar så vi känner Elias bäst för det är att han var en av de färdiga utav kajerna vid bilen och han kallade sig Nils Johansson. Och han var färdig utav kajerna vid en bil och bilen stod till för tre och tar på vi så backa. Nej, jag bara inte, säger Elias. Och tar inte, bär vi blöjan och vi gav hon och ytlån och allt möjligt. Nej, han backar inte. Så ringde där hem till Nils Johansson och gamle fitte mäveren vid krullen och han kom själv ut. Och säger vi Elias, Elias, nu kör vi ett ordre till att backa. Ja väl, säger Elias. Så backar jag av kajerna, hemma till kajerna, nyan efter årvännen, in i Jack Steinergöte och om man till här som Nils Johansson har sitt vörelag. Så gav han, tog han liknande ur bilden och gav Nils Johansson liknande. Nu har vi Elias backa för senast färg. Makkeren, han var sjålande, det var Jensen-männen där. Och han plattade att vara farmöver av kajerna och det var en ägstnet att ta under krönen. Och så nu kommer det ett ängst skip vi var till herrmännen här i färgen. Och makkeren han ständer och tänker om åter. Och hessen här med åren som är hackster ombord av skip, för vörren är ombord av skipen. Han kommer över och rattar handen fram och presenterar sig. MacGregor. Han hukte på Mark Jensen. Men kvart, Arstos är klamsen, han stod här i Eisne, så han hette att han kunde i Eisne färdbo. Han tog så i hånden och bara färdbo, Mark Arstor.

høyver ikke at jeg ikke pusser noen av det. Og folk ikke spurte hva feil er, hva skjer her oppe der i Storvesta Galla. Anker Jesus spurte kona som måler seg oppe kvart og også ikke vær til det her. Også ikke, det skal jeg så få banka løyde til. Så tar jeg, donna kom ut i 8 i morgen. Så var ball. Tauler i Høyvig fortalte meg reina finner taljaue som om det var om anker her, anker Høyvig, dama ur Høyvig som var deg, og ta færre kyrkjegæren ved henne, ta det færre innom porten, du kommer der og knytler kistene nægge herlige og i portret, og gamla vakna ved at hun var bare kynnte, jeg legger seg benke på en til lodge. Ja, men så kom hun opp, og så, men et år at han da, ta et år gamla ordentligt. Og tar for oss atri kyrkjegæren ved henne, at det kommer til kyrkjegærsportet, han leder mannen og så tjekk at han da, ans nu etter. Tar hade jag lärare ut i Örjön, så det kallade för gamla lärare i Örjön. Han var ett allmyndeliga gott folk på alla matar. Han var så mycket gavar och god lär. Att han lärde bötnen att tälja ut i Örjön, så talade det 1, 2, 3, 4, 5, ljöt, tjej, 8, 9, 10. Och vi sexer. Nu måste han Morten og Skarvanes, han hei jo Hotel Djurhus her nere, eller som vi kallar det for Vesshuset. Og Morten helt at det var alle salige nek fyri at Eibjörn, hans mann til Gusti, han åtte en skarv, og han kom om over skarven og kvante og blekka henne kjekk, og skarven fikk seg så fann seg seg eller tvær. Hvern eneste det, og til det flere av oss som minnes, så får skarveren til han finner sin mat, så får han igjen opp av trappene av værshusene og setter seg at turka servansjene er. Morten helt at det var helt avlokssalig enn jeg fire. At skarveren som satt utenfor av trappene, han kallet det for Morten, og jeg kallet det for skarv. De fleste av det kunne tids hente Morris Newsen. Morris, ja, han blev bara kallad för Morris News. Och Morris är snickare stå. Morgan är tar Morris, han är utskudd i 14 där. Han sa rävlig ut, avräkar över allt möjligt. Han vaknar tull i morgon, han kommer ner i sin trappan där. Och han kommer ner i gången, och då kommer han och hittar i spekle. God morgon, Carl, kan väl du här, Morgan? Annars var Morris News och Rolle Paul Farbrauer och Torberg Gudmundsson. Det var så avlöksaliga gavar vimmen. Det var så mycket gavar vimmen att en av dem sa det där och åt det torra grint och spik uppe i auto bara vid en och sätt i att honom. Apropå tenn. Tannlaknen, den gamla der her i havn, en av tannlaknen, det var brent, Arthur Brent. Og han hei, han kjørte tenn, bare for å lønne tenn og alt mulig. Og en av henne var en fullføringer kommet til havnar, han hei bestilt seg tøy, han skulle ha for å lønne tenn. Og der hadde så rotta alt vekk, og så skulle han komme til havnar og få seg i servalsikna i tenn. Men skipet som brent skulle få tenn vid, det var nekk forsinket, og gosset så var sendingen av tonnen som ikke kom. Så han sier ved at han ikke, du kan ikke få noen tenn i det. Ja, tenn skal jeg hava, sier han. Jeg får det sted neste vik i skipet, jeg skal hava tenn når han er ferdig. Ok, sier han. Han hei bare jaksler, så han fikk alle munnen og kuttet av jaksler. Da bor jeg med oppe i Høyvesvennen, som heter Jens Paule. Jeg holdt henne Paulsen til ett navn, men Gustav Jens Paule er at han ble vant. Han ble bæret, i midten folk i havnet ble man bæret kallet for Ulveren. Og Ulveren, han har vært av flåte, og han har en som er Jekvann Olsen, som arbeider av Kipafellene og Vissar. Og
Ölverin og Jægvan, þær hættu verið her, som, altså þær hættu verið og fiska, men þær hættu svarta ongi finnst, allir hínu bátan hættu fiska negg. Så ongi segir við Jægvan að þær hættu kom aftur að landa til og hvað spyrir til að títa ongi finnst, allir hínu finnst negg var fisk? Yes, pappa Páli vildi sig uila. Uila, það var altså kasta uila, ja. Rasmus og jeg, vi tar ofte ned, så sitter vi og forteller en server for hver nøyre, og ofte ned det server som det her. Og nå får Rasmus å komme ned og sette seg her i vre, og så får vi bare å ta seg om mengt og kvart. Og med Rasmus kommer opp her, så skal jeg oppe her i samme hus som Jens Paule bor i. Her bor jeg med oss som det kallet for Jens Ullala. Og Jens Ullala ble kallet for at han er åpnet gama og ta seg noen valgjort nøpe. Og Jens Ullala, han var, han skulle så røyne å reparere henne i gavmatsjonen for å seime akkurat vi i fire her. Han var så ferdig ut av hospitalet, og det hadde sagt vi han til at det ble veldig særlig og behagelig dette her, tog at han skulle få henne ikke flådende eller drikkende, så måtte han altså ferdig inn i kjøkkenet, backtarmen, at det var noe sånt som er oppe i kjøkkenet, ta han vei. Og så gjør han det her, sier han. Ja, så ble han operera över. Och så ska man häva ta första som man ska häva till en temmoner och därför heter så trakten av back time då med stöd av lust att vi och här på under öde rop på när. Ja men vi satte vet du när det var uppe hel. Och uppe hel och det så grej. Rasmus, kom lukk opp her. Du sitter bare bare fremme på hjemme. Det er klaksinga, ja. Det var minnes for noen år siden, så var eldre ved sykeferien den norre. Og brandmennene tar kommet brådene ned rundt der atre, og her som at røykeren kom fra. Og nå ligger en gammel fyrer og røyker opp i køtjene. Og tar takk og rist og gjør. Det er til din dumme hunde som har sett elda, noe gav oss, ja. Det står alltid jag som låter etterna inn. Altså, de fleste er ikke kjente Karen Mørskøyre her ute av innbyggen. Så hun har haft Kain Olsø til å male seg køtjen, og han var Araver, som de kallet det da. Og Kai, han var ångat, han blev i mittlen orangena og tav som var vandlet om han fyrir. Her var en svart strypa. Og Kai, han fikk ikke på lea kom og gjerra seg strypina, så en dag så stendte Kai inn i seg polibakar her ute, det sa at Konrad Skåli her ute, vi gavar i kjenning, og nu kommer kæren inn. Ai, jesus, nolse, som det var deilig, det sa at nu kommer du iver og gjerra strypina. Ja, jeg sier han. Han var bo i en annan av det. Nej, nu kom du på en väg. Och det enda så tog jag att han får över och där strykte man hos här rävlig ut att det var. Hon säger så att Kari säger så vid henne så tog Nålse, är det inte skajvande strypan? Och vad ska jag ta en tolpna som strömmar stod ut? Jeg finner jo ikke noe bøtt, men de kjenner sikkert alt her, at de hadde vært nyrre til Kanningar og kommet alltid ved feriemannaskipen, og de kom inn og måtte kajene. Tøyene var alltid skuldfullt, kajene var svarte følelse. Lengt av skipet kom inn og måtte ta og røpte kæret. Pæle i feilen! Nils Ideale, han... Det var så blåfattig at han skulle konfirmeres, da åtte han ikke fire konfirmasjonsklædninger, det er konfirmasjonsklæger, stod det. Men han og hans funnestov, der får det så til Jakob Lützen, gamle Jakob Lützen, pappa til Valdemar Lützen. Han åtte han lytte han båt, jeg spiller om han da jeg skulle lana henne ned båten fra honom. Og Jakob Lützen spurte så kvart at jeg skulle bruke båten til. Jo, det var til at
Tar att räna här I fjörden och där ska du få så fratta där att fiska så fratta där att där 84 kompensationskläder. Och Jakob Lützen han blev ett stört smål alla som var väl pura rätt I gamla tid var en av de stolar I handen och båten skulle det få och fisken skulle det avröja till mån. Och inte blev där underbetalt där med de 84 kläderna. Og så lest var det så særlig nekk hver I havnene, hver folk hjelte hver nøyre. Nesten all tid som inne her, eller gusset nekk hver det godt, de kjente en mann her I havnene som Karl Tja Adaba. Og Karl Tja Adaba, han var slett overhøver ikke Karl Tja Adaba. Han var sånne til, jeg har nevnt det før, eisen her, eller senest her kveldåret, at Det var två dagstum syskin, Rubiksen syskin här ur Smyenstove stod och tar bara ett för husabrygg här som att han visste kyrkina. Och en den här jättan som var Maria, hon blev på vägen vid en som var Samal, som är en utesiklare som var Samal. Jag vet inte mer om man inte är att han är Samal. Hon blev på vägen och hon fick det av vattnet. Jag har så Gynnti og trú til að það kannski verið til að hún var deyfstum og tói heldmann tói tóiðinni kannski til að hún var ósíka til að hafa vatna men ég tók sem hugsa sem svo að ég skal Kanada og ég fær svo að spyrja einu á múinum gáði kjeldun og ég fæ að vita til að nei hún fekk tuberklar men vatna var frugst og vatna blei borið tvörstur um veginn frá smíðstofu og inn til Adaba Og han behelt badne. Så lest at badne vaks opp, at Karl Tja Adaba, han var med og som fungerer I vel her I bøynen og alt. Men så lest hjalte man hva en øre hun ta. Så det var Karl Tja Adaba. Og det kom en med over ur Vavonen, som Gerhard. Og papien sa at Niklas Rasmussen, og han var Muaie, der kom til havnar, Og papen sin Niklas var hosetekar vid den kongelige handelen. Men de drukket så avlokssalig ytla, de drukket hele lort og borster, og alt som var, bei båt og nest og ogn, alt som der åtte. Og en sånne der etter Wilhelm, og han, det nu synes jeg det det samme navnet som gonger atter så ofte han her, Gerhard og Wilhelm, oppi av Veragøta, og de finket trø her oppe, Og han, hans nye Wilhelm ble jo en rette med over, men han får ungan tog at han heta I brennoen, altså lå ut til at alt var blevet drutt I borste. Hans nye Wilhelm, han var vid til å stavna havnar arbeidsmannafela I 1916. Og saman vi, altså han hei veri tja Johan Peter Davidsen, Arjen og spurt Johan Peter om det ikke var et hosgått at att stavna ett arbetsmannafela så arbetsmännen kunde standa sig till stärskare. Men jag och Peter Dahl som var ta I bäckare lärare här I havn, han helt inte det. Men arbetsmannafela blev så stavna och ta dig till att det var stavna så får hissen här Wilhelm till gamla Lützen, Jakob Lützen och säger vi han, kvärt hällde du om med det här att vi då var stavna ett arbetsmannafela. Og man skulle kanskje tro til at han var sin til å måte det, men det var han slett ikke. Han sier, vil at ikke hva, skulle vel komme for det lengre, tror jeg. Det eneste som virkelig gjør det, er at jeg skoer I følge, det vet at det til klaksekjengar. Det her var en skoerbreit her, og det her var enda kunne blå hala I nian at og fram ved en spil. Ja, nu det forresten vi begynner her eisene av samfellet. Men det var så tvära så klackskinken och det hade varit för lojtigt att vara här uppe I kölden och så skrev jag om det. Nej, det ville fara till Schweiz. Och det fara till Schweiz. Och det spurte det så här nere I Schweiz om det inte skulle ha en hjälpare man ut vid mig. Det bjöds inte. Vi drar med att vi har skia när det klackskinken. Så det fara jag steg ut av skoj och kvart hände det kom öppna över och kävar och gata. Det gick och det gick och till sist så var ången. Det var vad jag gör, det lättade sig ner I kävar. Nu tar jag vid. Men ta kämmer en stavare sakta bärnar som det gängade här vid ramtunnen under falsen. Det
han leter i öreflaktsen, han ligger på hygg, säger han, här kommer människans bästa viner. Ja, säger han, och en stor runder.

0: Vi ser hetta kvöldi hei Jörlef Kurberg, æsne finnje vi mannen Rasmus Rasmussen, vanliga nevntur Rasmus Klipp, han tøy verri æsne færen frå okon, og Rasmus hei æsne onkrar stottliga søver.
1: Jeg minns en efter at jeg hei vi av Ólasøke, jeg var smadrager da, og vi bor jo så fyrir ut i Hotnabø, som oppvaksen, og papamoin, han hei en danskar som han kjenner som hei et eller annet vi telefoner skjer, han et bøkeskå, han omkring vi fyrir løvnån, og kommer til fyrir et arbeidsørende, men så finnes det nu, her ball i boin Ólasøk, han mitt Ólasøk, han syr alle dæene våre som sin egen dæren, Ólasøk. Og han kommer ut i Hotnabø, og her sier at her øde ikke åkken etter fyllstand lunta, det är öl och brännvitt. Här har man allt med vänvitt. Här sitter han. Här sitter han så fratt. Så gör han sig luft. Och alla sitter klyvig och åter. Det finns en lunda. Han kommer in hyggelig på det här. Och mamma säger, kom in. Sätt han ner. Är du sulten, Böveskå? Ja, jag är sulten. Och hyggelig så det. Jag är så snubben, papagoj. Och han är så skriver en artikel i Berligan. Och det här minnet för en rejse till färger. Han var kunnig ett heim kvar och så sjá du et fylltu sjøpapegøyja og du sjá gull øl og kan vitt kona sett en stående skal sjø penge på klaver. Det har vi aldri gjort. Det har vi aldri gjort for fyrir. Og han for minns jeg, det har vært han sjálf er dansk i sangaren, Axel Schütz. Han var i fyrirskap konsert. Og mamma og mun skulle på klaver, hun skulle spela under sjånu, og til han skulle ha konsert oppi i kommunskleikken, eller et eller annet sted, onka kyrkjel også, nega, og han skulle så synsja her, og Inga Fereine kom ut vid noen, og her kommer en traktorbiler ut, vid Inga Fereine og Axel Schütz, og mamma en arbeidsansett her, og hun og mamma, hun fikk forhold til seg jenten til at her kommer en dansker med en løs, som Axel Schütz, en veringskjent sanger, han skal, du skulle gå over til her programmet, jøkken i stående her. Råpa med han kommer sig, hon får på loftet i sin stand och grejer sig från, ega? Litt joj. Nu kommer Axel Schütz, goddag, och hon kommer ut den här personen, ja. Jag är fun hjem, säger han sig. Jag börjar med sin del, hon har Rigmar, Axel är kommen. Och då har Axel Lutlebönden kunnat vara, visst du vad han säger. Han kommer så in här och tejpar en stån och Inga Fereine sitter här och han synger i östen sig i solen och allt det där forskjelliga. Och han sa frans, stakar och malar i husen som han har gjort det. Och papen gick med tjattlar och gör det ett eller annat. Och han hejsar en sån här. Han gör det hemma. Oskar Arke och papen gör det hemmabrist. Det var rabarbevågen. Och tar stav och klockar en hjörn här i hjörn. Han sen synger och säger, undskyld för Rasmussen, men vad är det där står och klockar det här i hjörnet? Det är nog rabarbevågen som Oskar Arke och papen gör det. Han var fint og knallstæst af det vøgne. Mamma har lov at smage, siger Axel Schütz. Jo, jo, siger Værsgo, hun bænker på, han kom ned med en sådan hævert, og han kan vist flaske på, hvor de på i sætte bordet. Nu så det her ud, finder jeg det her. Her satte han sig frans, Axel Schütz, ikke for regn, jo pappa og mamma her ude i stående, ja. Han er nok så stortlig så, og så synes jeg, at følelsen så sammen ud. Så hadde vært høyen her ute, da jeg skjøtt var i Følge. Og han var sånn eisenskriv om det her, besøket i Følge. Så det har vi kjent noen øyelt inntrykk på seg danskene som var i Følge. Åkka mat i livet på avgjøsene, åldersøkken, tja. Så jeg skulle skjøtt seg hos noen bøgerskap, så fikk de søk på å gå inn og alt det her.
2: Sang han ikke fyrt av det,
1: eller? Jo, han sang.
2: Ja,
1: klart. Å ja, så var det her som tok seg med meg. Han sa fra seg, du ringer meg, hvor er jeg som er? Jo, hun forklarer at han skal være en dansk sanger som er Axel Schütz. Kanskje blir han synger at han er Nicky Nick. Og Axel Schütz, hvor står han for gang å synge Nicky Nick?
2: Dominik.
1: Og han tar hatt han tog inn her ut. Ja, kan man ska jag fortälla för dig kon i det är min alltså i det syns det jag borde skriva ner. Ja,
2: jag kan nog tänka lite så driver det att det var pappa här då vi touch man affären här ja och appa mo in där näsa han var halvör eller ja kanske mer än halv tror kvar skalkur. Han har lärt mig att stanna här jag minns det väl alltså jag var pecka löjde men jag minns det väl att landet så kommer han om man för appen med om man här vill mig och jag stannade och bara en hånd och kom ut och råp hurra pappa vann det var blivit nummer sjust. Annars var jag så ullade han var stor med och en av fäderna en ålder söker ta en jack eisen i ytla tjadamon at tar var færnir atter om og jeg så ullan av i øyene og rundt jeg få dere sett og at ta i tøyene var det ikke mer alvorsamt enn så at her hadde det fleste vi i vatet.

0: Nonnen har jo virkelig en skole, samme skole i Jørlofi. Jeg minns nonnen, det her sånne pedagogiske måter å lære på. Jeg så reelt besværet, så var det sikkert i etterne jokken, da jeg gikk skole og så. Så sikkert en græta bak med det. Så Rasmus, hikker på meg, du glemte alt det som sier, vet du nå. Fræta hever ikke et, for du hever fræta. Takk om etter på plass.
1: Jeg nevnte akkurat noen høyvisingert her, høyre vel sagt hans vi til akkurat noe etter hans ni her, og, som det var røter her oppe i Sverige, at en av ferdene ta, hadde det vært til Gjærarferd, og jeg mener det var Kallbakk, var det snø? Jo, det var det vel. Her hadde vært Kallbakk til Gjærarferd, men det kom ikke at du i at du. Og da er det så endelig å komme ned til Høyvika, så spyr konene i husene der oppe, så hver i all voie vi hadde vært, ja, det var ikke det, vet du. Vi hadde vært til Gjærarfer her, så får vi til Kallafyrer, herfra får vi så til Havna, så kom vi forbi, ja. Da bor vi i Høyvika, da kom vi forbi, ja, Mitchell i Grønland, her ute. Og her hadde det gjort honom et flett, og i Støyvast av Galla. Og Så säger hon, vet du, jag menar, jag hade inte velat göra för att jo, men detta blev en fest där. Och jag hade det här att vi måste få en lytesyndra av mer av mentan här i snö. Så det är inte bara för att ha en vis ner. Det första typ i husen i varje år, det är det här tro i husen som standar här i Bögöte. Fra brillemannen og her ivre og nye netter. De tre husene bygde Magnus og kameran, eller som videre kallet den for Magnus og Herbergen. Og Magnus, folk som kjente han, de mente til at han var med at lukna vi en føreskan Michelangelo, vi ødlet tog som han kunde gera og fåast vi. Han bygde kyrkina i Sandavægi, han bygde tørne i kyrkina i Sandavægi, nirri i tunnunum, og til en halver millimeter i dag, da det var kommet opp, var det en halver millimeter rum i middelen. Så vel dutte han å gera til han. Hannes pappa Bajsman, han kom inn av Havnarskrivstolen, enn jeg finner til at jeg streiket vær. Det regnet i Svitla, og han var streikevakt her ute. Det var 2 den stora strejken var. Han var strejkevakt här ute. Och Pelsen stod och sa att han var alltid grånåter som var inte kvärt. Och han säger vi Hannes, skruvar vi ut vid där. Belägga då vi ut, säger Hannes. Jag som har en avbröstna granat in i syn i er. Jag kastar så färre ut. Julius svinnar hon. Han fikk eknevne her i havn, Julius Gris, og det var simpel enn åndsjelig nek andre djevet han til at han var ur Svinnavn. Og Julius, han pleide å kjepa tvøst ved Eier, og så selgte han det til havnar, og selgte det her i havn av Brynni her. Han var en av timen, han var en ordentlig figur her i havnene. En annen som bodde, som helt til her nere, det var Rubbeck. Rubbeck, han var skipare av Rutt, Mjölkabaten och Rutt. Och det kliar ju om alla finnar här. Det har sett av vejan att det var så lite falk vid Rutt. Det ska det sätta ordnas i Rubbeck. Han sylde norr, sådär, ta föran lyka norr till Ajes. Och kvar är evig enaste byggt han var. Här fortalde han till att ett stört skip fullt av vörer med färja land ute under Ajsaland. Rutt sylde fullt och trutsade er att han var. Rubbeck kunde finna på kvart som helst. Jag minns bäst till att det var till att han lenade sig att det av och i stålen. Han satt inne och var en sån här luttlån kontor eller kvart av er här. Och här var en hår, här som Batafella ger det, här var en hår. Och så var en uthår långt ute. Men Rubbeck kan lenade sig att det av och ta vär skabra i såret. Och han sputtade ut i köknen på här. Och han rakte kvarja för det. Og tid hørte sekretær Marius Rein fortalte at Jesalava hei fortalt fyrir onkrum danskare, så var det hver onkrum som kom og flyttet til havnar, at Rubbeck atle er at selge husene. Og hesten spurte, passa da? Ja, det passer. Og hesten her han brente nyan til Rubbeck og spyrja om det kunne slappe suttje husene. Men det var rätt och ordentligt. Rasmina var färdig nere och visade dötterna nere i London. Det var rätt och ordentligt. Jag kommer in. Och han får sig in och det gick runt i alla sina kavalar i kvart och håller upp. Jag förstår inte att de var ruktig på det. Så spred jag inte. Så det var sånt på loft i ägst. Men jag var ägst och rätt och ordentligt. Så det var på loft och det är ihop det, ja. Ja, så var det runt där. Ja, så var det pröjseren. Pröjseren, hur du bara, vad var det snackat om? Ja, är det husen i Sölle? Vad var det släppet i kunna dyr, säger han. Husen i Sölle. Ja, kvar jag är bladda med tegen. Jo, det här var Jesa Lava. Och som jag säger, vet du, om Jesa Lava, han var ju svaver till Konrad Skåle. Och där sedan inne här, ägstning, drar kaffe. Nu kommer Rupek förbi, så säger Rupek vid Jens. Jo, Jens, har du bruk för en varpe? Ja, han har gott bruk för en varpe. Och så säger Rupek, vad ska jag, jag har funnit en varpe, jag lägger bara in i badetjata. Ja, tack ska du ha, säger Jens. Då var det enkare än Grindolfe. Och han fick flera man som hjälpte sig och tar bordet ombord och här lätt där i förskoten och badet stod bara upp och dränta. Så när jag svarade där gamla handen med mig. Jag färgade att ända detta här kväll det här vill jag säga det kunde jag att pappa min han var lite brej i mäver. För mig i arbetsmannafällande nekvar. Men jag har hört att han kunde vara förfärdiga härlig i förhandlingen och såret. Men en som var inne här han plötsligt sitta hinna med några borre. Och han säger att det var li och så var det li åt. Det var inte smärt här, men det var det inte allt. Jag minns en affär när han och Bengt Savalajaget här hade fiskat så avlöksaljande var sig. Och här hade hångt upp frostvär, så det var ideellt det här. Och sägeren han häck här, nu hör den gamle åker som kvällde att en eller annan är av sägertränen här. Han fyller upp och hickar ut, jag tar ständer åker och täcker sig grejper ner det. Han detta skulle inte gänga, så han får späka ner i köken, ner i trappan och in i köken. Och ville han häva till, så han fann sig, skulle ta ut sig efter en skruppe, en guldskruppe, länk och skafte. Han brukade till vapen, tar jag större dom. Han hade lagt hården upp och lyckade väl arna för. Hitt var runt i chatten och några fyra. Men kvar ser arbetskäntan, hon hade sett fejerskuffarna och gulvet och henne trackar han och hoj. Eier og forvandelser, og så leip han av dyr, og ta ferhesen her akkurat for å bo i, rennende. Og ikke har han slept grei på noen, men han fikk så skruppen i nakken, og han bare tok så dra han inn i gangen. Og så ringte han etter politien. Men altså, han oppdeget her at medveren, han faktisk gjør det da av nei. Og så allt hus och vakna i sån hylsel där och sned. Så han säger vi han, okej, säger han. Jag ska lätta veta vid att tänka, lätta geva dig upp till politiet i Hesefärna, säger han. Men släppte den steg. Men ta i Hesef, vänta sig vid och spurte jag, men kan du så inte få några grejper här? Tabla galla. Jag minns, jag ska ända vid ena jag träffat från pappa med någon tävla till att han är Han vid hade chatte och han kom ut och stack tofflarna fötterna ner i tofflarna och han ville men ta i chatta gjort ner i tofflarna och han stinker fötterna ner och i här det var som chappa munnen i näsan det var bara värre här han får inte ur tofflarna för bara in och tog det sig in bäschna tvärpatron och så levde chatta inte längre men jag hållt det här att han ängrade tror jag att Han fikk nok døvre når jeg graderer at han var, men det var ikke at han har bygd at jeg gavle gjør døvre til. Takk for din kvalitet, alt sammen. Ja.

0: Vi da var sendt til Heilige Evangeliet skriver Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les.
1: Sundagen klokken 1:45 for filosofiskor av Bakkastodt.
2: Hvor skulle du lese den? Ja, altså, nå og da sier Bøkmenta Frøyengar at dette er Øyva, største amerikanske skaldsøen i Nødjødvalt.
1: Hette er Senderø, her Ekvandi Hansen prøver greia fra om skaldsøvna Moby Dick.
2: Her er så utrolig nek ugene, og han tekker nekka spurningar opp som er minstlig aktuelle som tar vår og hans satt ui.
1: Sondagen klokken 1:45.
3: Jeg er jo ikke kommet så meget på ferien som barn, og står heller ikke færøsk, og taler det heller ikke, desværre. Men jeg husker meget tydeligt min farfars måde at fortælle historier på, og det tror jeg var meget færøsk. Jeg husker, at han altid havde en masse historier om de folk, der boede inde i stenene, som jeg troede på. På en måde gør stadig, vil jeg sige.
4: Husker folk?
3: Ja.
5: Abbe Simon Kvam er en køte med vår. Og Simon Kvam er gestur under ljøve mandagen klokken 3.
0: Og nu er klokken 6.
6: Se vi færre kanna fire måneder og vansar via bruka tjadnorsko i fyrjon.
7: Fire måneder er altså til grønt, og prysene er kommet nye av fornuftig støye. Og imst anna, og avansen at vi tar ikke til regleverset som skal til.
6: Og orskepolitikker, skattepolitikker og tilflyting i middelevnene, og jeg har vært i overvast av Bretland og i svenska velsynene.
8: Så det er her røsning av en grøy linje, Lukas Møystingong, og altså, ja, middelene går om og går som man formulerer seg kring muslimene i svært.
6: Ente må få oss da offrinen i Miestre til Euro-Brix-Londene våren samt om på toppunktet i indiske høvstand New Delhi og i det. Londene var samtidig en av fellags iveløsning. Brix-Londene er i Brasil, Russland, India, Kina, Sur-Afrika, Iran, Egyptaland, Etiopia, Indonesia og sammeinte i Mirujne. Vi er jo ekvelige årskimla av støvene i Miestre og økta spenningene i Gjøtsnene. Vi melder til å føre hovedlige frem og ikke fremme gjerer, og vi kunne gjøre støvende verre, stender og iveløsingene samt AFP-tøyndestående. Her hjemme ser vi kvørste fire etter imot tjattnorsk, men vi skulle arbeide jo fra en opplyst om grunnlæ. Da sier Håkon Djurus, gjør jo i sev, nå føler jeg for jeg kan ha fire måneder og vanser ved å bruke tjattnorsk i forhånd.
7: Vi skulle alltid kunna leverera el och tydligen så är uppgående trygga måttor som kvända byggnämnden sitter och arbetar vid tog. Här är tjattnorska en av de kälten man kan bruka som trygga måttor.
9: Säger stjåren nu SEV. SEV är nu färdig att kunna se om övlöggarna vid tjattnorska i följum. Byggnämnden för tryggan mått som ska trygga nöktande vojtingatryggt i fällan är ombygget upprätt från Johan Paula Magnussen, SEV-frynge i tjattnorska.
7: Trygge måter er lykkes som grunntallet i en elskivan, og samme trygge mått hever det som sagt ofte har vi nevnt det her vi, at er kjøttnorsk ikke en kjelta man eier av røynene jo, og enten blir smarre og mobiler og forskjellige såret. Og vi tar så, nå at det er bitt nevnt som ble sett for en tusen, hun sett seg fire eisene i Kanatansforningen, og vi tar faktisk haft et godt lengt brutt samstarv vi tar kjenne til Jan Paula, og jeg har gått forbindelse med til Jan Paula, Magnussen, som sjefsrengere av Øytsnån, og tidligere en tøys og gjerne bør vi da så om at djevåpen er en fragreng som lyster det her, som man sier, lyster hver skulde tid.
9: Det er jo bare fire måneder og vanskelig ved tjattnorsk, vi kan gå større enn du ser.
7: Fire måneder er altså til grønt, og prysene er kommet ned av fornuftig støye, og imst anna, og avansen at vi tar ikke til regleverset som skal til, och det är inte bara bara, alltså det är, man ska ha som man känner ägg på plats och man känner här till och det är sina tog. Och en av vansen är vi tatt norska alltid till det som till det vi vantan om, tog till stora kräfter och till så ägstna det vi stralning och vi avfall och förkälla så. Och allt det här tingen man måste ärviga om hur kan man handföra det här.
9: Utörslig vidan om ämnen man får att leverera så stövan kan täckas till om chattnorska är orskutkälta som kan hjälpa att rydda framtida törven av elskipan i följen.
7: Det är ett gott utkast till ett säkert tjäk om stingarna som är att vara att man ska, som man säger, vi ska följa med i Jötland som är omkring och vara fram i skånen och vi ska tröja att han överlagas med och vi ska uppröva att alla vägar.
9: Bygdnevnden för trygga mått i SEV fyrir nastun av vittra uppryde om chattnorsko.
7: SEV har kvarsi hållningar fyrir till måte, men omständigt skulle vi arbeta utifrån upplösten grundalega och till här vid er nu. Som sagt, den där uppgången som hastar, så att det kan gott vara helt kött av vittra för allmänna kongelar hit.
6: Säger Håkon Djurus, Djuri i SEV, mellan Bisp Poulsen, leie inslege till Rattis. Allt brendir á þetta fyrir að standa á jónum mittlum flokkanar á reikrunna og blóa vöntju þá að rúgistags velverir í svörutju í morgun. Þið borgarlega vöngurinn som situr við valdi í dag. Og að borgarlega vöntjunum eru moderati flokkurinn, svörutjusdemokratanir, kristnodemokratanir og liberali flokkurinn. Orskupolitikker, skattapolitikker og tilflyting eru mittlum evne og ég hefa verið óvast að breyta nonni velströinnum síu Janna Máke, journalister som er búið í svörutju.
8: Månen är tattnare så mycket näck nu att det är stor spänning och muslid jag väl.
4: Det är sista chansen för alla åtta partiledarna att övertyga väljarna.
10: Det är äntligen dags för slutdebatten.
6: Och i görskvöld brust och förföljtsna ut här med åtta flocken som bjöd sig fram av rydgestagsvällen samman och i sista förföljka omfärnen. Knappliga 8 miljoner svear skulle sitta krossen i morgon och sambart väljare kan ingen omfyra 2 månader sedan i ett eller så. Bente Nekva är socialdemokraterna som sitter i anstöve för att göra stora vinnaren av Elnon. Men flockaren är i världen så lukar gåare stöve nu.
8: Det som kan är lutsen runt allt det är att väljare kan ingen här göra något så imisk urslit. Alltså så att dagens nyheter har en väljare kan man säga till 0,3% av månen med parterna, men SVT har en kan man säga till 3% av månen. Men alltså kan man säga framvis att det är en av de rejgröna anstående som får vinna väl i morgon.
6: Eins och i öron London så konkur stjötnen ofta atter och i välskajnån och anstående finns det ett och vinner framman med en följtje och i väljare kan ingen. Så läs i reisning vi ju i Svörutje sista 4 åren, men så jag väl ströjer välja för igång är också hänt kör i grunn och anstövna.
8: Alltså det har liksom tappt vi alltid i alla förrän, alltså den här mannen, den sista mannen vid debatten. Så det är liksom, när man ökar kommit in nu en av svenska mannen hur tås om kvätt är det vi alldeles nu, om kvätt är månen med flockan är. Så är månen tatt nu. Akkurat kvätt är vad det är nog en kombination av näckna som nämnden som har varit fram i Valdisno. Men det är skött för nu i som svensk vikt när munnen är tattna år.
6: Orskepolitikeren Fittler Neckf och i svenska Valdstrynnen säger Jan Lamauke.
8: Orskepolitiker är sin näckas man tar svar mer om i Sverige än Bergfärgen och Danmark ska det jag säga. Om hos näck man ska uppbygga tjattnorsk och värsk och man ska köra vindmöller och liknande. Det är näckas som faktiskt fittelnäcker i Svörutjen också ofta.
6: Reikrönne vankren vid Socialdemokraterna, Vinstraflöjtsna, Omkurvetsflöjtsna och Centerflöjtsna har funnits att skattapolitikerna kör verande borgarlig och stjötten.
8: De har fullt då att den här verande stjötten hon ska ha utgivit skattalattar till de alla rikaste och de vill ju ha en bröjning av skattasystemen och jag kan sälja Vänsterpartiet snackar om att man vill ha en sälja skatt för de som har en miljard om oss. Och här är motparten så som säger att jag måste välja sig här nu för att det är anstående så för att titta på alla morgskatt. Flotteren har nokså klassiskor vinstra och högra bardagsgång för sig här.
6: Och så är det kriminaliteten i Sverige och gossa strång kröv skulle setas tillflyttare om.
8: Som är ju i anstående akraverande köttna som medlemmar. Alltså vi har haft den här centrumslutat flottsyn Sverige, demokraterna i kött. Som tar akraverande för att vara en rasistisk flock.
11: Det är det här som har hänt i Sverige. För att de här partierna har släppt in hatet i det här landet. De splittrar oss, de vill ställa människa mot människa. Och det säger vi nej till.
8: Vi har en svörkötdemokraterna är så övrigt kan jag låta säga att det är ett väl som snurr sig om. Att det är det första väl i svenska sjöv och här som muslimer kommer färre avgöra. Jag tar på avstånd att han är det anstående att hon fruktar sälja till muslimska befolkningen i Sverige.
12: Och jag vill säga en sak som förmodligen någon kommer tycka otroligt kontroversiell, men jag tycker att det här är viktigt. Det här kan bli det första valet i Sverige där den muslimska invandringen som vi har haft i vårt land fäller avgörandet i ett riksdagsval.
8: Så till er här röstning och gröna linje, Lukas Möjst i Gångkor, alltså ja, medlemmar går om och man formulerar sig kring muslimerna i Sverige.
6: Men det är bara ett som jag vill näga säga, ta av Tottenham.
8: Alltså största spänningen är väl bara om kvar in i väl.
6: Det säger Jan Lamauke, journalister som har bott i Sverige. Föringar och jag har AHO att nämna sig uppbyggning i Brettlandet har nu möjlighet att söka om ett Brexit Shivening Scholarship. Det är väl brettska stötningen. Konjust. Följer är det mittlen flera land i Europa som nu kunde söka om lästarstolen till att nämna sig ena ett åra masteruppbyggning i Brettlandet. Menta Malaraje skriver i Tvindaskriven att stolen fevner om lästarjall, livekostna och färre uträssler. Omsöknar frästina söka om lästarstol är satta oktober i år för lästaråret och i början av häste 2020. Vid enda vi handbollte klockan 6 börjar i distrum mellan Team Klaksvík och Nashtan i Klaksvík. Nashtan men vann nu första distrum i Kappingar Arnon och här var 2-sti. Team Klaksvík tappte sin första distrum i landskapingarna. Och i morgon är det 4 distrum skra och i främst och kvinnedalten är grannuppgör mellan Kintel och Nashtan. Och i Höjvík spelar Höjvíks kvinnor mot SGUIF och i Klaksvík teker stjötnan mot VUIF. Eisne endestrer mannfolkadeltene og en av fjers menn spiller mot strandingon i Høyvøyk. Vi vannar frukslå til fruska vind vestan 5-20 meter om sekunde og i natt nyr i lå til frukslå til vestan 28 meter om sekunde og fyrre parsen i morgen nyr i lå til låta Ømsson 18 men igjen 5 meter om sekunde. Hållskutja och åkost elen, sagt när parsen i morgon låg till frukslåd sunnan, så gällde 8 meter om sekunde. Det drevar luftna, men framvis bära åkost elen. Hiten nödde till 12 stig och nåttna tjej till 11 stig. Och vi har kväll med Anna Horst att Sev är färja kanna 4 månader och vansar via bruka tjattnorsko i förrjön. Sev är kvart 24 till måde tjattnorsko, men vi skulle arbeta ju från en upplöst om grundarlä, säger stjåren. Og orskupolitikker, skattapolitikker og tilflyting er om et lønne, og jeg har vært i overste brøtt av noen i svenska velstrøynen, sier Jan Lamauke, journalister som er i Sverige. Alt vender av at jeg frestande av jøvnen, mittelen flokkene av reikrønne og blå av vannsje, tar rydges dags vel ved i Sverige og i morgen. Tekniker i kveld Øssur Ekholm, og sendingsene gjør da Mellan Bisp Poulsen og Jekvann Kjell Nolse.
0: Vi skulle säga från Gerarfer, Eli Hansen i Saltengara, vanliga nämndor Eli i Timperhandeln, för till grävar ur Glevra Kyrkjö, som nu dagen 13 september klockan 14. Det vill jag minnast Eli kunde leta nu till Glevra Kyrkjö och en gavå. Och en kunskjär, men när det är i söndag kommun, som nu dagen 13 september klockan 16, vid fyra läster i skolan vid Streimen, underhøyten noen bergkåle ved Norskala Holtrush R. Les grunna fyrir kvaldi og trykja for www.sunda.fo Sunda kommuna.
13: Så er eldre tånlagra skrunne, og hessa fyrir lagt jo gå fyrir vi Jackson 5 og sannsjennon I Want You Back.

0: Hej och välkommen till Nuftio. Hej Ellen.
1: Hej Marie.
0: Är du klar till en tumma vid Nuftio?
1: Ja, jag är så klar.
0: Dejligt. Vad lägger vi ut vid?
1: Vid förra börjar vi Abbasson jag kan att toppa flöten. Alltså, jag har väl lyst mig till att det är hälften av Mäverglotte.
0: Ja.
1: Det är Terry Crossday som ger oss sättna städla ut vid Heidnon Sink. Och han säger att av ötlån är detta en sankel Munchholz. Är vuxen upp vid tog att som Mäver ska man vara på en särliga mata. Och av vår har vi hyllt ett tar och astyr tar jag sen en romantisk film och rörde med till män gratis.
0: Läge här vid Terry Crossday framläsamma vid donaliga tonlistamannen Ragnar Finnsson. Hulleje och i Sanchnon är drömmande och betraktar efter i forskarna, samtidigt som jag med den för Sanchna stod jag fram som är frukst nu mot hans framlagt lä. Ja, här kommer Sink vid Abbasinne Jekvane av Toppaflöten.

0: Her hørte vi leie streameren ved 21KNM og Anna-Louise Møyre. Velkommen, Anna-Louise.
1: Tusen takk for det.
0: Vi tar bjør Anna-Louise vi der, så vi kunne ta oss syndrom. Hette leie, men eisende bare om Anna-Louise.
1: Ja. Anna-Louise, du spiller en stor anlegg låter nødt til å stegle gjennom 21KNM. Hvordan dette samstøver kom vi leie?
2: Det var faktisk av mentene der. Hvis jeg minnes rett, så var jeg blabber, og da kom Jens Edli til min. Jeg kjente han ikke da, men han spurte om jeg kunne være ved en sanche. Og jeg sier bare, ja, du skriver bra. Og så, ja, så skrev han til min og sendte track og sånt, og så fører vi til den ene som Vestmann. Og jeg bare sørte for en halv time, og, kjørt, og så spalte vi den, og så ble det til det. Mhm.
1: Så det var kjøtt i avgrøtt.
2: Det var rær kjøtt i avgrøtt. Ja.
1: Og det er jo sånn at det ble jeg ikke gjort med. Altså, prosessen har kortet. Da jeg tog kom inn i studiet, hva er sangren Livor?
2: Nei, det var faktisk introen, og så er det den bridgen som midt i sangren. Det var faktisk ikke skrive inn, men det var blitt sånn gjort av stedene. Det er noe som skrek, så ikke jeg prosessen går større arbeid, og da tog du vel å finne år, kjøtt, og så sa det bra, og jeg sa, hva skal du passe inn til akkurat? Og så, jeg vet ikke, så prøver jeg også å bli det til det. Ja, så det er nok spontant, men det er raskig.
1: Ja, og kjente du vel en 21M, Arjen?
2: I hørst, hva skal du vanlig, eller du kjente prosessen ikke hadde månsvært, FO-date, og
1: Bold i Lørvøk.
2: Bold i Lørvøk, og ja. Men annars ikke så. Jeg vil ikke høre live. Men jeg tog bare så rett, la. Bølka nøvn og sånt. Jeg visste ikke ordentlig at han kom og spurte først, så visste ikke ordentlig hver vøro. Ja, det lukker vi ikke. Ja. Men det er nok skik. Jeg vil ikke prøve hatt av først. Det er nok stort til det. Få det her rundt denne visten.
1: Ja, akkurat. Ja, nå er just ett år sedan det varst. Vi la upptökna vår i höjdöden. Och det blev sent då i februari. Hur så var det att sitta hemma? Och sådja sändningarna och höra reaktionerna.
2: Oh my dear, det var ett mega störst upplevelse. Ja. Jag vill gärna för att det här tog innan. Skulle inte säga att kunde för att det tog uppleva dem. Så det var raskigt. Yeah. Och sen till att vi är här i höjdöden. Vi visste vad vi är. Vi visste hur det var. Ända urslite för att vara. Och så suttade jag i showen och det var mega störst. Ja, och det är bara att det var så positivt. Jag var också nervös om vad ska folk för att kritisera eller att det var uppsett så att det var negativt att kritisera. Eller att det helt det var negativt att se hur en sändning var sett upp. Och det var bara ordentligt positivt. Ja, och jag följde att min söva kom fram och min personlighet och så, ja. Och det var äkta. Och det var är mega spännande säsong 2 och kommer att känna att det nåt ju spårar ner. Ja, och jag vet inte, vi får inte veta så. Är det spännande på till februari ta i sändningarna komma ut.
1: Och hur nära då till dig? Och spårar ner så nu jag ser klarare till att fan igen att dag upp.
2: Oha. Ja. Jag vet inte, jag aldrig kanske bara resa showen. Det är ju det som är meningen eller det som if you mental eller jag vet inte jag vet inte ja att man inte ska röna vara när annan än det som man själv är ja det var rädda
1: naturligt
2: vana lite men bara sort ja ordentligt basic men jag hade bara det här
0: kom vi vänta fler utgåvor från där vi närmast fram till ett lag och ser
2: oha ja alltså bara nu har jag faktiskt inte snackat vi touchar lite men jag är på något snäck själv. Vi har skrivit tonlag. Men jag är bara själv så nöjd. Men jag vill ordna journey. Jag har ju en dröm om att komma ut vid en här EP eller en nöjd sankon. Ja. Och vännande innan för nära manar. Ja. Så. Och jag är tydlig med ordna väl att få nöjd erfaring och sånt. Så visst nu anker som manglar omkran. Så skriva det bra.
0: Oh, här får vi lycka till. Ja. Dit här ute.
1: Kom på ett fånummer. Ja.
0: Har du haft en kvartera så igen hittat lärarnas?
2: Ja, nog snäck faktiskt. Yeah. Och det är mega stort. Jag är så tacksam för att folk tog mig att spela. Till att 100% en dröm kommer att kunna leva av tonlik. Ja.
0: Vi har ju till en sol vid ägstna andra AHM-alltra där. Och hur slicker vi att lära någon utrotten där?
2: Jo, alltså jag vänjer triathlon än. Och nu har faktiskt finnit en vänjare. Så jag vänjer faktiskt med vårt till sommar nästa år. Så vånande släpper vi till Oja Lodger. Men det är ju så, alltså, vänjning till för det allt som är. Så vi ser, hej, så vi så heter Barbara. Eller, så är Malo bara släppa vid till Oja Lodger. Och det är alltid, det är mega cool.
0: Det är allvarliga cool. Nu vid det är ju så känd inte nytt jobb. Så att låta spela det om två även några nytt jobb som två. Jag vill hörst i sommar eller som där drama väl. Nu senast nä.
2: Yes, det har vi. Sälja en sanker chat hört skönt som ett vattenbil. Jag vill gärna höra han så gaver och han röstar en att om nytt jobb sommar hit någon som vi där finns ju.
0: Cool, ja, vi får att lust att ta det trönt vi vattenbil.
2: Yes. Och ganska lite av.
1: Ja, sitta.
2: Ganska lite också att han vill ju, men ja.
0: Och just nu inte någon?
2: Och just nu inte allt. Men ja, jag vill höra på en bil.
1: Tusen tack för att du kom till studiet.
2: Själv tack.

0: Spelar du tar du sent vill han om Batmobil.
1: Här så du mig väl att höra mer fra.
0: Ja, var nånting till mer och
1: helt då var också i Korsdon här vi Ann Louise och
0: Kaska. Hon hittade ett lätlarna.
1: Ja.
0: Men heter du väl biograf?
1: Jag har. Jag var as fjärr en av viksen.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja.
0: Du vill få höra något lö.
1: Ja. Och vi mot oss om No Rest for the Wicked.
0: Ja.
1: Tui heter här. Har framlagt upprunnantalansen till spelfilmen som Kasper Kalle, Leikstøtneie och Lars Bredt och Rabeck framlagt för SF Studios och Jon Hammer för Outlier Projects. Vill du säga vad han sövar snurr sig om?
0: Jag vet inte vad sövar snurr sig om. Jag har biljetter till leden.
1: Okej, okay, du ska glida det ordentligt.
0: Ja. Yeah.
1: Eisen till faktiskt en antalansen som är ena standande gåvor.
0: Och är allt, alltså, är det några år? Alltså är det inte allt instrumentalt?
1: Jo, det allra mesta av utgavarna är alltid, jag ska vara helt ärlig, så har vi inte lust att ötlån, alltså slaviskt bara nu och alla utgavarna, men vi tänder några och har alltså, känt det där eller så är också joa.
0: Så atmosfärer,
1: ja. Yeah.
0: Men kan du inte fortälla synder om sövna?
1: Jo, en dag søver han fram i Koltre i 1802 og Trus, og en mysk og poetisk folkhorror frasøkt om kærlega trygg og strøye tja menneskene om å finne seg plass i en samfunn, her nokturen og gamle sivenier mynda løyve. Tonleikeren tekker støy i føreskere noktur i mentan, og symfoniorkester, solister, kor og elektronikker møtes, og tonleiker jødesign renner sammen i ene helt.
0: Vi velger ikke ut vid tre lennende utgavene, som eiter spil, Här vill jag höra rötterna i Sonno Beck Hoydell, som är sopran, Marie Ljus och allt, Connie Kass, allt och Jon Aldara, bariton.

0: Vi tar då spel av heldarutgavene No Rest for the Wicked til lagt til rattes av doene hette her. Og her det Andreas Tyker Restorff og Tarleik Morsensen.
1: Ja, og her neste trutje sannsene vi får at spela, her alle under en minutt hver. Og hette er løgne fra altså, 6, 6 og 8 utgavene, og jeg yngst av det tog. Ja. Sia, öll nonne som vi, her Nickfer, Donald Tonlager vi. Jag hade men kännas vi ankra en förring, men nästan här resten ankra utländsk nu. Där finns det Runabunden 8, så kommer ötten, och så gärna rekar vi.

0: att Lukas som skriver det lite vis här. Och hon är framlagt och spalt Sanchin in samma vi så någon partner in crime Trentor Boasson och resten av bulten. Och att de vill gärna ha att lära vara så likande lätt och till att dansa till. Så, ska vi ta det senaste läget?
1: Vi tar det. Dräka fjol, tja Ivar.